0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sitten oli sitä, että mä en suota enää ikinä. Mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä oliko.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, kanooti. Mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma

vyöllä viiraa.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, paki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musan juttuun kohta ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä lohtumusiikki on.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kalevaa. 95.0.
2: Radio Kalevaa.

Seuraa Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Oululaisen perheyrityksen Antellin liiketoiminnan myynti kansainväliselle Sodexolle on osoitus ravintola-alan muutoksesta. Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo, että ravintola-alan toimijoista liikevaihdollisesti suurin osa on yhä PK-yrityksiä, mutta alan uusi piirre on se, että isot yritykset ostavat pienempiä. Lappi on huolissaan PK-yritysten selviytymisestä alalla, jossa katteet ovat pienet ja kysyntä ei ole kasvanut koronapandemian jälkeen. Ravintola-alan etujärjestöä johtavan Lapin mukaan Suomen verotus ja Petteri Orpon hallituksen ajama politiikka ajaa ravintola-alan yrityksiä ahtaalle. Oulun yliopiston rehtori Arto Maanisen tiistainen eroilmoitus on yllättänyt monet yliopistolaiset. Maanisen eron syyksi on kerrottu alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuuteen liittyneessä iltatilaisuudessa. Opiskelijat pelkäävät eron aiheuttavan yliopistolle mainehaittaa. Viestintäkonsultti Harri Saukkomaa arvioi, että Maanisen eroamisen syyt tulevat aiheuttamaan spekulaatiota vielä pitkään. Saukkomaa ei kuitenkaan usko tapauksen aiheuttavan yliopistolle suurta mainehaittaa. Suomeen rakennettavien datakeskusten sähkön tarve voidaan tyydyttää tuuli- ja aurinkovoimalla. Datakeskusyhdistys FDCA arvioi, että datakeskusten sähkön kulutus nousee nykyisestä 2 terawattitunnista reiluun 7 terawattituntiin vuoteen 2030 mennessä. Suomen uusiutuvat ry puolestaan kertoo, että maassa on satakunta valmiiksi luvitettua tuuli- ja aurinkovoimahanketta. Niiden rakentaminen lisäisi sähkön tuotantoa 15 terawattitunnin verran. Kantaverkkoyhtiö Fingrid pitää tärkeänä, että datakeskukset tekisivät pitkiä sähkönostosopimuksia jo varhaisessa vaiheessa, koska ne sysäisivät tuuli- ja aurinkohankkeita liikkeelle.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään enimmäkseen pilvistä ja poutaista säätä, mutta koillismaalla satelee vettä. Iltaa kohden Oulun seudulla pilvipeitä rakoilee. Yöllä sää selkenee, itärajalla on kuitenkin vielä pilvistä. Pohjoistuuli on kohtalaista ja illaksi tuuli heikkenee. Päivälämpötila on Oulun seudulla noin 14 ja Koillismaalla noin 9-11 astetta. Yölämpötila vaihtelee 5 ja 8 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Trotuaarin reipas.
1: Oikein hyvää torstaihuomenta. Sinä kuuntelet Trotuaarin reipasta Radio Kalevan aamuohjelmaa. Ja Niki Viherjävaara täällä seurana tänä juhannusaaton aamulähetyksessä. Tänään onkin oikein juhannukset juttuaiheet meillä tässä aamussa ainakin. Kun päästään vähän keskustelemaan siitä, että mitä Oulussa voi juhannuksena tehdä ja mitä juhannuksena ylipäätään kannattaa syödä ynnä muuta. Mutta näistä lisää tosiaan myöhemmin. Billy Joel, We Didn't Start the Fire.

0: We didn't start the fire. Billy Joel soi. Radio Kalevan Rovutuvaari reippaassa torstai-aamussa, juhannus-aaton-aaton-aamussa. Tänään on sää vähän sen poutaistunut noista meidän harmaista keleistämme, mutta katsotaan saadaanko vielä semmoinen oikein suomalaisen juhannuksinen sää tässä aikaiseksi. Jos oot menossa mökille, niin muistappa muuten varautua oikein hyttysmyrkyin ja muin tarvikkeen, että sielläkin on ehkä sitten mukavampi olla, koska ihan sama, että sataako koko ajan vai paistaako, niin niitä varmasti siellä mökillä on, niin kuin kyllä täällä kaupungissakin. Kaupunki- ja mökkijuhannuksista puhutaan vielä myöhemminkin tänään Radio Kaleva Rotuaarin reippaassa.
1: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Radio Kaleva.
1: Rautio Kaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Rotuaaren reipas. Radio Kalevan aamu.

Teardrops, Womack and Womack soi Radio Kalevan Rotuarin reippaassa tänä aamuna. Tänä kauniina torstai-aamuna, joka sattuu myös olla juhannus aaton aamu. Ja tänään sen lisäksi, että virittäydytään juhannustunnelmiin, niin päästään kuustoktunnelmiin. Kyllä. Ja päästään myös viimeistä kertaa tälle kautta, nyt oikeasti tämä on kesäspessu, rapistunnelmiin. Rapakari Recordsin kesäspessu on tänään luvassa. Mutta sitä ennen täällä aamussa paljon puhetta juhannuksesta. Niki Viheriävaara seurannasi Rotuaarin reipas lähetyksen ajan.

The Primitives, Crash. Ja sitä ennen soi Muuan miehen. Melko tuore kipale, semmonen kuin Pinjaatta. Ratuari Reipasta Radio Kalevan aamulähetystä kuuntelet. Ihanaa, että kuuntelet. Ihanaa, että olet täällä seurannasi Niki Viheriävaara, juhannusaaton aattona. Kuunnellaan seuraavaksi vähän Vilmaa ja Lautalla. Mennään ysäritunnelmiin.

Vilma ja Lautalla. Soi juuri äsken. Soi vielä vähän edelleenkin. Katuari reippaassa. Radio Kaleva aamua kuuntelet. Ja koska huomenna on juhannus, niin tänään

0: Vähän tunnelmoidaan juhannusta.
1: Ihan kohta meille tulee, oho, laitetaanpa sitten vähän pienemmälle vielä.
0: Ihan kohta meille tulee, kuullaan, kun jutustellaan Oulun matkailuneuvonnan palveluvastaava Roosa Palomäen kanssa siitä, että mitä kaupunkijuhannus pitää sisällään ja mistä se juhannus sitten oikeastaan rakennetaan. Sitä ennen vielä pari biisiä, esimerkiksi nyt soivasi Down, Jamesin biisi.

0: Radio Kalevan rotuarin reippaassa tänään olla juhannustunnelmissa. Niki Viheriävaara täällä studiolla ja juttukaveriksi on saanut Roosa Palomäen, Oulun matkailuneuvonnan palveluvastaavan. Tervetuloa Roosa.
1: Kiitos.
0: Mites sulla, mites sä vietät juhannusta tänä vuonna?
1: No tänä vuonna mä lähden pitkästä aikaa moikkaamaan vanhempia tuonne Etelä-Pohjanmaalle, mutta aikaisempina vuosina on kyllä ollut ihan Oulussa.
0: No niin, eli tänä vuonna sitten enemmän semmoinen maaseutujuhannus luvassa.
1: Kyllä, mä en nyt ollut ihan varma. Kyllä mä uskon, että mä oon tervetullut sinne, mutta isältä tuli vaan semmoinen hyvin isämäinen aivan piste, pitää miettiä piste, viesti, kun ilmoitin, että olen tulossa sinne.
0: No niin.
1: Eli kysymys ilmeisesti on siitä, että ollaanko heillä siellä minun lapsuuden kodissa vai mennäänkö mökille.
0: No niin, mutta mitä ikinä se juhannus sitten tuokaan, niin juhannusta vietetään tänä vuonna Etelä-Pohjanmaalla. Vaikka se on semmoinen ehkä juhannuksen tällainen klassinen suomalaisen juhannuksen kuva, että ollaan siellä mökin tai muuten maaseudun rauhassa, niin juhannusta voi kuitenkin viettää myös kaupungissa. Ja näistä asioista tänään sitten puhutaan täällä rotuaarin reippaassa.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Verkko heiluu!
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
9: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
10: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tarkemmin Radio Kalevan aamulähetystä Rotuaarin reipasta. Täällä studiossani Kivi Herjavaara ja mun kanssa juttelemassa Roosa Palomäki, Oulun matkailuneuvonnan palveluvastaava. Tänään meillä on aiheena semmoinen asia kuin juhannus, koska sehän tuossa huomenissa koittaa juhannusaatto ja sitten juhannuspäiväkin sen jälkeen, juhannusyö siinä välissä. Mulla on sulle nyt, kun oot paljon juhannuksia viettänyt kaupungissa ja sitten on niitä varmaan tullut vietetty, jos maaseudulla miettii tota, että vanhemmat on siellä Etelä-Pohjanmaalla, niin onko juhannus sulle semmoinen tärkein tai yksi tärkeimmistä juhlista tässä vuosikellossa?
11: Tuo onkin hyvä kysymys. Meillä jotenkin ehkä lapsuudessa ei niin näkynyt se juhannus sellaisena niin kuin, meillä jostain syystä vietettiin ehkä vappua jopa enemmän. Oho. Se oli ehkä joku vanhempien yliopistojäänne. Niin. Mutta juhannus oli sitten ero sillä, että meillä oli aina noi koivut, niin kuin laitettiin mökillä oven molemmin puolin, semmoiset pikkukoivut.
10: Onko tämä siis joku perinne, tämä tämmöinen koivujen laittu?
11: On. Ja kyllähän siis kyllä täällä Oulussakin näkee niitä. Että tuodaan semmoista pikkukoivut johonkin ovien molemmin puolin.
10: Voi nyt, mä oon olottaa. Musta tuntuu, että mä oon ihan tietämätön tästä juhannuksesta.
11: Voi olla myös, että mä nyt tuun tänne tätä Etelä-Pohjala-asia perinteitä kertomaan, mutta kyllä mä oon mun mielestä Oulussa nähnyt niitä kanssa.
10: No mitä se niinku tarkoittaa? Mitä nämä koivut? Tiedätkö sä siitä?
11: Ei mitään hajua. Onko se semmoinen, siis koivustahan tehdään vihtoja, voiko se olla semmoinen niin kuin, jotenkin vaan tosi suomalainen kesäjuttu.
10: Niin, ja onhan koivut semmoinen suomalaisuuden ja suomalaisen kesän, nehän täällä vihreyttä tuo, kun ei hirveästi muita lehtipuita näy. Mutta nyt jäi, niin kuin, onko muita tällaisia juhannustaikoja sitten, mitä sä oot tehnyt? Noi koivut varmaan jotenkin liittyy taikauskoon.
11: Kyllä varmaan liittyy. Mä en ole varmaan tehnyt muuta kuin sen kaikista perinteisimmän, mikä ehkä nimenomaan vielä tyttölapsille opetetaan, eli kerätään niitä kukkasia sinne
10: tyynyn alle,
11: joo.
10: 7 erilaista kukkaa. Miten se on, onko se vielä jotakin 7 eri niityltä? Näitä on tosi paljon mun mielestä erilaisia variaatioita. Ja
11: mä olen aika varma, että niitä piti jotenkin vielä alasti sieltä poimia, mutta en ole mennyt näin pitkälle, mutta yleensä 7 kukkaa jostain on ollut ja en ole ehkä laittanut tyynyn alle. Mulla on ehkä semmoinen pieni ajatus, että mä en ehkä mitään pieniä ötököitä, jotka saattaisi olla sillä kukkien mukana haluaa. Että se on ehkä ollut silleen 7 kukkaa maljakkoon.
10: Joo, kyllä ne ei ole ne ötökät ehkä semmoisia niinku unikavereita, mitä sitten niinku haluaa, vaan enemmän sitten unissa toivoi näkevänsä sen tulevan puolisonsa, vai tähänhän tämä liittyy?
11: Juuri tähän tämä liittyy.
10: No kyllä. Näitkö koskaan unia, muistatko?
11: En. Mä oon tosi huono näkemään unia, niin mä syytän sitä, että ei ole tullut myöskään ne tulevat puolisot sinne uniin.
10: No niin, no juhannustaikoja tänään tehdään tälle vähän etukäteen, tai no ei ehkä tehdä taikoja, mutta ainakin puhutaan näistä ja puhutaan muutenkin juhannuksesta Radio Kalevassa tänä aamuna.

Rotuarin reipasta Radiokalevan aamulähetystä kuuntelet ja juhannuspuheet ovat täällä alkaneet. Roosa Palomäen kanssa jatketaan juhannuksisia keskusteluita parin biisin ja noiden kello 8 uutisten jälkeen.

Näin se on, kello 8 ja aika taas Kalevan sähköuutisten. Oulun yliopiston rehtori Arto Maanisen tiistainen eroilmoitus on yllättänyt monet yliopistolaiset. Maanisen eron syyksi on kerrottu alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös yliopiston henkilöstötilaisuuteen liittyneessä iltatilaisuudessa. Opiskelijat pelkäävät eron aiheuttavan yliopistolle mainehaittaa. Kokenut viestintäkonsultti Harri Saukkomaa arvioi, että Maanisen eroamisen syyt tulevat aiheuttamaan spekulaatiota vielä pitkään. Saukkomaa ei usko tapauksen aiheuttavan yliopistolle suurta mainehaittaa. Oululaisen perheyrityksen Antellin liiketoiminnan myynti kansainväliselle Sodexolle on osoitus ravintola-alan muutoksesta. Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran toimitusjohtaja Timo Lappi kertoo, että ravintola-alan toimijoista liikevaihdollisesti suurin osa on yhä PK-yrityksiä, mutta alan uusi piirre on se, että isot yritykset ostavat pienempiä. Lappi on huolissaan PK-yritysten selviytymisestä alalla, jossa katteet ovat pienet ja kysyntä ei ole kasvanut koronapandemian jälkeen. Ravintola-alan etujärjestöä johtavan Lapin mukaan Suomen verotus ja Petteri Orpon hallituksen ajama politiikka ajaa ravintola-alan yrityksiä ahtaalle. Suomeen rakennettavien datakeskusten sähkön tarve voidaan tyydyttää tuuli- ja aurinkovoimalla. Datakeskusyhdistys FDCA arvioi, että datakeskusten sähkönkulutus nousee nykyisestä 2 terawattitunnista reiluun 7 terawattituntiin vuoteen 2030 mennessä. Suomen Uusiutuvat ry puolestaan kertoo, että maassa on satakunta valmiiksi luvitettua tuuli- ja aurinkovoimahanketta. Niiden rakentaminen lisäisi sähkön tuotantoa 15 terawattitunnin verran. Kantaverkkoyhtiö Fingrid pitää tärkeänä, että datakeskukset tekisivät pitkiä sähkönnostosopimuksia jo varhaisessa vaiheessa, koska ne sysäisivät tuuli- ja aurinkohankkeita liikkeelle.

Ja sitten säätietoja. Koko Suomessa juhannukseksi sään näyttää lämpenevän ja muuttuvan laajalti aurinkoisemmaksi. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään sää on enimmäkseen pilvinen ja Koillismaalla satelee vettä, mutta muuten sää on poutainen. Iltaa kohden Oulun seudulla pilvipeite rakoilee ja yöllä sää selkenee. Itärajalla on kuitenkin vielä pilvistä. Pohjoistuuli on kohtalaista, illaksi tuuli heikkenee. Päivän lämpötila on Oulun seudulla noin 14 astetta, Koillismaalla 9-11 astetta. Yölämpötila vaihtelee 5 ja 8 asteen välillä.

go right. I didn't know that something about you.

0: Ratuarin reippaassa puhutaan tänään juhannuksesta, koska juhannushan meillä huomenna koittaa. Koittaa täällä ja suomalainen oikein perinteikäs juhla, jota voi monella eri tavalla pitää näistä asioista. Minun eli Niki Viheriävaaran kanssa keskustelee Roosa Palomäki, Oulun matkailuneuvonnan palveluvastaava. Tässä puhuttiin jo siitä äskettäin, että niin kuin juhannustaijat ja juhannusperinteet on aika semmoinen juttu, mitä ihmiset monesti niin kuin tekevät juhannuksena. Se on lapsuudesta asti jää oikeastaan sellaiseksi tavaksi, että jää semmoiseksi ainakin muistoja tulee. Mutta mä haluaisin sulta, Roosa, nyt kysyä, kun tälleen juhannusihmiseksi oot ainakin meidän suuntaan tänne brändäytynyt, niin onko sulla jotain tämmöisiä ihania juhannusmuistoja? Oot menossa nyt niin kuin Etelä-Pohjanmaalle porukoiden luo, niin onko sieltä jäänyt jotain semmoisia tärkeitä juhannusmuistoja mieleen?
1: Ehkä just tämmöistä, niin kun mä tässä mietin aikaisemmin päivällä, että mitä se juhannus niin kun on, niin kun yhdessä oloa läheisten ihmisten kanssa, ja sitten siihen liittyy aina niin kun ruoka,

0: ja vielä sauna ja semmoinen niin kuin ehkä uinti tai luonnon tai veden äärellä olo muutenkin. Ja sitten nykyään ehkä enemmän me ollaan myös niin kuin musiikki ja livemusiikki, se korostuu ehkä niin kuin kaupunkijuhannuksessa. Mutta enemmän sieltä niin kuin lapsuudesta, niin ne on just niitä niin kuin saunotaan. Ja sitten semmoinen, niin kuin, tämän pystyy varmaan kaikki suomalaiset kuvitella, mutta semmoinen niin kuin just täydellinen kesäyön, niin kuin yötön yö. Se niin kuin kuulas taivas ja pieni semmoinen niin kuin kasteen tuoksu niin kuin niityillä. Niin kuin, ja ehkä joku semmoinen, tiedätkö, ajat polkupyörällä, joku Hameenhelma, hipo-sääriä.
1: Joo, ai niin kuin, että, kun on upea kuva.
0: Just joku niin kuin, tämmöiset on ne, niin kuin, mistä juhannus on tehty.
1: Joo, ja yhdessä olon mainitsit, niin se on varmaan tärkeä ihan sama, oliko se juhannus siellä maalla vai kaupungissa. Niin se on semmoinen, mikä on ja pysyy, että silloin ollaan yhdessä. Vai ootko viettänyt joskus juhannusta yksin?
0: En oo kyllä ikinä viettänyt juhannusta yksin. Mä ehkä ekoja kertoja ehkä täällä Oulussa, niin mulla ei ollut mitään suunnitelmia. Sitten oli aivan se, että mitä nyt tapahtuu, että mä lähtenytkään mihinkään tai ei ollut mitään suunnitelmia. Jostain sitten yhtäkkiä niin kun rupesi vaan laittamaan kaverille viesti, että onko teille jotain. Ja siellä olikin, että no meillä on pari tyyppiä tulossa grillaamaan, että tuuppa mukaan. Ja sitten sinne tulikin jotain muita ihmisiä vielä ja joku vielä kysyi, että onko joku tekemässä jotain. Ja sitten tuli silti semmoinen niin kuin ihana yhteisöllinen juhannuskokemus, että jotenkin vaikka ei olisi niitä suunnitelmia, niin silti ihmiset niin kuin tuntuu hakeutuvan yhteen nimenomaan juhannuksena.
1: Oliko näitä ensimmäisiä juhannuksia, mitkä sä vietit täällä niin kuin Oulussa ja tämmöisessä kaupunkimiljössä, niin stressasko sua se, että niin kuin saatko sä aikaan sellaista juhannusta, mihin sä oot niin kuin tottunut tai että mistä se näistä aineksista, mistä juhannus koostuu?
0: Mä en ehkä ole kauhean semmoinen stressaaja ihminen niin kuin ollenkaan, että varsinkin jos mä olin niin kuin tehnyt sen päätöksen, että mä en ole nyt mennyt sinne jonnekin, missä mä yleensä oon, niin se on sitten mun päätös, että ehkä mä oon sitten kaivannut semmoista omaa rauhaa tai rauhoittumista niin kuin kiireen keskellä. Ja mutta niin kuin sanoin, niin silti hakeutuu sinne niin kuin ystävien pariin silloinkin, mutta en mä ole ressannut sitä ikinä. Jotenkin se vaan niin kuin, se on just sitä kesän aikaa, kun on ihan kivakin, ettei ole suunnitelmia ja voi vaan olla ja katsoa, että mitä tapahtuu.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Juhannushan se meillä koittaa huomenissa ja jatkuu tämän ihanan viikonlopun yli. Tänään Radio Kalevan Rotuaarin reippaassa keskustellaan juhannuksesta, juhannusperinteistä, vaikka mistä. Oulun matkailuneuvonnan palvelu vastaavan Roosa Palomäen kanssa. Mites Roosa, millä tavalla juhannus niin kuin ero, mitkä on isommat erot kaupunki- ja maaseutujuhannuksen välillä?
1: Mun mielestä ne niinku, että sä tietenkin kysyit nyt eroja ja mä rupean puhumaan heti yhtäläisyyksistä, mutta aikaisemmin mainitsin ne niinku yhdessäolon ja ruoan ja ehkä saunan tai musiikin, niin nää niinku siinä pysyy, mutta ehkä ne erot tulee sitten siitä niinku ehkä ihmismäärästä, keitä sä voit tavata. Että ehdottomasti se niin kuin maalla vietetty juhannus useimmiten on sitä, että jos te olette mennyt mökille, niin te olette siellä mökillä sillä porukalla, millä te olette sinne mennyt. Jos te olette jossain pikkupitäjässä, niin sitten siellä on ne pikkupitäjän tyypit, jotka sä luultavasti tiedät, ketkä siellä on. Mutta sitten kaupungissa sulla on tavallaan uusia mahdollisuuksia tavata niin kuin aivan uusia ihmisiä.
0: Niinpä.
1: Et se, ja sitten toisaalta se aiheuttaa tai mahdollistaa sen, että sä voit tehdä enemmän semmoista extemporea juttua, että nytkin kaupungissa on vaikka kuinka monta eri paikkaa, missä on jotain ruokaa, musiikkia, saunaa tarjolla. Että sä voit niinku vasta siinä päättää, että mä meinkin tonne tai tonne. Että maalla ei ehkä ole niinku ihan näin paljon vaihtoehtoja ja sitten myöskään siinä seurassa ei ole niin paljon vaihtoehtoja.
0: Niin, ei voi hypellä sitten niinku seurueesta toiseen.
1: Kyllä.
0: Kaupunginjuhannuksen mahdollisuuksista. Puhutaan vielä lisää Roosa Palomäen kanssa tällä Rotuaarin reippaassa tänä aamuna, eli pysy siis kanavilla.

0: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.
1: Radio Kalevan Rotuaarin reippaassa tänään aiheena juhannus. Mikäpä muukaan juhannusviikon viimeistä Rotuaarin reipas lähetystähän tässä vietämme. Ja kohta vietämme myös juhannusta, joka monesti kyllä mieli vie sinne maaseudulle. Mutta juhannusta voi viettää myös kaupungissa. Roosa Palomäki, eli Oulun matkailuneuvonnan palvelu vastaava täällä, on kertomassa siitä, että mitä voi tehdä kaupungissa juhannuksena, vielä tarkemmin Oulun kaupungissa. Sulla oli siellä jo listaakin esillä, että mitäs kaikkea tekemistä täältä löytyy.
2: Kyllä oli. Täältä Oulun tapahtumakalenteristähän löytyy ihan tämmöinen ajankohtaista osio kuin juhannus ja englanniksi midsummer. Niin sieltä sinne on koottu ainakin ne tapahtumat, mitkä sinne tapahtumakalenteriin on ilmoitettu. Niin sieltä pystyy hyvin sitten katsomaan, mitä siellä on, mutta tokihan sitten kaupungista löytyy muutakin kuin tämän kalenterin sisältö. Esimerkiksi piti vielä tarkistaa, että onhan perinteinen nuijamiesten tanssilavan juhannustanssit tänäkin vuonna, ja kyllä on.
1: Kyllä on, ja milloin nämä on? Onko se aaton
2: ne
1: vai?
2: Ne on lauantaina.
1: Joo.
2: Ja oli bussikuljetus sekä Oulusta että oli Haukiputtaalta ja mahtoiko olla jostakin muualtakin vielä, että ainakin pääsee paikalle.
1: Mm, ja onko tämä semmoinen perinne, mihin sä oot osallistunut, juhannustanssit?
2: Ei ole. Siis musta tuntuu, että nämä niinku lavatanssit on tulossa, niinku, ne on tekemässä paluuta myös nuorison piiriin. Mutta mä en ole ehkä vielä niin trendikäs, että mä en ole päässyt sinne, mutta mä tykkään tanssia, joten se olisi niinku, ehkä vielä jonain vuonna.
1: Tällä viikolla, aivan hullua, tällä viikolla itse asiassa keskusteltiin jo Radio Kalevan Rotuaarin reippaassa lavatansseista, että voin kertoa sulle, että tiistaisin Hietasaaressa pääsee matalalla kynnyksellä sitä kokeilemaan, että tommonen vinkki vaan tähän väliin. Mutta tänään meillä on aiheena juhannus eikä lavatanssit, mitkä oli tuossa tiistain Rotuaarin reippaassa aikaisemmin silloin vuorossa, mutta juhannuksena voi osallistua vaikka juhannustansseihin, mutta myös paljon muuhun Oulun kaupungin alueella, ja siitä keskustellaan ihan pian lisää.

0: Rotuaarin reipas.
1: Radio Kalevan aamussa Rotuaarin reippaassa tarkemmin. Puhutaan tänään juhannuksesta. Juhannus koittaa. Ja niin koittaa myös tämän lähetyksen osalta sellainen osuus, missä kerrotaan teille, minä Niki Viheriavaara ja Oulun matkailuneuvonnan palveluun vastaava Roosa Palomäki, niin me kerrotaan teille nyt, tai enemmänkin Roosa kertoo, että mitä Oulussa voi juhannuksena tehdä, mikäli jää kaupunkiin sitä viettämään. Lavatansseista jo mainitsit, mutta mitä kaikenlaisia, niin kun mä haluaisin tälle vähän kategorisoida päässäni, että minkälaisia erilaisia tapahtumia Oulussa on juhannuksena, mihin voi osallistua?

0: No, nyt me aloitettiin jo tuossa aikaisemmin niistä perinteistä, niin ehkä semmoinen niinku perinteinen juttu on sitten toi Turkan saaren juhannus. Eli juhannustunnelmaa Turkan saaressa. Siellä on sekä perjantaina että lauantaina on erilaisia tapahtumia. Siellä perjantaina aloitetaan tämmöisellä hartaudella ja lipunnostolla. Sitten siellä on laulattajia, yhteislaulua ja tanssia. Ja lauantaina sitten vielä juhannusmessu ja Iin laulupelimannit. Eli tämä olisi ehkä semmoinen niinku kaikista perinteisin ehkä kokemus.
1: Siinä ehkä päästään myös vähän pois tämmöisestä, että jos joutuu jäämään kaupunkiin, mutta kaipaa sitten semmoista vähän siisteisempää tunnelmaa juhannuksensa, niin toi on varmaan sitten.
0: Kyllä. Mutta sitten aika paljon on semmoista, vaikka esimerkiksi Hietasaaren Seelarissa ja Koivurannan kahvilalla on semmoista, että siellä on tarjolla sitten herkkuja, jos ei itse halua kotona ruveta kokkailemaan, niin sieltä saa ne niin kun perinteiset juhannusruuat ja sitten siellä on myös livemusiikkia. Eli nimenomaan aika paljon musiikin yhdessäolon ja ruoan ympärillä nämä asiat pyörii ja tietenkin siis saunaa unohtamatta.

0: Radio Kalevan aamussa, rotuaarin reippaassa. Minun eli Niki Viheriävaaran kanssa juttelemassa Roosa Palomäki. Ja Roosa Palomäki on kertonut meille jo, että mitä Oulussa voi tehdä juhannuksena ja juhannusperinteistä, eli yhdessäolosta, ruuasta ja saunomisesta. Ja saunomiseen jäätiin nyt viimeksi. Missä voi saunoa, jos ei vaikka itsellä ole Oulussa saunaa ja joutuu kaupunkiin jäämään? Ja juhannuksena haluaa sen juhannussaunan, niin mihin voi mennä?
1: No tämä ei varmasti ole kattava lista tämä, mitä minä tiedän, mutta pyrin tuossa matkailuneuvona asiakkaillekin tätä aina kertomaan. Niin, no esimerkiksi mainitsin jo tuossa Seelarin juhannuksen, niin heillä oli siellä myös saunomismahdollisuus. Sen lisäksi mehän tiedetään meidän monista saunalautoista täällä Oulussa. Eli sekä kesän saunalla että Koivurannan saunalautalla pääsee sitten ihan tämmöisiin saunalauttatunnelmiin. Ja oli myös vihtaa tarjolla siellä kesän saunalla.
0: No wow, siellä pääsee sitten ihan antaumuksella niin kuin tämmöisiä suomalaisia kesäperinteitä kunnioittain sitten sitä saunomista harrastamaan. Ootko sä itse, kun sä mainitsit siitä, että niinku sauna on sulle näiden muiden, eli yhdessäolon ja ruoan ohella tosi semmoinen määrittävä tekijä juhannukselle, niin onko sulla ollut siis joka juhannus semmoista, että sä saunot?
1: Kyllä, kai nyt suomalainen saunoo. Mm. Ja se on niinku, vaikka ei olisi juhannus, niin ihan vaan niinku perjantai, lauantai, saunathan kuuluu asiaan. Tästähän kyllä siis ollaan montaa mieltä. Mulla on kaveriporukassa myös ihmisiä, jotka ei sitten lähde saunomaan, mutta kyllä se itsellä on semmoinen. Meillä nytten parit viimeiset juhannukset on mennyt, kun kaverit hankki semmoisen asunnon, missä on vähän pihaa, niin siihen saa sitten pöytää ja grilliä ja sitten heillä käydään saunassa siinä. Niin.
0: Joo. Sulla on paljon tietoa tästä, että mitä niin kun tämmöisiä tapahtumia ja tilanteita, mihin voi mennä, on Oulussa juhannuksena. Mutta sä oot itse siis viettänyt juhannusta enemmän sit silleen kaveriporukalla jonkun luona ja sille jonkun luona saunoen. Vai onko sä itse, niin kun, onko sulla jotain semmoisia niin kun menovinkkejä, joista sä itse tiedät, mihin sä oot itse osallistunut?
1: Se on vähän vaihtelee. Mä en tiedä, onko me tässä nyt 30, kun on tullut mittariin, niin rauhoituttu sillä tavalla, että ollaan siellä kavereiden kanssa omissa oloissamme. Mutta mä oon ehkä enemmän semmonen, että mä otan pyörän alle ja sit mä menen vähän tuota jokisuistoa ees taas ja kattelen, että mistä kuuluu musiikkia ja elämää ja käyn vähän tsekkailemassa, että mitä missäkin on ja nalli karissa tulee käytyä toisinaan. Se on varmasti semmonen niin kuin monelle nuorelle.

0: kaikille semmoinen paikka, missä tulee juhannuksena hengailtua. Ja tänä kesänä siellä on, siinä majakassa on se kesäkahvila, Bootin kesäkahvila.
1: Ai joo.
0: Ja heillä oli live-musiikkia oli. Olisikohan ollut perjantaina, jos en kauheasti valehtele.
1: No, siellä sitten pääsee kuulemaan live-musiikkia Nallikarin majakalla. Mä en edes tiennyt, että siellä on tuollainen kahvila tänä kesänä. Onko se aikaisemmin ollut? Siis mä oon nyt ihan jotenkin pihalla.
0: Se oli viime kesänä oli myös.
1: Okei, no niin.
0: Mutta se tuli vähän sille yllättäen viime kesänä, että ei ehtinyt meidän kesävinkit Oulun karttaesitteeseen esimerkiksi.
1: Mutta nyt on kerennyt. Vai onko?
0: Nyt täytyy tarkistaa.
1: No, se ainakin tulee nyt vinkkinä teille radioaaltojen välityksellä Rotuarin reipasta Radio Kalevan aamulähetystä kuuntelet juhannusaiheisissa merkeissä.
2: Ei paniikkia.
3: Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reippaana Radio Kalevassa Niki Viheriävaara ja Oulun matkailuneuvonnan palvelu vastaava Roosa Palomäki. Juhannus, se koittaa. Niin kuin on tässä monta kertaa varmaan jo sanonut, mutta hyvä, että sinulle, jos tulit juuri linjoille, niin sitten sä et kyllästy tähän mun höpinään. Mutta täällä ei vaikea kyllä kyllästyä, kun on niin mukavat ja mehustelevat jutut saatu aikaiseksi Roosan kanssa. Nyt kun oot tänä juhannuksena lähössä maaseudun rauhaan, niin tuleeko vähän semmoinen FOMO, kun sä oot monta juhannusta viettänyt nyt kaupungissa?
1: Kyllä mulle tulee. Mä viime juhannukselta tein semmoisen videokoosteen, missä kaikkialla ihanissa paikoissa me käytiin ja mitä kaikkea ihanaa me tehtiin. Ja sitten kun ne kaikki muut on silti vielä täällä, niin kyllä tulee vähän FOMO kieltämättä. Mutta nyt mä ajattelin, että kyllä se pitää välillä veljeä ja vanhempiakin nähdä, niin siitä tuli tämmöinen päätös lähteä sitten tuonne kotikonnuille.
0: Milloin sä oot viimeksi perheen kanssa viettänyt juhannusta?

0: Nyt täytyy kyllä sanoa, että en muista. Sitä ei välttämättä ole edes niin kauaa.
1: Niin, että varmaan on ollut niin paljon tekemistä ylipäätään juhannuksina, että näinä kaupunkijuhannuksina on tullut tehtyä niin paljon kaikenlaista, niin siinä vähän ajan tajuukin silleen vuosien mittaan vähenee. Mutta mistä tämä nytten tuli, tai sanoit jo, että nyt tuli semmoinen olo, että pitää vanhempia ja veliäkin välillä nähdä, niin mistä tämä kumpus tämä ajatus tästä, että tänä vuonna mä lähden sinne?
0: Mä oon ehkä tämmönen niinku muutoksen hakunen ihminen, että ehkä tässä tuli vietettyä kuitenkin sitten niin monta kaupunkijuhannusta putkeen, että tuli semmoinen, että nyt jotain muuta, mutta kyllä se niinku, tai tää oli mun ehkä niinku takaraivossa semmoinen pieni ajatus, että no jäänköhän mä nyt tänne vai en, mutta viimeinen niin sanotusti naula arkkuun oli, kun ihana isoveljeni laittoi mulle viestiä, että ootko tulossa juhannukseksi, että tekisi mieli olla perheen kanssa.
1: No miten oli, tuohon voi sanoa ei?
0: Se oli niin symppis, että mä ajattelin, että kyllä, mä tuun kotiin.

0: Juhannustunnelmissa ollaan tämän Radio Kalevan aamun rotuarin reippaassa. Oulun matkailuneuvonnan palvelu vastaava Roosa Palomäen kanssa ja minä, eli Niki Viheriävaara, juttu kaverina tässä. Ja Roosa on lähdössä nyt pitkästä aikaa viettämään perheen kanssa juhannusta kotikonnuille Etelä-Pohjanmaalle kyllä, mutta kaupunkiin jää kyllä silti paljon tehtävää. Ja sen mä nyt haluaisin kysyä, pystytkö sä arvottaa näitä silleen, että jos sanotaan, että kaupunkijuhannus vs. tämä maaseutujuhannus, niin kumpi sun kirjoissa vie voiton tällä hetkellä?
1: Tosi vaikea sanoa. Mä jostain syystä mä haluaisin kovasti sanoa maaseutujuhannus, ihan vaan sen takia, että kun se on se niinku, mistä mä oon kotoisin. Mutta ehkä kyllä mun mieli taipuu enemmän sinne kaupunkijuhannukseen. Koska siinä on kuitenkin, niinku vaikka me ollaan kaupungissa, niin täällä on silti, Oulussa on se hyvä puoli, että täällä on silti se luonto niin lähellä.
0: Niin.
1: Ja mulla niinku erityisesti vesi on niinku lähellä sydäntä. Mulla on pari suppilautaa ja mä sitten aina juhannuksen aikaa erityisesti niin houkuttelen kaikki kaverit koittamaan sitä. Ja sitten me vuorotellen kaatuillaan sinne veteen ja pidetään sillä tavalla hauskaa. Niin sä pääset kuitenkin sen luonnon ääreen myös niinku Oulussa tosi hyvin. Että täällä on järviä, on jokia, on meri. Että niinku se on ehkä mulle se tärkein elementti siinä, se vesi. Ja sitten kun mä oon kuitenkin tosi sosiaalinen ihminen, niin sä pystyt siinä kaupunkijuhannuksen aikana, niin kun, sä voit hengata myös vähän eri porukoissa, jos sä haluaisit. Että sä voit nähdä eri tyyppejä, kun taas sitten siinä niin kun, ainakin mulle siinä maaseutujuhannuksessa, niin ne tietyt ihmiset sitten, joiden kanssa on jo niin kuin ehkä tosi kauankin hyvissä ajoin sovittu se, että nyt ollaan juhannus yhdessä.
0: Niin siinä ei tule, mainitsit tuossa aikaisemmin, oot vähän muutoksenhakuinen ihminen, niin siinä ei tule sitten sen illan ja koko juhannuksen aikana niin paljon muutosta kuin ehkä kaupungissa. Mutta kuitenkin tänä vuonna olet lähdössä viettämään maaseudulle juhannusta. Ja mitä sä nyt odotat tältä juhannukselta kaikista eniten? Että kyllä siinä on joku, kuitenkin maaseudun juhannuksessa on joku se varmaan, mitä kaipaa, mitä kaupungissa ei saa. Niin mitä se on?
1: Kyllä se on se perhe. Että jos se perhe olisi täällä, niin ei siinä ehkä sit olisi mitään, mitä mä sit siitä kaipaisin. Nyt valehtelin kyllä rankasti. Ajatelkaa semmoinen niin kuin Etelä-Pohjanmaa, litteä, alue, pellot, sitten tätä tuholaiskasvilupiinia, josta pitää päästä eroon, mutta sitä niin kuin on pellot täynnä. Sitten mä aina vedän jotkut kroksit jalkaan, otan pari ämpäriä mukaan, semmoiset leikkurit ja sitten mä meen lupiinitalkoisiin ja kerään ojan varret täyteen, ne ämpärit täyteen niitä lupiineja sieltä ojan varresta. Ja sitten nämä toimii nykyään meillä siinä niin kuin ehkä niiden juhannuskoivujen, mitä siihen oven viereen laitettiin, niin tilalla semmoisina lupiiniämpäreinä sitten siinä. Ja se on mun semmoinen niin kuin kesäinen rituaali. Mä teen tämän sitten, niin kuin, jos en ole viettämässä juhannusta maaseudulla, niin sitten mä teen sen joku toinen viikonloppu, kun mä oon käymässä. Niin mä kerään aina lupiinit sieltä. Ja se on semmoinen niin kuin mun oma hetki, mitä mä, niin kuin, mä haistelen sitä maalaisilmaa ja ja ehkä se on myös se lapsuuden kodin maisema, missä se silmä jotenkin lepää ja ne vanhat niin kuin pohjalaistalot, mitkä siellä on, se hevonen siellä laitumella, ne lampaat. Ja kyllä se itse asiassa on aika semmoinen tärkeä rituaali ja hetki itselle, mutta sen ei olisi pakko olla just silloin juhannuksena, että se voi olla joku muukin viikonloppu.
0: Kyllä se on kesärituaali enemmän kuin juhannusrituaali. Mut kiitos Roosa Palomäki vierailusta täällä meidän rotuarin reippaassa ja oikein hyvää juhannusta sinne Etelä-Pohjanmaalle.
1: Kiitos paljon.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
5: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
6: Talonpöytäfest.
5: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
6: Missä olet?
5: No Kuusamossa tietenkin.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun

20–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Pearl Jamia, Living Here, tähän Radio Kalevan aamun rotuaarin reippaaseen. Kiitos vielä Roosa Palomäelle vierailusta juhannustunnelmissa. Oltiin juhannustunnelmissa, jatketaan tänään kanssa vielä myöhemmin. Mutta sitä ennen kello 9 uutiset ja vähän musiikkia. Higher, Tom Grennan.

Näin se kello on 9. Tässä tulee Kalevan sähköuutisia. Purjehdus on sellaista tekemistä, missä arjen kohina katoaa, sanoo Purjeveden Marimin miehistö. Oulussa purjehditaan kesäaikaan viikoittain perinteikästä tiistai-purjehdusta, joka on lajin harrastajille tarkoitettu matalan kynnyksen purjehduskisa. Tiistai-purjehdusta järjestävät paikalliset purjehdusseurat. Kisaan ottaa useimmiten osaa 10-30 venekuntaa, kertoo Marimin kippari Jaakko Mattila. Mattila on itse purjehtinut nuoresta pojasta saakka ja Oulun vesillä hän on seilannut jo yli 20 vuotta. Mattilan mukaan seurat tukevat mielellään junioritoimintaa ja laji on suhteellisen edullinen aloittaa junioritasolla. Purjehduskursseja järjestetäänkin Oulussa joka kesä niin lapsille kuin aikuisille. Elämystilavisiota testattiin ammattiyleisön edessä ennen virallisia avajaisia. Norjalaisen De Norske Teatretin immersiivinen The Trial Against Humanity-esitys näytettiin ammattilaisyleisölle. Laajemmalle yleisölle tila avautuu lokakuussa. Elämystilavisio sijaitsee Oulun Myllytullissa museo- ja tiedekeskus Tiiman alakerrassa. Myös Tiima avautuu lokakuussa. Tilan tulevaa ohjelmistoa kuratoinut Maria Gylsten kertoo, että tila taipuu monenlaiseen käyttöön. Vastaavan mittakaavan immersiivistä tilaa ei hänen mukaansa ole muualla Pohjois-Euroopassa. Erityiseksi sen tekee 8K-resoluutioon perustuva poikkeuksellisen tarkka kuvan laatu. Tilassa olevat projektorit pystyvät myös toistamaan 3D-sisältöä. Tulevana viikonloppuna nautitaan keskikesän juhlasta. Moni oululainen vetäytyy viettämään juhannusta maalle tai mökille, mutta kaupunki ei kuitenkaan hiljene täysin. Oulussa juhannusviikonloppuna on tarjolla runsaasti tapahtumia kaupungissa viipyville. Kaleva kokosi juhannuksen kiinnostavimmat tapahtumat yhteen menovinkeiksi. Viikonloppuna on luvassa muun muassa sirkusta, juhannuspingoa, livemusiikkia, joogaa sekä juhannustanssit. Oulun ainoa yleisölle avoin juhannuskokko sytytetään Hietasaaren seelarissa juhannusaaton iltana 10:00. Löydät kaikki kootut menovinkit Kalevan verkosta osoitteesta kaleva.fi, niin kuin myös monia muita uutisia.

0: Sää tänään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla enimmäkseen pilvistä ja Koillismaalla satelee vettä. Muuten sää kuitenkin poutaista on. Iltaa kohden Oulun seudulla pilvipeite rakoilee ja yöllä sää selkenee. Itärajalla on kuitenkin vielä pilvistä. Pohjoistuuli on kohtalaista ja illaksi tuuli heikkenee. Päivälämpötila on Oulun seudulla noin 14 astetta ja Koillismaalla 9-11 astetta. Yölämpötila on 5-8 astetta. Mainittakoon sellainen, että Forecan mukaan juhannukseksi sää lämpenee ja muuttuu laajalti aurinkoisemmaksi.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: olennaisen äärellä.
1: Radio Kaleva.
2: Olennaisen äärellä ollaan. Rotuaari reippaassa Radio Kalevassa, Nikki Viheriävaara seurannasi. Äskeisellä tunnilla meillä oli täällä vieraana Roosa Palomäki, Oulun matkailuneuvonnasta palvelu vastaava. Puhuttiin siitä, että millä eri tavoilla juhannusta voi viettää. Ja jos et kerennyt sitä kuulemaan tai vaikka kesken kaiken hyppäsit matkaan ja jäi vinkit kuulematta, niin ei mitään hätää. Tämä kyseinen keskustelu löytyy huomisaamuna sitten podcastina Radio Kalevan sivuilta. Lisäksi Kaleva on verkkosivuilleen koostanut menovinkit kaupunkijuhannukseen. Sieltä löytyy vaikka minkälaista live-musiikista juhannustansseihin ja majakan merellisiin majakkatunnelmiin. Koivurannan kahvilastakin on saatavissa ruokaa, ja niin kuin tuossa Roosa Palomäen kanssa jo juteltiin, niin vähän niin kuin kaikki juhannusperinteet on mahdollista suorittaa myös kaupungissa. Juhannuksesta lisää puhetta vielä tänään, niin kuin ruokamerkeissä, kun palataan alkuviikon hulikakkujaksoon, mutta sitä ennen kuunnellaan musiikkia ja fiilistellään torstaita.

0: Blondin Maria soi Rotuari Reippaassa Radio Kaleva aamuohjelmassa. Sitä ennen kuultiin No Matter What Badfingerilta. Ja tämä tuntihan tosiaan pyöräytettiin, käytiin Olivia Rodrigon uutuudella Drop Dead. Rotuari Reippaassa tänään seurannasi Niki Viheriävaara, eli meikäläinen, aina tonne 11 saakka. Ja tänään tosiaan aika juhannukseset aiheet, mutta mä haluaisin sellaisen noston tehdä, että on myös melkoinen jalkapalloviikko, kun on noi MM-kisat pyörähtänyt käyntiin. Ja nyt on sitten myös tänään ihan oululaista jalkapalloa niinkin jännää aikaan, kun 12.59 pyörähtää AC Oulu Maariahamina käyntiin tuolla Raatin stadionilla. Jalkapallo viidettäkin löytyy tälle päivää sekä Oulusta että sitten vaikka television välityksellä tuolta Jenkkilästä.
1: Rotuaaren reipas joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Uhkailu, alistaminen,
2: vaino,
3: pakottaminen,
4: laiminlyönti,
5: seksuaaliväkivalta,
6: kontrollointi,
7: halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
9: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vaan 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
15: Rautiokalusta.
14: Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kaleva.

Ego Trippi laulaa meille siitä, kuinka jossain täytyy olla päivänvaloa ja niinhän sitä päivänvaloa. Kyllä tässä alkaa pikkuhiljaa olemaan, että tänään pitäisi sään seljätä ja juhannukseksi vielä aurinkoisempaa luvassa. Semmoisen haluan vaan nostaa kyllä esille, että Oulun seudullakin on ollut niin kuin nyt viimeisen 30 päivän aikana yli 10 000 punkkihavaintoa. Eli mikäli oot lähdössä mökille viettämään juhannusta, niin pidäpä tämä mielessä. Kannattaa myös alkaa varailemaan aikoja rokotuksiin, mikäli sellaista ei ole vielä tehnyt. Mutta joka tapauksessa, eiköhän nautita kesästä. Rotuaarin reippaassa tänään seurannasi Niki Viheriävaara. Kuunnellaan seuraavaksi Amurin Kanaria.

Tukholma, Tyrnävä, Second Generation Lynx Larynx meille toimittelee. Tyrnävälle voi mennä vaikka juhannuksen viettoon, jos sieltä semmoinen paikka löytyy, mihin sitä haluaa mennä viettämään. Juhannuksesta juhannuksinen aamulähetys tänään tosiaan Rotuaarin reippas Radio Kalevan taajuuksilla luonnollisesti, kun huomenna on juhannusaatto ja lauantaina on juhannuspäivä. Tuossa aikaisemmalla tunnilla keskusteltiin juhannustekemisistä ja nyt ihan piakkoin palataan vielä alkuviikon hulikakkuun, jossa oululainen kokki Petri Tommila oli kertomassa meille vähän

juhannusherkuista helikoppelon kanssa keskusteli. Niin palataan siihen keskustelun parin biisin jälkeen. Nyt Janelle Monáe, Take a Bite.

0: Radio Kalevassa se olisi taas hulikakun aika. Meidän ruoka- ja juomatarinoiden erikoisohjelma. Ja tänään meillä on ihana aihe ja mahtava vieras. Ja hänen kanssaan on suuri ilo päättää tämä meidän tämän kauden hulikakku-sarja mukavaan teemaan, nimittäin juhannusruokiin, juhannusherkutteluihin. Oululaiskokki, ruoka-alan yrittäjä Petri Tuominen, lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kiva, että saatiin viimein onnistua viimein, tämä aikataulu ja sopitus.
0: Voi että. Petri Tommila, hän on kiireinen ruoka-alan yrittäjä ja sinä olet kyllä käynyt meillä aikaisemminkin, mutta siitä on jo aikaa ja sen jälkeen ollaan yritelty sua muutamaan kertaan, mutta ei me olla saatu meidän aikatauluja natsaamaan, niin ihanaa, kun nyt ollaan tämmöisen teeman äärellä sun kanssa. Meillä on hulikakuussa usein tapana aloittaa meidän porinat semmoisilla pikkukysymyksillä, niin lähdetäänkö semmoisella liikkeelle tälläkin kertaa? Petri, kumpaa sä odotat nyt kesältä enemmän, uusia perunoita vai tuoreita mansikoita?
1: Uusia perunat.
0: Onko sulla jokin maku sellainen, joka on kaikkein eniten mielestäsi the kesämaku?
1: Kesämaku. Kyllä niin kuin savukala ja sitten herneitä torilta, niin se on metsille semmoinen kesämaku.
0: No miten sitten, kun kesä on tämmöisiä juhla-aikoja ja nyt mekin tässä juhannusviikolla ollaan menossa, niin perinteinen kermakakku vai tämmöinen trendikäs voikreemi leivonnainen?
1: No nyt aika paljon tullut tehtyä häitä esimerkiksi tässä viime aikoina ja siellä just näkee näitä niin kuin erilaisia kakkuja ja just näitä trendikkäitä voikreemikakkuja, niin mä oon kyllä sellainen kermakakkumies.

0: No niin kuin, en hirveästi niin kuin kakkuista tykkää, että porkkanakakku on semmoinen, niin kuin, että minkä mieluummin ottaisin kuin ihan perinteisen kermakakun. Mutta sitten jos voikreemistä pitäisi valita voikreemi ja kerman väliltä, niin kyllä mä sen kermakakun otin.
1: No niin, sä oot siellä perinteisen puolella. Ja enemmän suolukka-ihminen, niinkö?
0: Joo, suolukka-ihminen, joo.
1: No niin. No miten sitten tuon kokkailun puolesta? Ootko sä enemmän semmoinen yksin kokkaileva ihminen vai tykkääkö nää yhdessä ihmisten kanssa, kavereiden kanssa pistää keittiössä menemään?
0: Joo, meillä niinku töitten puolesta tosiaan kun yksi yrittäinen, niin siinä niinku suuri osa hommista hoija yksin. Välillä saa niinku vanhoja työkavereita jeesaamaan. Mutta sitten meillä on monesti myös viikonloppu siis hyvien kavereiden kanssa grillaillaan ja siinä on niin kuin perheet mukana semmoista niin, yhteisöllistä.
1: Että sun keittiö mahtuu myös muita ihmisiä.
0: Joo, kyllä mahtuu.
1: Mahtavaa. Mitä sulla on aina jääkaapissa?
0: Aina jääkaapissa on kyllä siellä on Oltermanin juusto. Se on semmoinen vakio asukki.
1: Se on. Joo. Onko jotain, mitä sä et missään nimessä suostuisi panemaan suuhus?
0: Mä en tykkää sisäelimistä. Niin kuin teikö maksat tuommoiset munuaiset. Mistä mä en tykkää?
1: Et tykkää. Joo. Mutta etkö kokkikoulussa joutunut maistamaan?
0: On maistanut. Joo. Varmaan niin kuin sieltä tuleekin se, teikö vaikka munuaiset. Niin
1: Ei.
0: Ei maistu, mutta sitten, tai niin kuin tiettyjä, että jotkut niin kuin linnunmaksat tuommoista, niin niistä tykkään tosi paljon. Mutta sitten kun naudan maksaa, niin se on meitsille semmoinen loppuvastus, että ei
1: sun, vaikka oletkin suolukka-ihmisiä, niin esimerkiksi semmoinen peribrittiläinen kidney pie ei...
0: Joo, ei. Sitten ei uppo. Niin, se on nälkäpäivä meikäläisellä sitten.
1: No miten sitten, kun, jos mä sanon tämmöiset sanat kuin lapsuuden makumuisto, niin mitä sulla nousee mieleen?
0: Varmaan kuule äitin jauhelihakastike ja lihapullakastike, mitä eilen pääsin taas nautiskelemaan. Olin tuossa mummolassa käymässä ja sitten mun vanhemmat asuu tällä hetkellä tuolla Kaarinassa Turun seudulla, niin he on nyt käymässä täällä päin. Niin äiti teki pitkästä aikaa, että äitin lihapullat oli pikkusen hyvät.
1: Ai että, kuulostaa ihanalta. Täällä siis äänessä oululaiskokki, ruoka-alan yrittäjä Petri Tommila ja Petrin kanssa me jutellaan juhannusruuista. Pienen tauon jälkeen.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Verkko heiluu!
8: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.
9: Radio Kalevan rotuaarin reippaassa ollaan tänään juonustunnelmissa. Palataan tosiaan vielä keskusteluihin Heli Koppelon ja oululaisen kokki Petri Tommilan juhannusherkkukeskusteluihin tässä kello 10 uutisten jälkeen. Niki Viheriävaara täällä studiolla ja kuunnellaan niitä uutisiakin ennen vielä pari kappaletta. Long Gone Long, The Rainmakers, tulee meille seuraavaksi kuunteluun.

Kello on 10 tässä Kalevan sähköuutisia. Elämystilavisiota testattiin ammattiyleisön edessä ennen virallisia avajaisia. Norjalaisen Den Norske Teatretin immersiivinen The Trial Against Humanity-esitys näytettiin ammattilaisyleisölle. Laajemmalle yleisölle tila avautuu lokakuussa. Elämystilavisio sijaitsee Oulun Myllytullissa museo- ja tiedekeskus Tiiman alakerrassa. Myös Tiima avautuu lokakuussa. Tilan tulevaa ohjelmistoa kuratoinut Maria Gullstens kertoo, että tila taipuu monenlaiseen käyttöön. Vastaavan mittakaavan immersiivistä tilaa ei hänen mukaansa ole muualla Pohjois-Euroopassa. Erityiseksi sen tekee 8K-resoluutioon perustuva poikkeuksellisen tarkka kuvan laatu. Tilassa olevat projektorit pystyvät myös toistamaan 3D-sisältöä. Purjehdus on sellaista tekemistä, missä arjen kohina katoaa, sanoo purjevene Marimin miehistö. Oulussa purjehditaan kesäaikaan viikoittain perinteikästä tiistai-purjehdusta, joka on lajin harrastajille tarkoitettu matalan kynnyksen purjehduskisa. Tiistai-purjehdusta järjestävät paikalliset purjehdusseurat. Kisaan ottaa useimmiten osaa 10-30 venekuntaa, kertoo Marimin kirppari Jaakko Mattila. Mattila on itse purjehtunut nuoresta pojasta saakka ja Oulun vesillä hän on seilannut jo yli 20 vuotta. Mattilan mukaan seurat tukevat mielellään junioritoimintaa ja laji on suhteellisen edullinen aloittaa junioritasolla. Purjehduskursseja järjestetäänkin Oulussa joka kesä niin lapsille kuin aikuisille. Tulevana viikonloppuna nautitaan keskikesän juhlasta. Moni oululainen vetäytyy viettämään juhannusta maalle tai mökille, mutta kaupunki ei kuitenkaan hiljene täysin. Oulussa on juhannusviikonloppuna tarjolla runsaasti tapahtumia kaupungissa viipyville. Kaleva kokosi juhannuksen kiinnostavimmat tapahtumat yhteen menovinkeiksi. Viikonloppuna on luvassa muun muassa sirkusta, juhannusbingoa, livemusiikkia, joogaa sekä juhannustanssit. Oulun ainoa yleisölle avoin juhannuskokko sytytetään Hietasaaren seellarissa juhannusaaton iltana 10:00. Kaikki kootut menovinkit löydät Kalevan verkoista osoitteesta kaleva.fi, niin kuin myös muut uutiset.

0: Sää Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina on enimmäkseen pilvinen ja koillismaalla satelee vettä. Muuten sää on poutainen. Iltaa kohden Oulun seudulla pilvipeite rakoilee. Yöllä sää selkenee ja itärajalla on kuitenkin vielä pilvistä. Pohjoistuuli on kohtalaista ja illaksi tuuli heikkenee. Päivälämpötila on Oulun seudulla noin 14 astetta, koillismaalla noin 9-11 astetta. Yölämpötila laskee 5-8 asteeseen. Forecan mukaan juhannukseksi sää kuitenkin lämpenee ja muuttuu laajalti aurinkoisemmaksi koko Suomessa.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevan Hulikakussa meidän ruokatarinoiden erikoisohjelmassa oululaiskokki Petri Tommila täällä helikoppelon porisutettavana. Ja catering-yrittäjä olet sinä tätä nykyään.
1: Joo, mä oon tämmönen yksityiskokki.
0: Onko tämä juhannus sulle sesonkin aikaa vai joko on alkanut rauhoittumaan bisnekset?
1: Mulla nyt kun on reilu puolitoista vuotta tätä toimintaa pyörittänyt, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että mulla on koko ajan pikkujoulukausi.
0: Että nyt on mahtavaa yrittäjälle tietysti tämmöinen tilanne.
1: Jep, mulla on nyt toukokuun puolivälissä meni viimeinen vapaapäivä tältä vuodelta. Tuli myytyä, niin nyt on niin kuin loppuvuoden kalenteri on täynnä.
0: No niin, eli voimme lisätä tähän adjektiivin menestynyt yksityiskokki kautta catering-yrittäjä.
1: Ainakin kiireinen.
0: Ainakin kiireinen. Joo, ja sinä olet ollut meillä joskus, niin kuin sanottiinkin tuossa vähän aikaa sitten, joskus aikaisemminkin jututettavana, mutta kertauksen vuoksi käymäpä vähän läpi sitä, kuka on Petri Tommila. Sanoin tuossa oululaiskokki, mutta siis ei ilmeisestikään ihan paljasjalakainen oululainen.
1: Ei.
0: Mistä sinä olitkaan ihan alun perin?
1: Mä oon Muhokselta lähtenyt.
0: No niin, Muhokset. No et kaukaa kuitenkaan.
1: Näkee jalakaterän asennosta, että on muhoslaisia.
0: Muhoslaisia eikä paljasjalakaisia oululaisia. No niin, mutta pohjoisen poikia joka tapauksessa. Kyllä. Ja sä oot tehnyt nuoresta iästä huolimatta pitkän uran jo ruoka-alalla kokkina, oot työskennellyt Helsingissä Michelin ravintolaolossa, täällä Oulussa myös kaupungin parhaissa ravintoloissa, esimerkiksi Oulassa ja Huukossa. Mutta eikö niin, että susta ei alun perin pitänyt tulla kokkia ollenkaan?
1: Ei pitänyt. Tai se ei ollut ainakaan silleen niin kuin kirkkaana mielessä. Että
0: miten nyt sinusta tuli menestyksekäs yksityiskokki ja yksinyrittäjä tällä ruoka-alalla ja kokki ylipäätään?
1: No kokkikouluun meni silleen, tiedätkö, mun paras kaveri Joonas meni Muhoksella kokkikouluun, niin sitten mä, että no meikäläinenhän tulee perässä. Että
0: oli matkit kaveria.
1: Joo, mä matkin. Ja mä olin aika ujo silloin kun piti hakea koulupaikkoja, niin mä en, vaikka niin kuin Ouluun kouluun lähteminen, niin ei ollut vaihtoehto. Että no mä, tiedätkö, käyn sen kokkikouluun ja sitten katsoin, että mitä elämä tuo tullessaan. Mutta sehän alkoikin vaikuttaa, että ehkä aika siistille tuo kokkihomma. Ja sitten elämä on kulettanut, olen välillä Levillä ja Hangossa ja Helsingissä ja siellä täällä tuolla.
0: Sanopa vielä se, että mikä siinä ruoanlaitossa, kokkaamisessa sitten oli se, joka sai sinut ikään kuin syttymään tälle alalle?
1: No varmaan niin kuin semmoinen lopullinen kipinä, mikä on syttynyt, niin käytiin tuolla Kanariasaarilla työharjoittelussa ammattikoulun 3 vuodella. Ja siellä oli tosi hyvä se porukka, missä tehtiin ja tiedätkö semmoisia niin kuin tosi hyvä tiimi ja sitten semmoisia niin kuin ravintola-alalla tosi mielenkiintoisia ihmisiä
0: niin
1: töissä.
0: Se on totta.
1: Ja ihmiskohtaloita. Niin, mutta siellä sattui kyllä niin kuin kaikki tähet kohilleen ja sitten tajus siellä, että vitsi, tähän voi olla niin kuin aika siistiä. Silleen ei
0: on tosi rankka.
1: Niin kuin, ei ole helpointa hommaa, mutta niin. Mutta tietenkin jäi koukkuun semmoiseen, että semmoiseen niin kuin serviisiksi sanotaan sitä tavallaan aikaa, kun ollaan niin kuin ravintolassa tarjolla ruokaa, niin se hyvällä porukalla se

0: semmoinen hyvä serviisi, niin se on, niinku, se on tosi jees. Se on koukuttava fiilis.
1: Eli se ei lähtenytkään ruuasta se sun intohimo ei, tähän hommaan, niinku, vaan siitä yhteisöstä.
0: Joo, kyllä.
1: Ja siitä, että ravintolalla todellakin on aika värikästä porukkaa.
0: Joo. Ja sitten kun oli ehkä semmoinen nuori ja ujo kaveri ja sitten vähän sitä sivusta seurasi sitä, että vitsi, tähän on niin kuin tosi mukaansa tempaavaa tämä homma. Niin sitten kun siinä vähän rohkaistui itsekin ja tiedätkö, huomasi, että tässä pärjääkin tässä hommassa, niin se on jotenkin niin kuin ruokkinut semmoista. Että jos joku olisi sanonut silloin, kun mä sain suurtalouskokkikoulun paperit Muhoksella 2007 koura, että sulla on tuossa 17 vuoden päästä niin tuommoinen yhden miehen orkesteri, että teet yksityiskokin juttuja ja tämmöisiä, niin sitten en mä tiedä, kun itsekään uskonut siihen.
1: Niin. Se... Höpöjä puhut.
0: Joo.
1: Elämä voi yllättää.
0: Joo, kyllä. Tämä on ollut tosi, tosi siisti. Tämä on ollut jopa niin kuin siistimpää, mitä ajattelin silloin, kun perustin tämän. Niin tämä on ollut niin kuin parempi, mitä edes ajattelin.
1: Nyt Petri Tommila, yrittäjänä, catering, yksityiskokkina, jäälissä keittiö, plus kokkaat sitten myös asiakkaiden luona, kodeissa, kesämökillä, juhlatiloissa, yrityksissä. Ja mä luin tuolta Forum 24 jutusta, että joskus ruoka on tehty jopa pakettiauton perällä ja pöytä on katettu taivasalle.
0: Joo.
1: Että nyt tämä työ vie sua kyllä ihan jo minne vain.
0: Joo, mä menen sinne, minne muut ei halua mennä. Oli viime perjantaina itse asiassa taas oli pakettiautossa, kun mulla on semmoinen asiakasporukka tuolla Oulun pohjoispuolella, millä on niin kuin firman kesäjuhlat aina. Ja sitten se on nyt neljättä kertaa pääsin tekemään. Pakettiauto oli takakeittiönä ja sitten grillataan siinä pihalla ja semmoisen niin kuin parkkipaikan nurkkaan tehdään se meidän setti. Ja siellä on niin kuin, silleen hyvät kamat.
1: Eli niin kuten tästä kuuluu, niin meillä on ihan oikea ihminen studiossa sen takia, että nyt aletaan juttelemaan sitten siitä juhannusruuasta. Ja juhannuksessahan usein ajatus on se, että halutaan syödä hyvin, mutta ne olosuhteet ei välttämättä aina ole ihan priimaa, koska ollaan mökeillä ja saatetaan olla vähän siellä sun täällä, missä ei välttämättä ole kunnon keittiöitä, ei välttämättä ole kunnon jääkaapea, pakastimesta puhumattakaan. Niin miten sitä voi loihtia parasta mahdollista, niin esimerkiksi tämmöistä ajattelin kysyä Petriltä. Otetaan kuitenkin tähän kohtaan tauko ja sitten me jatketaan.

0: Monen taipuvaan ruoka-alan ammattilainen Petri Tommila mulla juttukaverina tämän aamun hulikakussa. Tuossa kuultiin, että kyllä Petri se menee kokkailemaan sinne, minne muut ei suostu, vaikka pakettiauton perälle, kesämökeille, yrityksiin, ihan minne vaan. Ja senpä takia Petri täällä meillä juttukaverina, koska juhannusviikko, juhannusruuat, ne tässä kohtaa alkaa olla jo kovastikin mielessä, mutta aina sinne, minne mennään juhannusta viettämään, niin ei välttämättä ruoanteko-olosuhteet ole vimosen päälle, vaan pitää ehkä alkaa säveltämään. Ennen kuin mennään siihen, niin pitääpä kysyä kuitenkin Petri sinulta se, että minkälainen juhannuksen viettäjä se sinä oot?
1: Mä oon varmaan tämmöinen aika perinteinen, tiedätkö, mökille, vähän saunaa, grilliä. Sitten muutama olut siihen juhannustanssit.
0: Se on niinku... Juhannustanssitkin?
1: Joo, kyllä. Me vietetään juhannuksia monesti tuolla Anopin mökille Pudasjärvelle. Siinä on kilometrin päässä tämmöinen vanha työväentalo, missä on sitten juhannuslauantaina tanssit.
0: Wow.
1: Ja tämä meikäläisen kuulalaakerilanne, niin se joutuu koville aina siellä, kun kerran vuoteen joutuu humppaan ja näitä vetämään, niin se on kyllä
0: Mutta ihanan tämmöinen niinku oikein klassinen suomalainen juhannus.
1: Joo, kyllä.
0: Ootko sä muuten noin niin kuin klassikkoihmisiä näiden juhlapyhien suhteen?
1: Kyllä mä aika lailla oon. Että just teikö joulut mielellään perheen kanssa viettää.
0: Kinkkua ja laatikoita vetäen.
1: No siinä mielessä en ole perinteinen, että kinkkua en muista milloin olisi ollut niin kuin itsellä kinkkua tai laatikoita. Että jos jossakin on laatikoita, niin lanttulaatikkoa voi maistaa, niin. Mutta sitten muuten jätän ne ihan niin kuin muille.
0: Joo, mutta muuten tykkää tämmöisestä perinteisestä juhlapyhäkattauksista.
1: Joo.
0: Joo. No niin, juhannushan se on monille tämmöinen oikein niin kuin ykkösjuhlapyhä kaikista suomalaisista juhlapyhistä. Että sitä odotetaan, kun kuuta nousevaa ja hekumoidaan myös niitä ruokia etukäteen. Joillakin tämä juhannusruoka, niin se on esimerkiksi perunasalaatti ja nakkeja. Se on semmoinen niin kuin klassikko. Joillakin se on uusia perunoita silliä, joillekin ei tule juhannusta ilman grilliruokaa. Mutta mitä ilman ei tule juhannusta Petri Tommilalle? Mitä sapuskaa on pakko olla juhannuksena, että sulle tulee kunnon juhannusfiilis?
1: No kyllä jos ei savulohta ole, niin mulla on paha mieli. Tiedätkö sitten ei tunnu juhannukselle? No monesti just varhaisperunat, grillatut kaalit, tuommoiset, niin ne on niinku, niistä tulee semmoinen juhannus. Silli. Silli on niinku, mä tykkään tosi paljon sillistä, mutta mä syön sitä vain juhannuksena ja joulun. Ja vain sipulisilli.
0: Vain sipulisilli. No niin, teekö nämä itse vai ostatko nämä valmiina?
1: Ei, mä ostan valmiina.
0: No niin, eli onko nämä semmoinen kokki, että sitten kun on vapaa-aikaa, niin ei sua ei keittiössä näy?
1: Se riippuu vähän. Mulla on tosiaan kaksi pientä poikaa kotona, niin ne pitää aika monesti myös kiireisenä. Että silleen mahdollisuuksien mukaan, että mä tykkään kyllä tosi paljon kotonakin tehdä ja sitten näiden pienten apumiesten kanssa, niin mielellään tehdäänkin. Mutta välillä on semmoista, tiedätkö, sanotaanko, että eletään aika vahvasti ruuhkavuosia, niin sitten välillä mennään sieltä, mistä aita on matali.
0: Ja niin saa tehdä.
1: Joo.
0: Nyt heti ensimmäisenä korva niin tarttui, kun sanoit tuon paistettu kaali.
1: Joo, grillattu kaali.
0: Grillattu kaali. No niin, eli sinä tykkäät grillata.
1: Joo.
0: Sitten juhannuksena. Kyllä. Se on niin kuin the juttu sulle. Mun on pakko heti kysyä. Paistetun kaalin, grillatun kaalin teko-ohje.
1: Joo, varhaiskaali. Ei mikään niin kuin se kaikista isoin. Meillä on niitä pienempiä. Ja leikkaat sen, koosta riippuen, jos on pieni, 4 osaa. Jos on isompi, niin sitten 8 osaa.
0: Tuli semmoinen

0: hyvän kokoinen niin kuin chunkki kuitenkin, joo, että ei kyllä liian ohutkaan.
1: Kyllä. Joo, ei semmoista ihan niin kuin ohkasta.
0: Joo.
1: Että semmoinen, no saat kiinni, jos sanoit, että kaupasta valmiiksi lohkottu tuommoinen vesimelonipala, niin se on niin kuin aika hyvän kokoinen.
0: Joo.
1: Ja tota, siihen vähän öljyä pintaa, sitten vielä niin kuin kahdelta puolelta värit siihen grillissä, silleen, että se saa olla tosi paahtunut se pinta, koska sieltä sisältähän, siellä on vielä niin kuin paljon sitä kaalia, niin saa siihen pintaan hyvää grillatun mauhu. Se kypsyttää sitä myös sieltä sisältä. Sitten tota, kun olet saanut hyvät värit siihen, niin kaali pois grillistä, leikkaat sen kannan pois. Ja se kanta on hyvä pitää siinä grillausvaiheessa vielä kiinni, niin se pysyy tavallaan kasassa se kaali. Ja sitten leikkaat sen niin kuin semmoiksi vähän krouviksi palaksi, maustat suolella pippurilla. Ja sitten jos olet oikein vireessä, niin teet tuommoisen beurre-plankin, millä sitten mehustat sen grillatun kaalin.
0: Beurre-plank, eli mitä se on?
1: Eli tuommoinen emulkoitu valkoviinivoikastike. Eli valkoviinistä, valkoviinietikasta, vedestä, mausteista, sipuleista keitetään semmoinen reduktioliemi. Jos on mökkiolosuhteissa, niin voi käyttää vaikka sitruunamehua. Sitten tota, siihen pikkusen kermaa, kiehautat sen ja sitten sulatat voita sinne joukkoon. Ja sauvasekoottimella surautat, niin se, tota, jos se onnistuu kotikokilla, niin se, tota, se emulkoituu.
0: No niin.
1: Ja sitten tota, sillä pystyt hyvin maustamaan sitä kaalia. Se on hyvä, tiedätkö, että kun on grillattua makua, niin sitten siitä saa semmoisen hyvän hapo. Grilli, niin kuin tämmöinen grillattu pinta ja sitten hapokas soosi, niin ne on niin kuin hyviä kavereita keskenään.
0: Ai että. Pallankuola alkaa tässä valumaan ja siihen sitten mitä tahansa oikeastaan grillijuttua viereen, niin siitä joo tulee jo hyvä kokonaisuus.
1: Kyllä.
0: Joo. Ja jos ei pörplankit suoriudu sitten, niin sitten vaikka voita ja jotakin happoa sitten siihen perään, vaikka sitruunamehua.
1: Kyllä. Sitten niin yksi semmoinen hyvä huijaskoodi.
0: Joo, että kerro.
1: Jos on niinku vaikka tilat on samanlaista kuin mun Anopin mökillä, eli se pakettiauto on jopa niinku hyvä vaihtoehto verrattuna siihen Anopin mökin keittiöön, niin tota, jos on vähän pöytätilaa, että et pysty oikein tekemään mitään. Ja tolleen, niin grillaat sen kaali, sekoitat valmista Caesar-soosia sinne joukkoon. Vähän suolapähkinöitä. Niin se on niinku semmoinen, tiedätkö, grillattu kaali Caesari. Niin se on erittäin jees.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

ostamaan. Miten se vaan, miten se vaan ei mahdu mun kaaliin ollenkaan, että välillä on sikkura säkkyrä.

mielessäni sä oot aina minun kultani. Mulle sanotko sä hymyillen hei, kun tuu vastaan joskus kultani.

0: Radio Kalevan hulikakkua, ruokaohjelmaa kuuntelet ja juhannusruokia täällä mehustelemassa mun kanssa Petri Tommila. Päästiinkin tuossa jo alkuun ja täällä kuolee vallu, kun ajattelee Tommin kuvailemaa grillattua kaalta ja siihen soosit perään, niin ai että. Mutta jos nyt lähdettäisiin rakentamaan semmoista oikein niin kuin vimosen päälle hyvää juhannusruokapöytää, niin minkälaisista elementeistä sun mielestä, Petri, se koostuu?
1: Mä tykkään itse vaikka tehdä silleen niin kuin ravintolassa, niin alkuruothan on monesti parhaat.

0: No todellakin.
1: Jos tämmöisiä vähän kylmiä jaettavia juttuja voi olla reilusti. Mä itse tykkään, että olisi tartaria, sitten olisi joku sevise, joku vaikka siijasta tai
0: joo, lohesta. Semmoinen oikein äkäinen, äkäisessä liemessä kypsytetty joo, kala.
1: Joo.
0: Joku vaikka siikaseviche.
1: Joo, semmoinen tehtykö hapokas kivasti. Ja sitten kun siinä on kuitenkin juhannuspöydässä, kun on tehtykö just grillattuja juttuja, niin sitten se semmoinen joku raikas visu siellä välissä, niin se on tosi jees.
0: Kyllä.
1: Sitten ne sillit tosiaan. Sitten monesti on tehnyt tuommoista niin kuin grillattua kantalopemelonia, vähän vesimelonia, granaattiomenasiemeniä, balsamikoa sinne niskaan ja sitten murentaa fetajuustoa tai ihan halloumiakin, vaikka ei olisi käyttänyt grillissä, niin sitäkin voi murskailla siihen päälle.
0: Mitä? Oikeasti? Kunhan jotakin suolasta.
1: Tuollainen suolainen juusto.
0: Niin, justiinsa.
1: Siinä on myös semmoinen kiva suolaisen ja makia ja hapokkaan niin kuin yhdistelmä.
0: Ja se vesimelonikin kannattaa käyttää sen grillin kautta.
1: Vesimeloni kannattaa ihan vaan laittaa paloin.
0: Joo.
1: Ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin leikata palaiseksi. Mutta sitten kantaloopemeloni, se on pikkusen napakampi.
0: Niin, kantaloopemeloni.
1: Tai sitten nektariineja voi käyttää.
0: Just.
1: Sitten jos sattuu olleen yrttipenkki, missä on minttua, basilikkaa, niin niitä siihen. Semmoinen huoleto kourallinen heittää niskaan. Semmoisia fressejä juttuja.
0: Fressejä juttuja. No niin. Ja sitten sitä grillattavaa.
1: Mm.
0: Onko sulla siihen mitään sellaista, mikä on sun unelmien grillijuttu?
1: Mä Hannille vaan terveisiä, jos kuuntelet. Mun parhaan kaverin kanssa väännetään aina niin kuin grillimakkaroista. Vaikka. Hän, on,
0: okay.
1: Hän on enemmän tätä Nurman banaani, tiedätkö, jauhomakkaraa henkistä porukkaa. Ja sitten itse tykkää semmoista niin kuin, vaikka niin kuin tuoremakkaroista ja tämmöistä raakamakkaroista. Joku hyvä raakamakkara, tiedätkö, grillattuna siihen. Joku karitsamakkara vähän ehkä voi olla mausteinen. Ja sitten jotakin ylikypsää pitää olla. Onko se possun kylkeä, possun niskaa. Ja sitten joku semmoinen niin kuin medium, tiedätkö, pikaanha tai joku filepätkä grillattuna. Ja sitten myös se savulohi.
0: Niin, se savulohi, jota ilman Petri Tommilalle ei tule juhannusta.
1: Ei tule juhannusta.
0: Joo. Mutta valmiina kuitenkin ostat siis niin kuin jostakin nämä niin kuin lihat niin, että pääset ihan vaan grillaamalla.
1: Joo, silleen niin kuin, tiedätkö silleen, että en rupia itse renssailemaan niitä, että sitten niin kuin file saattaa olla pätkänä, että sen niin kuin leikkaan palasiksi, mutta silleen, että en itse rupia irrottelemaan ruhosta niitä.
0: Ai, että tuo on mahtavaa toi, kun sanot, että puhut näistä grillimakkara koulukunnista.
1: Jep.
0: Tiedän itsekin ihmisiä, jotka ei suostu syömään mitään muuta kuin niitä ö-luokan jauhomakkaroita. Ja,
1: jep.
0: Ja sitten niin osa on sitten sillä tavalla, että niin kuin ei kelepaa mikään muu kuin vimoisen päälle
1: joo.
0: Fiinit makkarat. Suurin piirtein itse pitää käsi alkaa niitä tekemään. Että meitä on kyllä moneen junaa jep. Siinäkin sarjassa.
1: Ja se on vähän, tiedätkö, suutarilapsilla ei ole kenkiä. Mun vaimo on myös vähän sitä koulukuntaa, että se tykkää sitä jauhomakkarasta. Mutta makuunsa kullakin.
0: Makuunsa kullakin.
1: En tuomitse.
0: No miten sitten tuo juomapuoli? Mikä olisi semmoinen oikein Petri Tommilan suun mukainen, vaikka alkoholitonkin juhannusjuoma?
1: Alkoholitonkin.
0: Vai mennäänkö ihan vaan vissyllä?
1: No vissu on kyllä hyvä. Se on niinku vissy ja sitten sitä voi tiekko maustaa jollain sitruksilla tai sitten ihan jollain marjoilla ja näin. Se on kyllä hyvä. Minttu toimii niinku myös ihan niinku perusveden joukossa. Joku semmoinen, koina vähän makuu. Mikähän voisi olla sitten muu?
0: No saat sanoa jotain alkoholillistakin, jos.
1: Joo, vaan. Mä puolentoista vuoteen, niin mä oon kerran juonut alkoholia. Mä jotenkin,
0: niin.
1: Se on jäänyt nyt pois. Ehkä.
0: Mitä nää juot sitten niin kuin, ruoan kanssa? Vettä ja maitoa?
1: No,
0: piimää?
1: Niin, jos on makaronilaatikko, ei ole maitoa, mutta sitten jotakin niin kuin moktaileja. Niin kuin, jos mä en tiedä, kun ulos syömään, niin sitten mielellä ottaa joku moktaili. Nyt on kyllä paha.
0: Kuule, ei mitään. Se voi olla vissy.
1: Joo, mennään vissylle.
0: Mennään vissyllä.
1: Se ei vie liikaa ruoalta pois.

0: Petri Tommila, mulla täällä juttukaverina Hulikakussa, juhannusruoka meillä teemana. Mitä sitä kaikkea hyvää voisi tehdä ja mitä suosituksia Petri Tommilalla on meille Hulikakun kuuntelijoille? No niin, ollaan todettu jo se, että usein ollaan siellä mökillä viettämässä sitä juhannusta, eikä ole NS-kunnon keittiötä käytettävissä, ei välttisi isoa jääkaappia ja saati pakastinta. Niin mitä sinä noin niin kuin tuommoisena kokkina, joka kiertelee joka paikassa tekemässä ruokia pakettiauton perille ja wherever, niin sinä menet ja sinä kokkaat, niin onko sulla kotikokeille jotakin vinkkejä, että miten tämmöisiin kenttäolosuhteisiin, niin miten siellä kannattaisi siihen ruoanlaittoon ikään kuin suhtautua? Siellä ei välttämättä kannata niitä tartareja, vaikka sen mainitsit tuossa, niin alkaa vääntämään, vai kannattaako?
1: No riippuu, että siinä on niin kuin hygienia silleen, että jos hygienia hommat on kunnossa, niin sitten, ja tuommoinen, että se kylmä ketju ei katkea sieltä, kun se tulee kaupasta, niin ei välttämättä useampaa tuntia pitäisi auton takaa kotissa niin lihoja ennen kuin tein tartariksi, mutta kyllä niin kuin, no jos sulla on hyvä grilli, niin kuin iso hyvä grilli, niin nämä pystyt sille tekemään ihan vaikka mitä. Ja välihuomio, grillin pitää olla kuuma, kun sillä grillataan.

0: Joo. No, ei keittämistä, vaan grillaamista.
1: Justiinsa.
0: Sitä näkee monesti. Tiedätkö, että joo, ruvetaan grillaa, lyö grilli päälle, se on 5 minuuttia. Sille, että se tuntuu kuumalle, niin se on monelle sille, että nyt se on valmis. Mutta se on niinku, se pitää olla oikeasti kuuma.
1: Nimenomaan oikeasti kuuma. Ja eihän se ole todellakaan ongelma, jos sä käyt esimerkiksi se jääkaapittomuuskaan tai pieni jääkaappi. Jos käy kaupassa silloin esimerkiksi juhannusaamuna, tulee kotiin sieltä kaupasta tai sinne, minne nyt onkin sitä juhannusta viettämään, alkaa saman tien tekemään sitä ruokaa ja saman tien sitten pöytään. Mm. Näin. Siihen ei mitään jääkaappia silloin tarvita.
0: Jep.
1: Ja paljon kasviksia, koska ne eivät tarvitse jääkaappia.
0: Joo, ja sitten teikö aika pitkälle pystyy preppaamaan jotain juttuja valmiiksi, jos menet mökille. Me oltiin vaikka äitienpäivää viettämässä tuolla Nallikari, Hietasaari siellä, tiedätkö, siellä on tämmöinen ulkoilureitti.
1: Kyllä.
0: Niin semmoisessa niinku grillipaikassa. Ja. Me ei lämmitty sitä grilliä, mutta me oltiin preppautu pitkälle niinku kotona valmiiksi kamat, niin pystyttiin tosi hyvät jutut tekemään siellä merenrannassa. Niin se on monesti mielikuvituksesta kiinni. Että
1: no näin.
0: Taian ei tarvitse tapahtua siinä niinku tapahtumapaikalla, että hyvin esiin valmisteltu. Niin se mulla, kun mä lähden tekemään keikkoja, niin sitten se suurin työ tapahtuu siellä niin kuin omalla keittiöllä. Sitten se on vaan niin kuin, meet paikalle ja nautit kyystä. Se on niin kuin,
1: joo, sitten se, tehdään vaan se viimeinen.
0: Jep, että asiat voi tehdä helposti tai hankalasti. Niin.
1: Kyllä. Joo, ja tuo on tietysti, oli tarkoitus puhua sun kanssa myöskin siitä, että kun monihan ei halua sitten kesällä viettää aikaa hirveästi sitten siellä keittiössä juhannuksenakaan. Niin tuohan on tuo, että tekee etukäteen mahdollisimman paljon vaan ja sitten nauttii sitten siitä menosta ja meiningistä sitten siellä paikan päällä. Niin sehän on tietysti vastaus myöskin siihen, että miten säästät sitten sitä aikaa keittiössä olemiselta.
0: Kyllä.
1: Niin sitten siellä itse juhla-aikana. Pitää olla nopeaa, helppoa. Siitähän nykykotikokit varsinkin tykkäävät, näin minulle on kerrottu. Ja sitten mulla tulee semmoinen ajatus, mitä mieltä sä oot, että tosi paljon voi tehdä sitten semmoisilla niin kuin, teikö semmoisilla maustekastikkeilla ja semmoisilla niin kuin erilaisilla sörsseleillä. Että ne on ainakin helppo ja ne on säilyviä, mitä voi tehdä. Esimerkiksi just lihan seuraksi tai niin kuin pottujen päälle tai niin kuin whatever.
0: Joo. Niin kuin sanoin siitä grillatusta kaalista, että jos sen maustaa sillä kaupanvalmilla CSR:llä, niin kukka ei tule sulle sanomaan, että vitsi, muuten hyvä makuinen, mutta sulla on tämä kaupan valmis CSR. Niin sä oot niinku vähän käytetty mielikuvitusta, niin saat hyviä juttuja.

0: Petri Tommila, oululaiskokki. Ollaan tässä saatu monta hyvää vinkkiä juhannusruokaa, juhannuspöytään. Sitten kruunaa tietysti, kaikki juhlapöydät, joku jälkiruoka. Aiotko tehdä tänä vuonna jotakin spesiaalia tai onko sulla ainakin jotakin vinkkiä antaa, mitä sellaiset, jotka haluaisi jotakin tehdä, niin voisi tehdä?
1: No, mulla on pitkään pyörinyt silleen, että pitäisi testata, että miten, tiedätkö tuon kauraomenapaistoksen, tiedätkö semmoinen uunissa tehty.
0: Joo.
1: Musta se on ehkä joku vähän semi-oudulainen perinne juttukin, niin tiedätkö nektariinista ja sitten tekisi niinku tommosen kaurapaistoksen, mutta tekisi sen grillissä. Että se on niinku grilli ylähyllyllä. Että sulla on nektariinit ja se kauramuru siellä. Joku tommonen paiston kestävä, onko se foliovuoka tai joku tommonen vuoka, mutta...
0: Siihen.
1: Mutta kauraomenapaistos niin kuin nektariinista ja sitten siihen voisi päälle vähän lohmoa tuoreita mansikoita ja sitten vaniljajätskiä.
0: Ai että. Ja sittenhän se pitää se kaura hiutaleet, nehän pitää maustaa. Siihen laitetaan voita, eikö vaan? Sitten voi laittaa kanelia, sokeria, mitä muuta. Sitten on niin kauan aikaa, kun mä oon viimeksi tehnyt, että mä en muista ihan tarkka.
1: Sitten siihen vähän, jos haluaa aikuisen makkuun, niin sitä voi maustaa vaikka jollain, tiedätkö, vähän jollain alkoholillakin. Että siihen saa vähän semmoisen meiningin. Tiedätkö joku vaikka niin kuin omena ja sitten maustat sitä vähän jollain viskillä tai konjakilla ja tommoisella niin saa no vähän niin. Eri meininkiä siihen.
0: Pientä twistiä aikuiseen makuun ja sitten mukuloille oma satsi.
1: Kyllä. Mä joskus olen tehnyt yhden omenajälkkärin, missä oli viskikinuski. Se oli niinku, se viski pelitti tosi hyvin sen omenan kanssa.
0: Viskistä puheen ollen tein yksi joulu Baileys semmoista jäätelöä.
1: Joo.
0: Joo, johon tuli nimenomaan, se maustettiin siis tämmöinen jäätelö, joku maustettiin sitten kaakaojauheella ja sitten kermaliköörillä, niin voila.
1: Joo, saatto olla tuossa pääsiäisen aikaa yhdessä foorumlehdessä tämmöinen mämmikakku ja Baileys jäätelö.
0: Saattako olla? No niin. Joo, se oli ihan todella herkullinen tuttavuus, niin se saattaisi toimia kyllä. No niin, eli löytyy monenlaista aikuisen makuun, lasten makuun voi variaatiota. Nyt meillä muutama päivä vielä, niin sitten päästään näiden juhannusruokien kimppuun. Onko sulla jotakin odotuksia tämän vuotisesta juhannuksesta sun kahden pienen pojan kanssa ja perheen kanssa?
1: Ei oikeastaan. Nyt on kaksi viimeistä kuukautta ollut aikamoista rallia, niin lähinnä sitä, että pääsee vaan niin teikka rauhassa nautiskelleen omia seurastani.
0: Se on sun odotus.
1: Kyllä, kyllä. Kaikki niin. Siihen päälle niin on pelkkää plussa.
0: Kuten sanoit, niin sulla on kalenteri täynnä hamaan tulevaisuuteen. Saat sitten painaa töitä kesän ja syksyn ja talavenkin. Niin
1: kyllä.
0: Ei muuta kuule, kun mä toivotan sulle mitä ihaninta, rentouttavinta juhannusta sun perheen parissa ja tuhannesti kiitoksia, kun kävit meillä kylässä.
1: Kiitos kutsusta.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Ja näin palattiin juhannustunnelmissa herkkuhetkiin hulikakun tämän viikon maanantain jaksossa, viimeinen tälle kautta. Mutta ei hätä, jos jäi kuulematta, koska löytyy podcastina osoitteesta radiokaleva.fi. Minä olen Niki Viheriävaara. Tämä oli tämän päivän osalta Rotuaari Reipas. Kello 13 jatkuu sitten Vaaran vyöhykkeellä. Oikein hyvää juhannusta minun puolesta.

0: Tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera, niin. Jatsmusa ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Uhkailu. Alistaminen.
10: Vaino. Pakottaminen.
11: Laiminlyönti.
12: Seksuaaliväkivalta.
13: Kontrollointi.
14: Halveksunta.
15: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
16: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
17: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Uhkailu, alistaminen,
5: vaino, pakottaminen,
6: laiminlyönti,
7: seksuaaliväkivalta,
8: kontrollointi,
9: halveksunta.
10: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
11: Hei, kuka ajaa?
12: Mä oon juonut vaan 4.
13: No, mä oon itse asiassa poltellut.
14: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
11: No totta kai, obviously näin.
14: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
15: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
16: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
15: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
17: Radiomedia.fi.
18: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Uhkailu.
6: Alistaminen.
7: Vaino.
8: Pakottaminen.
9: Laiminlyönti.
10: Seksuaaliväkivalta.
11: Kontrollointi.
12: Halveksunta.
13: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
14: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Jännitystä. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
7: Toimintaa. Logical get you from A to B.

0: everywhere. Romantiikkaa.
1: Meille kans.
2: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
3: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
4: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
5: Talonpöytäfest.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
5: Missä olet?
6: No Kuusamossa tietenkin.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Kello on 13. Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia torstai-iltapäivään. Oulun yliopiston rehtorin tehtävästä irtisanoutuneen Arto Maanisen epäasiallinen käytös on paljastunut seksuaaliseksi häirinnäksi työmatkalla. Asiaa ovat selvittäneet yliopistosta riippumattomat ulkopuoliset juristit. Selvityksen mukaan epäasiallinen käytös on kohdistunut Oulun yliopiston henkilökuntaan kuuluvaan henkilöön. Tämä käy ilmi Kalevan saamista asiakirjoista. Maaninen erosi rehtorin tehtävästä tiistaina. Oulun yliopisto on kertonut valitsevansa uuden rehtorin ensi syksynä. Oulun Help Center Ukrainen lopettaa toimintansa rahoituksen puuttumisen vuoksi. Yhdistys on auttanut pakolaisia ja maahanmuuttajia Oulussa vuodesta 2022 lähtien.

Samalla päättyy myös varaveden jakelu. Vettä voi käyttää normaalisti. Häiriötilanne koski noin muutamaa tuhatta kotitaloutta Tyrnävän alueella. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Juhannukseksi sää lämpenee. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina sää on enimmäkseen pilvinen ja Koillismaalla satelee vettä. Muuten sää on poutainen. Iltaa kohden Oulun seudulla pilvipeite rakoilee ja yöllä sää selkenee. Pohjoistuuli on kohtalaista, illaksi tuuli heikkenee ja päivälämpötila on Oulun seudulla noin 14, Koillismaalla 9-11 astetta.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Vaaran vyöhyke. Radio
1: Kaleva. Mahtavaa, ihanaa ja hienoa torstaita, ystävä rakas. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Perinteisesti ottaen ja paperilta lukien Radio Kaleva iltapäivälähetys. Minä olen Ville Muikkula. Mukavaa torstaita. Se on 18. päivä kesäkuuta. Juhannusaaton aattoja. Tämän viikon viimeinen Vaaran vyöhyke. Ja millä tavalla lähetäänkään juhannuksen viettoon, kun sanotaan nyt näin, että erittäin hyvällä. Musatorstai Kalevi, tuttuun tapaan, seurannasi tänään periaatteessa kello 14 eteenpäin, mutta käytännössä kello 15 eteenpäin. Tänään Kalevissa otetaan alkuun kesäkuuntelukaverit, jälleen kerran studioon loistava.

pidempää jälkeä ja pohjoista otetta esittävä metalliyhtye Despiserin herrat kanssani kuuntelemassa. Ehkä jopa, no en mä tiedä, onko tämä meillä metallinen kesäkappale parivalle, kuka tietää, se selviää meille tuossa kello 15 tunnilla. Ja kello 16 jatketaan Heavy-linjalla. Heavyllähän ei tunnetusti häviä. Enfame. Kuustoki Oulu 2026 lava-artisti tai bändi, jos tarkkoja ollaan. Tänään vieraana. Miten bilebändistä muodostui metalliyhtye? Ja kuka tai miten Enfame on nähty jo Kuustokin lavalla ja nimenomaan päälavalla? Näistä tarinoista lisää tuossa kello 16 tunnilla. Levylautasella tuttuun tappaa hyvää musiikkia. Ei tässä muuten elämässä pääse eteenpäin. Molly Tuttle, Old Me, New Week.

Molly Tuttle, Old Me, New Week, country-tavalla meiningillä liikahdetaan eteenpäin tätä viikkoa. Ja tosiaan viikon viimeinen vaaran vyöhyke juhannuksen aikana. Tänä vuonna ei ole luvassa perinteisen epäperinteikästä Radio Kalevan juhannuslähetystä, minkä allekirjoittajan on toteuttanut milloin missäkin. Suomussalamella oltiin vuonna 2022 mökillä. 2023 oltiin sitten meren rannalla Pyhäjoella ja 24 samoissa maisemissa. Tänä vuonna Muikkula on Pyöräselässä juhannuksen aika, joten en vitti ottaa radiovehkeitä mukaan siihen. Pitää reenata. Se on juhannuksen kohdalla enemmän kuin tärkeää. Mutta ei mitään. Tuossa huomisen perjantai-aikana meillä soi hyvä musiikki. Mahdollisesti sinne mökille tai kaupunkijuhannuksen viettoon sopivalla tahdilla. Ja hei, jos kaupunkijuhannusta vietät, niin mulla on sulle vinkki tuossa kello 14 tunnilla. Eli juteltiin Deborah Jonesin kanssa kaupunkijuhannustapahtumasta Oulun Hupisaarella lauantaina. Mistä on kyse? Sitä pääset kuulemaan lisää tänään kello 14. Mutta nyt musiikkia, mikä sopii erityisen hyvin meille, jotka juhannuksenakin ahkeroimme tavalla tai toisella. Ain't no rest for the weekend. Cage the elephant.

0: Radio Kaleva.
1: Uhkailu,
2: alistaminen,
3: vaino,
4: pakottaminen,
5: laiminlyönti,
6: seksuaaliväkivalta,
7: kontrollointi,
8: halveksunta.
9: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
10: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
11: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
10: Rautiokalustaa.
11: Rautiokalustaa.fi.
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

Land of Thousand Dances, jos noista ainakin 5 suoritat tämän tulevan viikonlopun aikana, niin juhannossa lienee ihan onnistunut. Kuuntelet Radio Kalevaa vaaravyöhykkeellä Muikkula, sinun seurannasi täällä Kiistelän radiostudiossa. Tässä hiljalleen käynnistellään juhannuksen viettoa tänään Kalevissa. Kuunnellaan kesäistä musiikkia Tuskassa esiintyvän Despicer-bändin herrojen kanssa ja sen jälkeen jatketaan vielä Enfame-yhtyeen haastattelulle, joka siis nähdään tuolla Kuustokin ikärajattomalla ja pääsymaksuttomalla Oulu 2026 lavalla. Tämä yhtye äänessä kello 16 tunnilla ja tänään myöskin juhannuksen liikenteeseen tai koti vastaanottoon sopivaa Rapakari Recordsin kesäspesiaalia luvassa tuossa kello 17 eteenpäin. Siitä myöhemmin lisää tämänkin tunnin aikana, mutta nyt kerrotaan sen verran, että mulla on sulla jotenkin spesiaalia luvassa myöskin tällä vaaravyöhykkeen puolella. Siitä lisää ihan kohta puokkiin. Otetaan ennen sitä rymähtävä Anna-Karina, Roller Girl ja Level 42, Running

0: sieltäpä maali sutkeuttelee kasarilta Level 42 ja Running in the Family. Ennen sitä Anna-Karina ja Roller Girl. Tämä on Radio Kalevan vaaran vyöhyke iltapäivän lähetys. Viiteen saakka mennään tänne allekirjoittaneen johdolla, sen jälkeen vaihdetaan vielä. Tai otetaan studion lisää porukkaa, Sini Salmirinne, Ossian Marttala, dosentti Tomi Väisenen ja Rapakari Recordsin kesäspesiaali. Mutta tämän kevään aikana ollaan tällä Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä valkattu joka viikko yksi kappale erityiseen asemaan. Ja nyt jos äsken mietit, että puhuisit, että jotakin spesiaalia luvassa, niin itsessäänhän tämä viikon teemabiisi ei spesiaali ole. Mutta sattupa muistumaan mieleen, että kun nyt menneiden viikkojen ja kuukausien aikana kerran, ellei kahdesti tai jopa kolmekin kertaa viikon teemabiisiksi on päätynyt erään suomalaisen yhtyeen eräs tunnettu kappale. Minähän muistin yhtäkkiä, että mullahan löytyy täältä minun arkistoista tarina tämän biisin takaa. Kuullaan se ja samalla myöskin tuo itse viikon teemabiisi näin juhannusaato-aato-spesiaalissa.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
2: Jaakko Salovaara tässä, moikka. Mä oon Bonfunk MC:n tuottaja ja musantekijä ja mä kerron vähän Freestyler-biisistä. Freestylerhan on Bonfunk MC:n suosituin biisi ja se meni 11 maassa lista ykköseksi Euroopassa. Se lähti Ruotsista, Ruotsi julkaisi sen ensimmäisenä ja sitten siitä step by step joka puolella Eurooppaa. Se biisi syntyi semmoisessa tilanteessa, kun me oltiin tekemässä In Stereo-levyä, eli Bonfunk MC:n ekaa albumia, ja sitten oltiin aika loppu suoralla, jo kaikki biisit oli melkein tehty, ja mietittiin, että mitä vielä voitaisiin tehdä jotain eri tavalla. Ja sitten päädyttiin tekemään tämmöinen drum and bass juttu. Drum and bass oli muutenkin meidän koko bändin niin kuin lähellä sydäntä niin kuin musatyylinä. Ja me ei oltu yhtään ajateltu, että se olisi se sinkku. Sen takia siinä on siinä biisissä semmoinen minuutin mittainen kitaravinguttelu intro ja kaikkea tällaista. Että se yleisestikin se tunnelma, kun sitä biisiä tehtiin, niin oli hyvin semmoinen vapautunut ja ajateltiin, että tehdään nyt yksi vielä tästä joku siisti juttu tähän loppuun. Ja me ei osattu edes silloin ajatella, että se olisi sinkku. Et sitten vasta kun Ruotsin levyyhtiö oli silleen, että joo, että tämähän on ihan mieletön juttu, että julkaistaan tämä sinkkuna, niin oltiin, että no totta kai. Ja kyllähän kaikki oli tykänneet siitä biisistä, mutta me ei oltu ajateltu sitä ihan silleen, kun se sitten loppupeleissä meni. Terveiset vaan kaikille Radio Kalevan kuuntelijoille.

Bombfunk MCs ja Freestyler viikon teemabiisinä ensi viikon maanantaina. Niki, on sun aika, sinun aikasi päteä. Niki Viheriävaara esittelee ensi viikon teemabiisit maanantaina sinulle tuossa kello 13 ja 15 tunnilla, joten olehan kuulolla, olen mukana äänestämässä joko freestylerin puolesta tai freestyleria vastaan, tai tiedä häntä, jos Viheriävaara ei ota tuota freestyleria mukaan tähän äänestykseen. Minä saatan kyllä nostaa meteliä siitä, mutta kuka se minä olen muuta kuin tämän lähetyksen juontaja. All right, jatketaan Abban musiikin, miten se taipuu, Abba-yhtyeen musiikin tahdissa, mutta ei Abban esittämänä. Tämä on Erasure. Take a chance on me.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin. 1-5.
1: Siinä kuultiin edellä uutta kotimaista. As-yhtyeen Man Ray. Kuuntelet Radio Kalevaa Vaaran vyöhykkeellä Muikkula. Sinun seurannasi tuonne 17 saakka. As ja taitaa Man Raykin olla sellainen kappale, mikä on esitelty tuolla Kalevin kuuntelukavereissa tämän vuoden aikana. Sitä kautta paljon uutta musiikkia saatu myöskin tänne meidän soittolistoille mukaan. Toinen paikka, mistä uutta musiikkia on löydetty, niin täältä studion puoleltakin tuon mukaan myös sieltä kotivastaanottimen puolelta on meidän tammikuussa käynnistynyt musiikin kanssa maailman ympäri -ohjelma osuus täällä Vaaran vyöhykkeellä. Kello 15 yleensä keskiviikkosi, mutta vaihteluakin saattaa olla luvassa. Tarkemmat lähetysajat ovat kuultavissa täällä itse suoran lähetyksen puolella. Ensi viikolla muuten on sitten allekirjoittaneen osalta sitten ennen lomaa viimeinen pysäkki. Islannissa käytiin viimeksi ja seuraavaksi ensi viikon keskiviikkona otamme suunnan kohti Pohjois-Irlantia. Mitä kaikkia tapahtuukaan noilla saarivaltakuntaa tai tuolla osassa saarivaltakuntaa ja millaista musiikkia siellä kuullaan. Siitä kuulet lisää ensi viikon keskiviikkona kello 15 alkaen. Ja voit hei, huikata jo tässä vaiheessa mulle mukaan tuonne lähetykseen, jos sun suosikeista löytyy musiikkia yhtyeeltä, jotka ovat kotoisin tuolta Pohjois-Irlannista, niin laitas tuleen tänne suuntaan. 0440954495. All right. Jatketaan musiikin kanssa seuraavaksikin eteenpäin. Tämä yhtye kuultiin episodissamme Alankomaat. Ihan valtiossa asuvaa ihmisen vinkkinä. Go back to the zoo, electric.

Alankomaista, Hollannista, Go Back to the Zoo, Go Back to the Zoo ja Electric. Radio Kalevan taajuuksilla vaaran vyöhyke tänään viiteen saakka viidestä eteenpäin tuonne kuuden pintaan asti. Äänessä vielä viimeisen kerran tämän sesongin osalta. Rapakari Records, Lempian pulske ja levyraati on tämänkin vuoden aikana käynyt läpi loistavia ehdotuksia, loistavia albumeita, ehkä vähän heikompiakin albumeita, mutta ennen kaikkea ollaan päästy pitämään kivaa teidän kuuntelijoiden kanssa joka torstai kello 17.18. Ja tänään vielä kerran rapis. Juhannuksen menoliikenteeseen voit ottaa kuunteluun kello 17 alkaen, kun meillä ei ole ensimmäistäkään ehdotusta luvassa, tai siis periaatteessa on, koska nyt ehdotamme toisillemme sopivia levyjä, kappaleita ja artisteja. Koko kööri äänessä. Muikkula, Salmerinne, Väisenä, Marttala. Kello 17 eteenpäin. Tuttu juttu mentaliteetillä ja periaatteella mennään. Saanko kaikki ruustu? Se leviää kello 17 alkaen.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja.

0: kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Risto Oulusta Emmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Seratones ja Over You. Radio Kaleva vaaravyöhyke. Juhannuksen aaton aaton lähetys. Viimeistä kertaa täällä äänessä tämän viikon osalta. No sunnuntaina palataan ääne jälleen kerran kello 14 eteenpäin, kun sunnuntai-iltapäivä Kimara Letka on taas kanssasi liikkumassa takaisinpäin mökiltä tai kaupasta tai mistä ikinä liikahettaankaan. Kello 14 alkaen luvassa muun muassa Kuka mitä hä? Ohjelmasarja on uusintoja. Kalevin kesäkuuntelukavereiden jakso, Tuukka

Myllymän kanssa ja sen lisäksi sitten Rapakari Recordsin tämän viikon, eli tämän illan kello 17 alkava kesäspesiaali uusintana. Tässä lähetyksessä kello 16 Enfame, Oulainen metalliyhtye. Kello 15 Despiser, oululaisella soundilla ja oululaisella juurilla operoiva tuskassa esiintyvä metalliyhtye kesäkuuntelukavereina. Ja sen lisäksi ensi tunnilla otetaan katsausta lähempää aikaa, eli tulevaan lauantaihin. Eilen juteltiin Deborah Jonesin kanssa siitä, mitä lauantaina tapahtuu Hupisaarilla. Tästä otetaan selvää kello 14 uutisten jälkeen. Uutiset sinulle toimittaa Heli Koppela.

Kello on 14. Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia torstai-iltapäivään. Oulun yliopiston rehtorin tehtävästä irtisanoutuneen Arto Maanisen epäasiallinen käytös on paljastunut seksuaaliseksi häirinnäksi työmatkalla. Asiaa ovat selvittäneet yliopistosta riippumattomat ulkopuoliset juristit. Selvityksen mukaan epäasiallinen käytös on kohdistunut Oulun yliopiston henkilökuntaan kuuluvaan henkilöön. Tämä käy ilmi

Hallitus ilmoitti, että avustusrahoituspäätös henkilöstön palkkaamisesta käsitellään vasta elokuussa. Help Center pyörisi vuodessa noin 60 000 eurolla, josta puolet on jo kerätty yksityisiltä lahjoittajilta. Tänä vuonna yhdistyksellä on ollut yli 1900 asiakasta. Ja kerrotaan vielä, että Tyrnävällä maanantaina alkanut veden keittokehotus päättyi tänään. Oulun seudun ympäristötoimi tiedottaa, että vedestä ei ole löydetty haitallisia bakteereja. Samalla päättyy myös varaveden jakelu. Vettä voi käyttää normaalisti. Häiriötilanne koski noin muutamaa tuhatta kotitaloutta Tyrnävän alueella. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Juhannukseksi sää lämpenee. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina sää on enimmäkseen pilvinen ja Koillismaalla sateilee vettä. Muuten sää on poutainen. Iltaa kohden Oulun seudulla pilvipeite rakoilee. Pohjoistuuli on kohtalaista, illaksi tuuli heikkenee ja päivälämpötila on Oulun seudulla noin 14, Koillismaalla 9-11 astetta.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
2: Juhannus on sitä ihanaa aikaa, että sen tapa suorittaa se on vapaa. Mökille, kotiin ja töihin, tai miksei kaupunkiin, ylipäätään kaupungillekin. Monta tapahtumaa ja paljon tapahtumaa tapahtuu tämän tulevien tapahtumien aikana, eli tämän viikonlopun aikana täällä Oulunkin suunnalla. Kaleva on muun muassa verkkosivullaan luetellut erilaisia menovinkkejä. Me tutustumme seuraavaksi Deborah Jonesin, brittiläis-oululaisen artistin hostaamaan tapahtumaan tuolla Hupisaarella. Tästä juteltiin eilen Vaaran vyöhykkeellä, mutta koska tapahtuma on jo kohta, niin kuullaan se tänään vielä uudestaan. Musiikkia, ruokaa ja kaunita kukkia muun muassa luvassa, mutta mitä kaikkea muuta. Oasiksi jälkeen liikkeelle.

0: Not at all.
1: Oh.
0: I'm just being a word.
1: But that like lovely theatre is so close by, within walking distance. And that's the most important thing. It's accessible. And I really care about the environment. It's nice to kind of have something happening so central that people can get to by foot, by bike, by scooter, whenever they want.
0: And it's happening this Saturday at 6 p.m. till 10 p.m. Tämä tapahtuu tänä lauantaina 6-10, ilta 6-10, jos tarkkoja ollaan. We're not going to do it in the morning at 6 p.m. That's a different party. Deborah, it's always joy to have you as my guest.
1: Oh, and thank you so much.
0: Let's do it again in the times when the sun goes down.
1: Yeah, kiitos paljon.
0: Kiitoksia.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
0: Näin on. Ja hyvää seuraa luvassa siis tulevana viikonloppuna lauantaina kello 18 alkaen Hupisaarella. Deborah Jones esiintymässä siellä ja hänen musiikkiaan kuulet myös seuraavaksi tällä taajuudella. Tämä on loistava ensi sinkku Debrahilta, Queens and Kings. Uutta sinkkua odotellessa ja vähän semmoista pientä keskustelua käytiin tuossa, että mahdollisesti ensi viikon torstaina voisit kuulla tämän kappaleen jo Radio Kalevassa.

Deborah Jones ja Queens and Kings. Kello alkaa olemaan kohta 16. Kohta uutisia, säätietoja ja sen jälkeen vuoroon kuuntelukaverit ja vielä kesäedition.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
3: Rautiokalusta.
2: Rautiokalustaa.fi.
4: Perkko Heimo!
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Ja kello on 15, tässä Kalevaa sähköuutisia. Tyrnävällä maanantaina alkanut veden keittokehotus päättyi tänään. Oulun seudulla ympäristötoimi tiedottaa, että vedestä ei ole löydetty haitallisia bakteereja. Samalla päättyy myös varaveden jakelu. Vettä voi käyttää normaalisti. Häiriötilanne koski noin muutamaa tuhatta kotitaloutta Tyrnävän alueella. Oulun Help Center Ukraine lopettaa toimintansa rahoituksen puuttumisen vuoksi. Yhdistys on auttanut pakolaisia ja maahanmuuttajia Oulussa vuodesta 2022 lähtien. Yhdistyksen puheenjohtajan Mona Hyvärisen mukaan toimintaa ei voida jatkaa vapaaehtoisvoimin. Hänen koulutuksensa päättyi tällä viikolla ja työmäärä on liian merkittävä työttömälle työnhakijalle. Oulun kaupungin hallitus ilmoitti, että avustusrahoituspäätös henkilöstön palkkaamista käsitellään vasta elokuussa. Help Center pyörisi vuodessa noin 60 000 eurolla, josta puolet on kerätty yksityisiltä lahjoittajilta. Tänä vuonna yhdistyksellä on ollut yli 1900 asiakasta. Ja kerrotaan vielä huomisen juhannuksen puolesta, että juhannuksen perinnekulttuuri elää Suomessa hyvin vahvana, kertoo Oulun yliopiston kulttuuriperinnön lehtori Kirsi Laureen. Juhannusperinteestä pidetään niin tiukasti kiinni, ettei ole pelkoa siitä, että olisivat häviämässä mihinkään, Laureen toteaa Kalevan haastattelussa. Lue aiheesta lisää ja juhannusperinteistä Kalevan verkkosivuilta tämän viikonlopun aikana.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Tunnari on soinut. Se on kesäly. Radio Kalevan Kalevin kuuntelukaverit on laittanut nyt näille kesäkuukausille havaijipaija päälle ja kesäbiisit mieleen. Kuuntelukaverit konseptina tuttu. Me kuunnellaan tuoretta musiikkia, mutta näin kesäkaverille sen tulee pikku twisti. Eli käydään läpi, löytyykö kaikki aikojen paras kesäbiisi myös meidän kuuntelukavereiden osalta. Ja tänään meillä on synkkiä vieraita. Kesän kuuntelukavereiden todennäköisesti pohjanoteraus, Despiseri. Antti Halonen.
2: Morjesta.
1: Tervetuloa.
2: Pitkästä aikaa.
1: Joo, onhan sitä hetki ollut. Tomi Tuomala.
3: Hyvää kesää.
1: Teillä on tälle kesälle hieno reissu luvassa, te lähdette tuskaa soittamaan. Mutta millaisia kesäbiisien kuuntelijoita te oikein olette?
2: Hyvä kysymys.
1: Sä oot pitkään nyt selkeästi pohtinut, että...
2: Kyllä. Ensimmäisenä herätessä mielessä ja illalla viimeisenä nukkumaan mennessä, että...
3: Elämä on yhtä kesää.
2: Todellakin. Luulen, että kyllä mulla suurin piirtein samat biisit soi läpi vuoden, jos keskenäni kuuntelen. Mutta se sitten, jos porukalla lähtee jonnekin seikkailuun, niin siinä tietynlaiset rempseämmät rallit ehkä toimii hieman eri tavalla kuin kesällä. Nyt Suomessakin tapahtuu asioita. Ulkona ihmiset näkee toisiaan, niin ehkä se on se miljöö ja sosiaalinen painostus, kun on muutakin. Että.
1: On pakko ottaa vastaan jotakin muutakin.
2: Juuri näin.
1: Miten Tomi sulla?
3: No kesät ja talavit sua kyllä se sama, että ei sillä niin mitään eroa. Että.
1: No ei se mitään. Me lähdetään tänään katsomaan, löytyykö teidän sielustanne semmoista kesäistä tunnelmaa. Me tullaan kuulemaan teidän omat kesäbiisisuosikit tämän pätkän aikana, mutta mulla on muutama ehokas täällä myöskin vuoden 2026 kesäbiisiksi. Tuossa vähän aikaa sitten lueskeli juttua, missä valiteltiin sitä, että kun tänä päivänä meidän niin kuin suoratoistopalvelukulttuuri on tehnyt sen, että ei ole oikein semmoisia yhteisiä kesäklassikoita. Edellinen on ollut Käärien cha-cha-cha. Mutta löydettäisikö me nytte jotakin uutta? Se jää nähtäväksi. Kuunnellaan näyte numero 1, joka saapuu Yhdysvaltojen Amerikasta, jos en ihan väärin muista. Oletteko valmiit?
2: Kyllä.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevin kesäkuuntelukavereita. Antti Halonen, Tomi Tuomala, Despiser-bändistä. Okei, tämä välttämättä niin kuin ehkä ole teidän musiikkia. Näkisittekö itsenne vertaispaineessa tai muissakin tilanteissa kuuntelevanne tämmöistä meininkiä kesäbiisinä esimerkiksi Nallikaarin rannalla?
2: Ei välttämättä ihan tuommoista, mutta kyllähän tuo haitaritoimitus saa hyvin, että se on monessa suomalaisessakin kyllä iskelmästä löytyy haitaria, että
1: yksi kesän merkki on siis haitari.
2: Joo, haitari on kyllä semmoinen, että toimii.
1: Mitä sanoo Halonen?
3: No tossahan tuli ensimmäisenä, kun biisi lähti kääntiin, että tää biisi alkoi ihan hanurista. Mutta kyllä siihen sitten tuli regeitä ja lattariviboja ja se ei ihan semmoinen ylipirteä kuitenkaan ollut.
1: Siinä oli vähän semmoinen melankolinen taustasäve.
3: Niin, sikäli pidän se, että en nyt ehkä semmoista perinteistä kesähitti potentiaalia tässä niin näe, että sitä tuolla Nallikaarin rannalla yhdessä kumbaijaa tyyliin lauleskeltaisi ja kaikki osaisi sanat. Mutta se, että jos siinä kavereiden kanssa Nallikaarissa rannalla olisi ja jonkun matkakajarista tuo tärähtäisi soimaan, niin en mä nyt sen takia mereenkään juoksisi.
1: Joo, joo. Tässä oli siis kyseessä Talking Heads-yhtyeen David Byrne ja kappale nimeltään Quel es la razón? What is the reason? Mikä on hyvä aiheellinen kysymys kesälläkin, kappaleiden soimiseen ja ylipäätään elämiseen. Natalia Lafourcade fiittaamassa tässä biisissä. Mutta haitari, se oli jo hyvä merkki siihen, että annetaan sille haitaripiste nyt tähän kohtaan.
3: Joo. Kyllä.
1: Ja lampaada henkisyyttä oli myös tässä kappaleessa inaase, mutta ei paljon, ei liikaa. Mitä mieltä lampaadasta? Okei, mennään seuraavan kappaleeseen tässä Radio Kalevan kesäkuuntelukavereissa. Ja annetaan tässä vaiheessa pelikortit Senior Haloselle. Mikä on sun kesäkappale?
3: Näitä tässä rupesin miettimään, että kotiläksyt piti tehdä ja joku valita. Vaihtoehtojahan oli monia.
1: Kyllä.
3: Ja kaikki vähän erityylisiä. Et periaatteessa sieltä olisi, mä ehkä vähän vastustan tämmöisiä kesäkumibiisejä. Ja
1: se on vähän, mä oon samalla linjalla. Mun mielestä tämä kesäkumikampanja, mikä tuli silloin aikana, silloinhan annettiin, niin kuin, että okei, tämä on nyt se kesäbiisi.
3: Joo, ja samaistun hyvin. Rakas ystäväni Petri Sara sanoi, että se oli, mikähän helvetin vuosi se nyt oli, mutta oli tämä

0: Valvomon tästä kesä voi
1: mikä
0: alkaa.
1: Kesä?
0: Mikä kesä? Niin tota, no se on kyllä semmoinen biisi itselle, että ei tuu kesää. Mutta Pete oli joka tapauksessa niin risteilyllä, kun Valvomo oli siellä soittamassa ja kuulemma vetivät sen kyseisen kappaleen ainakin 5 kertaa sen setin aikana ja Peteen teki mieli hypätä laidan yli. Ei siinä siis tota, tarttuva kipale ja joo, noin, mutta tota,
1: kyllä ne jätkät itsekin tietää, mitä ne teki.
0: Niin, mutta ei ole ehkä tota, ihan henkilökohtainen omin juttu. Niin vaihtoehtoja pyörittelin, maustetyttöjen Tee se itse melankolisuudessaan olisi ollut kova valinta. Siinäkin lauletaan tärkeistä asioista ja alkaakin muistaakseni, että on siis kesä. Tai sitten vastalauseena tämmöisille kesärenkutuksille, niin Sentencedin Awaiting the Winter Frost. Mm-hmm. Mutta jos tässä nyt haetaan semmoista tota, kunnon nostatusta ja rempseää iloista meininkiä, niin ihan jo nimeni puolesta niin valitsen Frederikin Hurja Antti.
1: Hurja Antti ja Frederik. Laitetaan soimaan, katsotaan mitä meille tapahtuu sen jälkeen.

0: Radio Kalevan kesäkuuntelukavereitte. Tämä viikon kuuntelija Antti Halosen nostona Frederik ja Hurja Antti. Kesäkuuntelukavereissa käydään siis läpi potentiaalisia kesäbiisejä. Ja tämä Frederikin pelimiesalbumilta löytyvä kappale, niin onhan Reetu on kesämeininkiä.
1: No juu. Vähän aikaa sitten hänellä oli päivitys, että vielä olisi keikkakalenterissa tilaa. Että. Parempi ei oikeastaan pojille, että niin päästäisikö läppäriksi, mutta.
0: Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Joo, mitä sanoo tähän Tuomaalla?
2: No Frederik.
0: Ihan vaan ylipäätään.
2: No sinänsä ei yllättänyt yhtään niin Antin valintana, että Frederikkiä tulee kyllä paljon kuultua Antin kautta. Että varsinkin karaokeessa.
0: Mulla on ollut yhden kesäbiisinä Frederikki. Se on ollut 2000 ja mä sanon 14-13 akseli, kun Frederik julkaisi aivan bangeri singu nimeltään Missä on jatkot.
1: Oi.
0: Se oli kova. Sitä kuunneltiin eräänkin juhannuksen aikana yhden laskurin mukaan 15 kertaa putkeen. Ja koskaan ei selvinnyt, missä ne jatkot on.
1: Mikä oli kukaan ei selvinnyt.
0: Ei, harva pysyy hengissä tästä reissusta. Mutta onhan Reetulla näitä sitten muutenkin. Kumimies yhtenä tämmöisenä uskaltaisin väittää, että joissakin kesäpuolilla kesäjuhlissa tämä kuuluu.
2: Se on Antin karaoke-bravuuri.
1: Kesäkumimies.
0: Kesäkumimies. Eikö sinulla puhetta, että niitä kesäkumia ei täällä harrastella? Tai siis niinku biisejä. You're right, all right. No kyllähän Reetu ja Hurja Antti, niin kyllä siinä on kesäpotentiaalia tällekin kesälle nousta uudestaan vuoden 2002 jälkeen. Hemo Hess on aina aktiivinen ja tärkeä puheenaihe, mikä kannattaa nostaa esille.
1: Kyllä.
0: Olen käyttänyt lääkettä nimeltään Hemo Hess. Muistajat muistaa vuoden 2001 kohdalta tämmöisen sukupolvitrauma. Vahva vitonen annetaan tälle.
1: Millä asteikolla?
0: En mä ole vielä varma. Se on, menemme sille. All right. Kesäkuuntelukavereiden kanssa jatketaan nimensä mukaista toimintaa, eli kesäkappaleiden kuuntelemista ja potentiaalisten kesähittien löytämistä. Levylautassa tuoretten puolelta alkuun oli toi David Byrne ja Qual es la razón. Tänä päivänä kuitenkin tuo kotimainen musiikki niin, ja suomeksi laitettu musiikki, sehän on siinä on hittipotentiaalia enemmän kuin ulkomaalaisilla tänä päivänä, mikä on jännittävää, kun miettii vuosien varrella olleita juttuja. Miten mahtaisi toimia tämmöinen vähän raskaampi kappale kesäbiisinä?
3: Kalevin kesäkuuntelukaveri tänään.

0: Sehän lähti ihan laukalle.
1: Siinä oli aika länkkäri meininki.
0: Siinä oli monia eri tunnelmia. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevin kesäkuuntelukavereita, tänään Dispicer-yhtyö, Antti Halonen ja Tomi Tuomala. Kuuntelukavereina me käydään siis läpi potentiaalisia vuoden 2026 kesäbiisejä luonnollisesti kesän aikana, koska niin kuin Frederikista on opittu, niin koskaan ei ole liian myöhäistä kysellä esimerkiksi keikkoja. Ja myöskin kesäkappaleita vuosien varrelta. Halonen ei enää saa toista biisiä, tuli niin hyvä tuo ensimmäinen. Mutta toi äskeinen potentiaalinen kesäkappale 2026, se on suomalaisen kryptayhtyeen käsiala ja se kantaa nimeä Unen oma. Tomi, näkisitkö itsesi ratsastamassa kesäiseen auringonlaskuun tai nousuun, riippuen tietenkin ajasta ja paikasta, kryptan tahtiin?
1: No, tosiaan oli ainakin sen verran hyvää poljento, että varmaan pikkupäissä jo.
0: Pikkupäissä menisi.
1: Varmaan sinne aamujen tuntuu.
0: Pystyisi pyörilleen tuirasiltojen ylittäisi silleen sankaritunnelmissa.
1: Joo, ehkä voisi kyllä.
0: Antti.
2: Kyllähän tässä oli paljon hyviä elementtejä, että siellä kirkon kello, kryptasakumahti ja noi Hammondit tuolla taustalla oli huikeita. Ja tuossa laulussa oli ehkä jotain semmoista vähän Freeman-maista ja kyllähän tässä oli tämmöistä vanhan kunnon Suomi-iskelmän meininkiä, että Frederikkiä tuossa jo sivuttiin, mutta kyllä mä tavallaan pidin tästä meininkistä.
0: Joo. Eli tälle semmoinen vahva kutonen.
1: Riippuu tässä asteikolla, mutta joo.
0: No siis myös mietin, että Frederikki oli vitonen, niin ehkä siinä ja hiine. Ei ollut haitaria, että siitä iso miinus.
1: No joo, se on totta, kuuluu kesäbiisi.
0: Olisi pitänyt olla mukana siellä. Kalevin kesäkuuntelukavereissa siis tänään Dispicer-yhtyeen Antti Halonen, Tomi Tuomala. Teillä on siis tänä kesänä mielettömän siisti reissu luvassa. Yksi suomalaisen kesän klassikoita, etenkin jos on raskavan musiikin ystävä, eli Tuska-festivaali. Mä en ole ikinä päässyt käymään festarille. Ja tää on kyllä nyt tämmönen hattukourassa, pääseekö listoille, ei vaan miten teillä itsellä, ootteko te kuinka tuttu tapaus festarina?
1: No itsekään viime kesänä ekaan kerran, että ei siinä, hienot kaupunginfestarit on kyllä tälle. Antti on käynyt vissiin muutaman kerran enemmän.
2: No muutaman kerran, että ensimmäisen kerran yli 20 vuotta sitten, että
0: joo.
2: Se, että kyllähän Tuska on siis, jos Suomi on metallimaa, niin Tuska on sen mustapurjeinen lippulaiva tuossa Helsingin edustalla, niin se, että ensimmäisessä Tuskassa itse kävin vielä alaikäisenä 2005, 17-vuotiaana, kun se oli vielä Helsingin Kaisaniemessä ja aika monta kertaa tullut käytyä sen jälkeen.
0: Onko niin, se mitään ikimuistoisia keikkoja, mitä on siltä tullut nähtyä?
2: Paljonkin. Yksi aika

0: Saarinen, niin no niin, se, että mainittakoon nyt, että 2005, niin se oli, että Sentenced teki siellä viimeistä matkaansa metallimusiikin saralla ja soittikin Tuskassa, ja oma matka metallimusiikin parissa oli aika lailla alkutekijöissään. Mutta näistä legendaarisista keikoista mainittakoon, mikähän vuosi se nyt oli, 2000-luvun loppupuolta, mutta Slayer soitti. Se oli helvetin kuuma kesä.
1: Joo.
0: Yli 30 astetta lämmintä muistaakseni, ja tyypit siellä sitten niin kuin mustissa nahkatakeissa yleisössä, ja taustalla siellä oli kaksi sateenkaarta, kun Slayer soitti Raining Bloodia, niin siinä oli kontrasti aikamoinen.
1: Joo.
0: Ja sittemmin Slayer tullut nähtyä uudestaankin pikkuveljeni Moshpittiin vein. Se oli hänelle elämänsä ensimmäinen Moshpit ja oli vähän semmoinen, kaikki on nähnyt Disneyn animaatioelokuvan, kun Bambi menee liukkaille jäille, niin se oli aika sympaattista seurattavaa. Mutta
2: veljesi jäi siis sinne.
0: Sen jälkeen kyllä kunnostautunut tässäkin, että isoveli opettaa. No nyt äkkiseltään.
2: Mulla on kans Slayer ja sääilmiö kokemus. Sonisvere, Pori 2010. Täältä tulee 2010. Slayer soittaa Raining Bloodia, ja nostan katseeni ylös ja katso, että onpa hauskasti nuo pilvet muodostunut tuonne ylöspäin. Sen jälkeen tuli semmoinen syöksy. Mikä tämä oli? Syöksypotku. Hirveä myrsky, jonka aikana koko festarialue meni suhteellisen sekaisin. Sanotaan näin, että se Slayerin keikka jäi mieleen.
0: Aivan varmasti.
2: Tomi, mikä on sun festari tämmönen? Sun Slayer-tarina.
3: Slayer-tarina, mutta tämä nyt ei tuska välttämättä.
2: Ei tarvi olla tuska. Mäkin menin Poriin.
3: Jaa.
2: Perinteinen oululainen kysymys. Ootko nää nähnyt Slayeri?
3: Mä en ole muuta Slayeria nähnyt.
2: Voi hyvänen aika.
3: Haluaisin nähdä, että.
2: No se näkyy aina silloin tällöin tekevän tämmöisen extempore-paluun.
3: Niin, joo, mä oon vaan harmittaa, että en ole nähnyt, että olisi siisti nähdä. Mutta Metallican pääsin näkemään tuossa. Oliko ne viime kesänä vai toisessa kesänä? Viime kesänä. Helsingissä.
2: Joo. Oliko ne viime kesänä vai toisessa kesänä?
3: Nyt kun enää muista.
2: Joo, en mäkin näkki viimeksi 2009.
3: Joo. Niin, ekkaa kertaa pääsin näkemään Metallicaa, niin oli kyllä aika hieno.
0: Kerran nähnyt Metallican liven.
3: Oli kyllä hyvä nähdä. Yllättävän tikissä olivat ukot siellä.
2: No se on kyllä bändi, mikä on aika pitkälti poikkeuksetta kuitenkin livenä aina huikeassa vireessä.
3: Joo, tuli, ei kun joo, se oli muuten toissa kesänä, koska viime kesänä käytiin katsoa Iron Maiden. Tekin näkki nyt ekaa kerran. Sen muuten oli jännä, että Maiden soitti ihan helvetin paljon hiljempaa, että Metallica. Metallica tuli muuten lujia.
2: No ne on vanhoja miehiä, nuo Maidenin miehet.
3: Joo, Metallica tuli kyllä kovaa. Ei siinä, kiva oli käydä katsomassa. Kävisin kyllä uudestaan, jos tuli sitten.
2: Tomi Tuomela, onko sinun kesäbiisisi, jonka tänään on tuunut meille kesäkuntelukavereille ruodittavaksi ja fiilisteltäväksi, niin onko se Metallica?
3: Ei ole välttämättä tällä kertaa Metallica. Että löysin tässä joitakin vuosia sitten. Mä tykkään paljon kuunnella iskelmää tämmöistä, että vaikka metallia itse soittaa, niin mun mielestä Suomi-iskelmä on aina toiminut tosi hyvin ja tälleen. Niin se oli itse asiassa joku juhannus, niin radiosta kuulin Martti Servo ja Napanderia, niin siitä tuli Maailman sinisin taivas. Niin, se oli kyllä semmoinen, jäi mieleen, ja sitä tuli kyllä sitten luukutettu, mutta tämä on hyvä biisi. Ja sen jälkeen kyllä Martti Servo on tullut kuunneltu ja on livenäkin nähnyt, erittäin viihdyttävä bändi ja helekkari hyvin soittavat, niin laitetaan Maailman sinisin taivas.
2: Laitetaan Maailman sinisin taivas, jatketaan sitten vielä hetken verran lisää täällä Radio Kalevan, Kalevin kesäkuuntelukavereissa. Maailma.

0: Tämä on Radio Kaleva. Tuoli Martti Servo, Itna Bander, Tomi Tuomala, kesäbiisi nostona. Maailman sinisin taivas, yhtye toveri Despiserista Antti Halonen, kamaa Martti Servo, Itna Bander. Onhan tämä niinku kesä parhaimmillaan.
1: Onhan se kova, mutta eihän tämä nyt mikään Frederik ole.
0: Okei, sä oot edelleen Frederikin kannalla.
1: Ei siis, täytyy sanoa, että en mä kyllä yllättynyt, että
0: onko tämä sitten niinku Tuomalan karaoke, bravuri?
1: Yksi niistä, että Tompalla on suuri arvostus Martin tekemisiä kohtaan, ja se, että jos olisi kolme pitänyt valita, että mitä sieltä tulee, niin olisin Martti Servon laittanut, ja kaksi muuta olisi ollut Jaakko Teppo ja sitten varmaan Kari Tapio.
2: No, se on kyllä ollut ihan oikein.
0: Sieltä ne olisi löytynyt. Oohan, mutta Martti Servolta löytyy, niin kuin maailmassa niisin taivossa on totta kai upea kesäbiisi, mutta sieltä löytyy monta muutakin tämmöistä hyvää kesäjuttua. Esimerkiksi Juhannuksen taika. Äärimmäisen kova
2: sauna. Biisi.
0: No sauna. Onko saunassa puita?
2: Niin.
0: Toimii erityisen hyvin.
2: Kesän viimeinen hyttynen.
0: Oi. Tähän olisiko koko lähetyspitänyt tähän vaan pelkästään Martti Servo, että Napanderin kuuntelua.
2: Kyllä.
0: Reetu vei meidän aikaamme. Kiitos tästä, Halon.
1: Ole hyvä.
0: Ei mitään. Ittepä kuttui. Martti Servo, että Napanderi, maailman sinisin taivas, niin mä annan tälle vahvan 8.
1: Hyväksytään.
2: Joo, kyllä.
0: Kyllä se tällä hetkellä on meillä aika
2: sinäkään vahva. Sinäkään muistaakseni
0: Ei ole haitari.
2: Ei ole haitari, että se on aina vähän semmoinen.
0: Tämä olisi voinut olla vahva 9 biisi tai 11 jopa.
2: Niin, haitari kyllä pitäisi olla kesäbiisi.
0: Pakko olla. Joo, vähän niin kuin joululauluissa on toi kulkune aina messissä.
2: Niin, kyllä.
0: Ihan vaikka puoli väkisinkin tunnettuna sinne. Joo, pakko tulla. Despiserin kesähaitari vetoa odotellessa.
1: Mulla muuten on haitari.
2: Ja itse asiassa tälle meidän vasta toiselle levylle, joka sitten joskus tulevaisuudessa tulee, niin siihen tulee haitari.
0: Kuulitte sen täällä ensimmäisenä ja voitte tietää, mitä väistää sitten. Yksi biisi on vielä jäljellä kesäkuuntelukavereissa. Tämän meidän potentiaalisten tulevien kesäbiisien kanssa. Ja yksi tämmöinen ilmiö, mikä tänä päivänä nousee vahvasti kesäklassikoiden tekijäksi, on totta kai UMK-meiningit. Ja mulla on fiilis, että tällä biisillä voisi olla potentiaalia päästä sinne. Ja kyllä, tässä kappaleessa on myös haitaria mukana.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Kalevin kesäkuuntelukavereiden viimeisenä potentiaalisena kesäkappaleena Antti Paalanen ja Aeropikki. Valkkasin tämän vähän tässä lennosta mukaan myöskin, koska me ollaan puhuttu haitarista, siitä miten tärkeä se on siinä kesäbiisissä. Vähän tommonen pikkusen humoristisella meiningillä menevä lyriikka ja kurkkulaulu. Sehän on aina hyvä kesäbiisi.
2: Joo, toimi kyllä helvetin vittu.
1: No, Tomi Tuomala ottaa tämän vastaan.
2: Joo, toimi kyllä. Siinä oli vähän sitä Frederikkiä, niin kuin tuolla poljennon. Sitä kun miettii.
1: Siis jumalisti, jos ajattelee, niin tuossa kappaleessa yhdistuu oikeastaan kaikki, mitä me ollaan tänään kuunneltu.
3: Kyllä. Hurja Antti.
1: Hurja Antti.
2: Niin, kyllä.
1: No, se on siinä olemassa myöskin. No hurja Antti, hurja, lainausmerkissä hurja Antti Halonen. The wild Andy Halonen. Mitä sä sanot tuosta Aeropikista?
3: Niin. No, kyllähän jokaiselle biisille on oikea aika ja paikka, milloin se on hyvä kuunnella. Ja nyt se on Ville Muikkula kuuntelukaverit Kalevissa, Radio Kaleva studiossa. Ei, mutta kyllähän toi oli hauska kappale, että tosin siis jos tässä uusi musiikki mainittiin, niin kyllähän toi alusta tuli kyllä ihan toinen biisi mieleen, mistä oltiin ehkä ammennettu, mutta emme anna sen häiritä, että sitä sanotaan, että herrasmies osaa soittaa haitaria, mutta ei soita, niin tässä kyllä erittäin herrasmiesmäisesti kyseinen jaloinstrumentti tuotiin esiin ja siinä oli kyllä paljon jänniä juttuja ja arvostan, että tuo jos jossain kesäpiknikillä sois, niin soisin sen.
1: Soisit sen.
2: Kyllä.
1: Aeropikki, onko se meidän tämän päivän veikkaus, ennustus kesäbiisi 2026?
2: Joo.
1: Näistä biisistä, mitä tarjolla oli, Tomi? Vai ootaks sä, että Reetu vie?
2: Kyllä mä vaikka, että Martti Servo vie.
1: No niin, Martti Servolle sieltä vielä pysytellään omassa
2: Joo.

0: Alon.
1: Niin, no, kyllähän minä nyt tietenkin itsekin Hurja Antin puolesta
0: ottaisit edelleenkin,
1: mutta ja varmasti kuuntelen jatkossakin sen verran hieno kappale, että
0: no, sitä, mutta sulle lempinimikin tässä hiljalleen.
1: Niin, kyllä. Mutta kyllä tämä viimeinen nyt ehkä näistä kuitenkin tavallaan tämän kesän
0: niin tuoreimmista biiseistä.
1: Niin, siinä oli tiettyjä tarttumapintoja kuitenkin, ja voisin kuvitella, että toi saattaisi vaikkapa niin kuin festareiden ulkopuolella, kun ihmiset siellä istuskelee Nurtsilla tai Rantakalliolla tai missä sitten istuksivatkaan.
0: Huussissa.
1: Niin.
0: Tämä on kyllä just sen kuullinen biisi, että kun kävelet tuota noin
1: Huussissa hanuri soi.
0: Niin, pajaamaja ohitte, niin sieltä kuuluu kun tämä hiljaa ja semmoinen pikkusen väsyinen kuullinen lauleja laulaa mukaan. Pää pois hanurista.
1: Mutta joo, tuommoinen teknojumputushan, niin varsinkin vielä nyt haitarilla höystettynä, niin uskoisin, että saattaa suomalaisille toimia niin kuin verrattuna vaihtoehtoihin.
0: Voi olla, joo. Aerobikille siis ennuste näin keskellä kesää, kesäbiisiksi 2026. Jännä nähdä sitten, onko se sitä kesän jälkeen, silloinhan niitä katsellaan, mitä tuli tehtyä. Despicer on nähtävissä tänä kesänä Tuskassa, menkö sinne, kokeekaa, katsotaan millainen sääilmiö teidän keikalla tulee vastaan, toivon mukaan enemmän Halosen Slayer-kohtaminen Tuskassa kuin Muikkula Slayer-kohtaminen Porissa.
2: Tämä taas ottaa sisällä vaalla, niin sinänsä sääilmiöt ei haittaa.
0: Se riippuu, sieltä kun tulee kunnon rumpi, niin...
1: Niin, siinähän on mahdollisuus, että jos ulkona sattaa paljon vettä, niin sinne joku tuleekin sinne keikalleen sisätiloihin.
2: Totta.
0: Ai saakeli.
2: No siinä on vähän kyllä ristiriitaista tunnelmaa, että haluanko kastua vai kuunnella sitä paskaa.
0: Se on toisaalta hienoa, jos ne jää sinne ulkopuolelle. Suomalainen mentaliteetti silleen maan mitta. Ja teidän debyytti EP myöskin ulkona 12. päivä.
2: Kyllä.
0: Kesäkuuta. Ottakee kuuntelua. Katsotaan, löytyykö sieltä myöskin kesäistä rallia, jota me täällä sitten jonain päivänä käydään läpi. Despicerin kanssa keskustellaan sitten pidempään tuossa Kalevin jatkuessa. Antti, Tomi, kiitos paljon.
1: Kiitos. Yhtyömme kiittää.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Näin tehdään. Viikon päästä seuraavan kerran kuuntelukaverit. Kuustokin esittely ei tarvitse ottaa viikkoa, kun ihan käytännössä 10 minuuttia, kun päästään NFM irti. WhatsAppin puolella tuohon keskusteluun, kun Dispicerin kanssa käytiin läpi vähän kesäjuttuja, niin tuli hyvä nosto. Mikä ei ole käynyt ollenkaan mielessä. Kun haitaria haetaan kesäiseen musiikkiin, niin totta kai. No okei, haitaria haetaan, niin siellä löytyy monta vaihtoehtoa, mutta lisätään siihen särökitarat ja sanotaan,

näe, että sellainen juhannusmainen taikuus. Tästä paketista syntyy yhtyen nimeltään Fintroll. Trollhammareni ja toivottiin, mulle ei sitä nyt tähän kohtaan ollut, mutta otetaan tämmössä pienenä alkulämppänä ennen kuin päästetään Enfeimiin. Enfeim irti jo ensimmäisen kerran, niin Under Bergets Roth.

0: Radio Kaleva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen

0: ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
4: Ahoi hoi ihminen, kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevia. Kalevin kesäkuuntelukaverit jatkuu jälleen kerran ensi viikolla uusien kesäkuuntelukaveritten kanssa. Valkataan uusia kesäbiisejä. Kuinka monta kertaa ihminen voi sanoa kesää yhteen pätkään? Ei enää yhtään kertaa. Ensi tunnilla tutustellaan jälleen kerran Kuustoki Oulu 2026 lavaa ohjelmistoa ja tänään laitetaan vähän raskaampaa nuttua ylle. Enfame vieraana uutisten jälkeen, mutta porukka on tässä nyt paikan päällä. Joni Klasila, Venno Tikkala, Reeta Nissinen, Anssi Hautamäki. Mikä on teidän kesäbiisi?
5: No jos sais henkilökohtaisesti päättää, niin se varmaan kuin Jytke, mutta yhdessä mietittiin semmoinen.
4: Te olette demokraattisesti tämän päättäneet.
6: Kyllä, me käytiin kiivasta keskustelua.
5: Meillä vallitsee demokratia.
4: Se on huojentava kuulla. Meillä on diktatuuribändi on käynyt aika paljon ja se on aina haastavaa. Mm.
5: Se on noista meidän bilebändi hommista ehkä ponnistaa tämä kappale. Ja kyllähän se, jos nämä istut tuolla kiikelissä ja aurinko paistaa allalta illalla, niin laita tehoa sekoottimeen valonkantaja soimaan, niin kyllähän se intro kuulostaa aika kivalta siihen.
4: No nyt kun sanot, niin on se kyllä aika kuvaa. Kuunnellaan se, sen jälkeen kuunnellaan uutiset ja sen jälkeen äänessä Enfame Röökelevän Kalevinne. Oulu 2026 lavan tutustumis.

No okei, okay. N-Fame ei ehkä välttämättä tätä aikallinen remixiä toivonut valonkantajasta, mutta menkööt. Kello on 16. Nyt vuoro on Kalevan sähköuutiset. Pyhäjoelle suunnitellun datakeskuksen rakentaminen alkaa kesäkuussa. Pyhäjoen keskikylään on suunniteltu 2,4 miljoonan euron datakeskusta jo muutaman vuoden ajan. Kiinteistökehitysyhtiö Hyperco Intelligence Oy osti vuosi sitten 130 hehtaarin alueen datakeskusta varten. Haukiputaalainen diakoniatyöntekijä Sari Lukka keitti noin 50 litraa juhannusheraa myytäväksi. Tuotot menevät lähetystyön matkaryhmän kassaan tulevaa Botswanan reissua varten. Juhannushera on vanha pohjalainen perinneherkku, joka valmistetaan tilamaidosta ja juuston juoksuttimesta. Lukka on keittänyt perinneherkkua jo yli 30 vuotena. Reseptin hän löysi aikoinaan Kalevan Sanomalehdestä. Ja kerrotaan vielä näin juhannusaaton kohdalla, että Oulun yliopiston laboratoriossa on tapahtunut tänään kaksi aiheetonta hälytystä. Hälytys ensimmäisestä vaarallisesta kaasuvuodosta tuli aamuyöllä, toinen iltapäivällä. Hälytyksissä oli kyse rikkioksidin ja ammoniakin vuotamista tiloihin. Pelastuslaitos tarkisti tilat molemmilla kerroilla ja totesi hälytykset aiheettomiksi. Todennäköisesti kyse on laitteistoviasta.

0: Ja seuraavan kerran uutisia näillä taajuuksilla jälleen maanantaina. Siihen asti pysy perillä päivän puheenaiheessa pyhienkin yli radiokaleva.fi-sivuston kautta. Iltaa kohti tänään sää selkenee, itärajalla on kuitenkin vielä pilvistä. Pohjoistuuli on kohtalaista ja illaksi tuuli heikkenee. Yölämpötila 5-8 asteen välillä. Huomenna juhannusaattona sää on poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Illalla on selkeä, tuuli on heikkoa ja päivälämpötila on noin 18 astetta. Koillismaalla pysytellään 14 asteessa.
1: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, ja näin kesäkuukausina Kalevi ottaa hiljelleen askel kerrallaan suuntaa kohti Linnansaarta. Oulu 2026.

0: miltä se tuntuu olla valmistautumassa kohti Kuustokin keikkaa?
1: No onhan se aika siistiä, että silloin kun joskus soittohommia aloitellut, niin silloinhan sitä miettii, että jos joskus saisiko soittaa Kuustokisa oman kyläfestarin.
2: Tätä on yhden demon nimi, jolla itse asiassa Kuuskaan.
3: Joo.
0: Itsevarmuudella saman tien liikkeelle. Tänään me tutustellaan tosiaan NFM-yhtyeeseen, kuunnellaan musiikkia bändin katalogista ja en mä tiedä, ollaan hyvällä fiiliksellä. Aurinko paistaa, kesä on täällä. Let's go.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Ja mikä parempi tapa aloittaa tämä tunti kuin kuuntelemalla NFM:n Out.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Matkalla Kuustokkiin Kalevin kesäohjelmistoa. Oulu 2026 lava odottaa siis 24. ja 25. päivä heinäkuuta. Tuttun tapa Oulu 2026 lavalla nähdään monipuolinen ohjelma ja tämän vuoden heavy-rintamaa edustaa Enfame. Studiossa vieraana tosiaan bändistä Joni Klasila. Joni.
1: Terve.
0: Vennu Tikkala, tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Peeta Nissinen, tervetuloa. Sulla ei mikki kuulu.
3: Ai.
0: Niin se on siellä kaukana. Anssi Aaltomakin, tervetuloa. Sieltä kuuluu kanssa. Meillä on tosiaan tämmöinen koko, iso kokoonpano täällä studiossa ja mikki on takapenki väestöllä sille oottelemassa. Enfame on kuultu Radio Kalevassa aikaisemmin Kalevin kuuntelukavereissa musiikin nostona, mutta nyt on kiinnostava kuulla teidän omia sanoja. Mikä on Enfame? Mikä teidän story on?
1: No, mehän ollaan tämmöinen oululainen jonkunnäköinen heavy-bändi.

0: jonkinnäköinen heavy-bändi.
1: Joo. Aika omasta mielestä ainakin vaikea kategorisoittaa meidän musiikkia mihinkään genreen. Koottimetallia, että semmoista se on.
2: Synkähköä kitaravetosta metallia, sille se varmaan voisi sanoa.
1: Niin. Joo, kitarat remiisee. Passo jutiis.
0: Milloin teillä on bändi tarina alkanut? Mistä olet lähtenyt homma liikkeelle?
1: No ihan alun perin, niin mä joskus 2015 alettiin miettiä, että pitäisikö jotain soittaa.
0: 2015?
1: Joo.
0: Okei.
1: Okay. Silloin hommattiin Hiukkavaarasta treenis. Silloin oli minä, Vennu ja Anssi, ja sitten siinä oli pari muuta tyyppiä. Sen jälkeen kokoonpano on vaihtunut, mutta omaksi iloksi soiteltiin monta vuotta just sillä, että viikonloppuna taksilla isojen kassien kanssa sinne soittelee vähän liian vaikeita biisejä. Siinä me väännettiin jotain Kojiraa ja In Flamesia.
0: Kevyellä startilla Kojiraa.
1: Joo, kyllä. Ja ei mä soitin silloin itse rumpuja, niin eihän mä saanut soittaa ollenkaan.
0: No osasit sen vähän.
1: No vähän, mutta se joskus kun jotain huvikseen nauhoiteltiin johonkin, niin se oli hirveän kuulosta.
2: Mutta olisi ehkä nuorena sen Kalianjoonin yhteyteen, miten kaikkia aktiviteetteja keksii.
0: Niin. Musiikin soittaminen on niistä yleensä terveellisiä.
2: Joo, ja hemmetin mukavaa hommaa.
0: On. Muutaman kaljan jälkeen niin tulee hyvä fiilis. Okay, 2015 tosiaan alkutaipaleet, sitten sen jälkeen mitä tapahtui?
1: No siis siinä meni joku varmaan 4 vuotta, kun harrastettiin tuota toimintaa. Ja sitten ystävä meni naimisiin siinä, niin hän kysyi, että tultaisiko soittaa sinne.
0: Joo.
1: Ja sitten siitä alkoi tämä meidän bilebändi homma. Ollaan tehty bilebändikeikkaa siitä 2019 eteenpäin.
3: Sittenhän pojat pikkusen aikuistui ja tuli 30-vuotiaat.
2: Aivan, totta.
1: Niin.
3: Sieltä mä sitten hyppäsin mukaan. Pojilla ei silloin ollut ollenkaan solistia. Ja sitten ystäväni kautta, ystäväni hyvin minut markkinoi oli, että no mulla on teille
2: kyllä
3: laulaja. Ja sitten kävin kokkeilemaan ja sitten jäin.
0: Oliko sinulla Reeta sitä aikaisemmin, millainen laulukokemus?
3: Olen aina laulanut. Mä oon käynyt konservatorion, että ihan sieltä pikkusesta asti. Oulun teatterilla olen käynyt lapsinäyttelijän roolissa.
0: Oo.
3: Sieltä on sillain esiintymistaustaa jonkun verran.
0: Mites tällä hevin puolella sitten?
3: Hevin puolihan on aivan täysin uusi.
0: Joo.
3: Mähän olen käynyt pop-jats-puolen.
0: Joo.
3: Ja hyvin semmoinen niin kuin poppipainotteinen. Mutta sekin ehkä luo vähän semmoisen omalaisen twistin sitten siihen meidän musiikkiin. Että se
0: teillä on musiikissa niin kuin semmoinen oma persoonallinen ote, niin kuin mikä hevin puolella on aika tärkeää, että siinä on se oma tunnistettava soundi mukana myöskin. Miten on sinä päätynyt mukaan?
4: No, mähän oon ollut ihan alusta asti mukana ja Vennu ja Joni on tuntenut lukioajoista asti ja oikeastaan silloin lukion loppupuolella aloittelin kitarasoiton ja sitten päätettiin 2015, että hommataanpa reenis ja aletaan soittelemaan Metallicaa, In Flamesia ja muuta ja samalla reeniksellä ollaan vieläkin.
2: Joo, edelleen. Hila alussa oli vähän se ongelma, että liian monta kitaristia. Se on varmaan aika klassinen.
0: Joo,
2: jos hirveästi on kitaristia tarjolla, mutta muut puuttuu. Kaikki osaa soittaa kyllä kitaraa. No, mistä basisti ja mistä rumpali?
0: Nimenomaan varsinkin rumpalit tahtoo olla semmoiset, että saa kyllä aika ison kiveen alta ruveta kaivelemaan.
2: Kyllä.
0: Siitä esimerkki, että herra Hautamäki, Jarkko ei ole tänään paikan päällä. Niin rumpalit, että heillä on kova vienti.
2: Kyllä.
0: Kuvasta. Teidän eka EP, tai ekat julkaisut, ne taisi tulla, jos muistan ihan oikein, niin oliko viime vuoden?
2: Joo,
1: tammikuun.
0: Oliko nämä pitkään sitten kypsytellyt just nämä biisit, mitkä tuli ekana ulos?
1: No oltiin me niitä niinku varmaan vuosi sitä tammikuusta takaperin, niin alettiin enemmän miettiä niinku omia biisejä. Että se on ollut sitä bilebändihommaa justiin. Ja mehän ei olla meidän bilebändihommaa koskaan niinku myyty, että se on aina tullut jostain suhteiden kautta. Sitten joku kysynyt, että tuutteko soittaa. Ja sitten se oli just tyyli, että 1-2 keikkaa vuoteen, niin niitä sitten reenattiin se puoli vuotta sitä yhtä keikkaa ja samoja biisejä. Ne niihin kyllä tutustui hyvin niihin joihinkin kappaleisiin.
0: No okei, mä otan pikkusen kelaa taaksepäin. Mä uskallan väittää, että teidän bilebändissä ei ollut Kojiraa esimerkiksi.
2: Ei ollut.
1: Ei ollut, mutta oli
0: sääli.
1: Siellä rockia.
0: Sitä mä oon oottanut, että jonain päivänä tulisi bilebändi, jolla on Kojira sillä listalla mukana. Tai Masturoni.
2: Voihan bilebändin Kojiraa soittaa, mutta yleensä voi olla vähän vähissäkin.
0: No, jos yleensä ei tiedä paremmasta.
2: Kyllä.
0: Ketkä tekee teillä biisit?
1: Varmaan se lähtee sieltä meidän makkuuhonen tietokonepöydältä, että

0: siellä kattelen Repelverksin videota ja soittelen kitaraa samalla. Ja sitten kun tulee joku hyvä idea, niin pistää nauhoitus päälle ja lähettiin ja sitten jalostaa sitä. Totta, mä instrumentaaleja kotona väännän ja kaikki soittimet ohjelmoja. Sitten niitä yhdessä puntarajan reenikselle sovitellaan. Ja sitä on sitä materiaalia paljon, että se on just sillä, että vähän, että mihin kukaankin tarttuu, että saattaa just reetä sanoa, että tuo on hyvä, että soitanpa tuota. Tai.
1: Aika moderni, varmaan nykyaikaan normaali tapa, että on drive ja WhatsApp, mitä kautta sitten asiat hoituu aika hyvin. Että kaikki treenailee kotona sitten etukäteen ja sitten mietitään, että toimiiko se treeniksellä kokeilla. Kyllähän niin kuin biisit, mitä me ollaan nyt pihalle saatu, niin kyllä ne on niin kuin muuttunut ja muotoutunut ihan sinne studiopäiville asti. Että ei valmiita ole sielläkään vielä, kun me astellaan studion vasta sisälle. Että sielläkin ne vielä elää omaa elämäänsä.
2: Varsinkin studiolla.
3: NFM on muuntautuva bändi.
0: Että. Joo, ja sitten studiolla soitetaan jotta ja sitten sitä kuuntelee seuraavana päivänä, kun sitä on just muutettu viime hetkellä, niin kuuntelee sitä, että jaa, no, onkohan tuo sittenkään hyvä.
4: Paljonko meillä oli vielä aikaa?
0: No, ei.
1: Kyllä.
4: Tulkitsenko mä oikein, että teekö sä lyriikat sitten biisiin?
5: Joo, okay. Mä oon sitten aika lailla yksin vielä toistaiseksi sillä saralla, että pojat sitten aina yllättyy siinä vaiheessa, kun lyriikkavideoita aletaan kirjoittaa kanssa, että ai tämmöstäkö tää täällä, tästäkö me puhutaan tässä biisissä.
4: Mitkä inspiroi sua niin lyriikan puolella, mistä sä saat nää tekstit?
5: No aika paljon omasta elämästä, läheisistä, perheestä, kaikesta mitä tapahtuu ympärillä ja toki huomioiden, että eihän meidän musiikki mitään kauhean ilosta ole. Että siellä aina vähän sinne päin sit suuntaan myös sitä lyriikka-osastoa, että siellä lauletaan isoista tunteista, paljon surusta, vihasta, rakkaudestakin.
4: Ja kevyellä ripauksella melankoliaa.
6: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026, Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: NFAM tänään Radio Kalevan Kuustok Oulu 2026 lavan artistien esittelyosuudessa täällä Kalevissa Radio Kalevan Musa torstaissa. Bändiä edustamassa Klasilla, Tikkana, Nissinen, Hautamäki A, Hautamäki J, eli rumpali Jarkko tänään kahvilla, kun se oli, missä se oli?
1: Kuumessa kahvilla.
0: Kuumessa kahvilla, no, ehtiihän sitä. Miten tuossa, kun me puhuttiin tavallaan tästä teidän alkutaipaleesta ja niin kuin on kuultukin täällä Radio Kalevassa teidän biisejä tähän saakka, niin ihan uteliaisuutta, mikä teidän tavoite on niin kuin tulevaisuutta päin?
2: No kyllähän mä näkisin, me nyt aloitettiin äänittää sitä meidän ekka koko pitkää levyä, niin saada se nyt ekana pihalle ja sitten katsoa, että mitä se poikii. Että kyllähän me keikkailu kiinnostaa kovasti ja tehdään niin paljon kuin tulee eteen. Niin just se, että saisi tehtyä paljon musiikkia ja tehtyä paljon keikkaa.
1: Niin on se varmaan niin kuin tehdään musiikkia englannin kielellä, niin kyllähän se on niin kuin päivänselvää, että mielellään otetaan niin kuin kuuntelijoita myös rajojen ulkopuolelta. Ja se on ollut kyllä ihan ilo nähdä, että siis niitä on ollut. Siis Suomen rajojen ulkopuolella aika paljonkin. Iso osa kuuntelukerrosta tulee myös muualta kuin Suomesta. Että sielläkin se katse on toki.
0: Kotimaisen musiikin puolella, niin yleensä just tämä raskaampi musiikki on semmoinen, millä sitten on myös vientiä tuonne ulkomaille päin. Ihan tästä kaupungistakin lähtee porukkaa, jota ei välttämättä niin Suomessa ei niin hirveän hyvin tiedetä, mutta sieltä ne kiertää sitten jotakin Keski-Eurooppaa.
1: Joo, kyllä. Enkä tiedä, onko noiden niin musa-alustojen algoritmit niin, että jos on metallimusiikkia Suomesta, niin se menee niin kuin sitten vähän paremmin jonnekin. En
0: tiedä. Tässä on Saksa selkeästi tämä selvä
1: kohde. Niin, kyllä Saksa on yksi.
0: Tämä on nyt klisee. Mä yritän omassa työssäni sitä, että mä en niin kuin jatkuvasti heittäisi vain kuin yhden kliseen per päivä, niin käytäisi nyt tähän kohtaan. Ouluhan on metallimusiikkikaupunki.
1: Kyllä.
0: Joo. Mikä musiikki niin kuin tavallaan oululaista musasta on vaikuttanut teidän tekemiseen? Mulla on veikkaukseni.
2: Niin, mutta tosi vähän on niin kuin varsinaisesti Sentesedin tullut perehyttyä.
0: Ai jaa.
2: Että se kyllähän ne kaikki hitit ja tuommoiset, mitkä on niin kuin paljon semmoisessa yleisessä soitossa, niin on tuttuja. Ja, mutta kai se jotenkin sitten takaraivo on nekin jäänyt, että niin se on omat hienot melankoliset juttus on niin jäänyt kummittelemaan sitten, ja sitten se tulee niin kuin takaraivon kautta se. Mutta sen tyyppistä settiä se meilläkin on vähän eri muodossa. Mutta.
1: Kyllä, että varmaan niin kuin tuolta länsinaapurin puolelta sitten nämä Sentesedin tyyppiset Göteborgin metalliyhtyeet on varmaan ehkä ne, mitä me ollaan enemmän kulutettu sitten. In Flamesit ja nämä.
2: Niin. In Flames-nimi oli varattu, niin piti ottaa In Flames.
1: Joo, sen on pari tyyppiä sekoittaa. Mikä In Flames?
0: In Flames, joo.
2: Mutta joo, se justiin tuli se, kun Spotify 20V-synttärit, niin Flames ei ollut kuunnellut bändi ainakin itsellä.
0: Okei.
2: On tullut luukutettu.
0: Miten lyriikkapuolella, otatko sä Reeta mistään niin kuin mallia tuolta pohjoisesta kulttuurista?
3: No toki varmaan siis sen puolesta, että kyllähän täällä ollaan aika pimeissä oloissa aika pitkä vuosi.
0: Tämä on hyvin hankala tässä vaiheessa, kun me ollaan auringonpaisteessa. Ja.
3: Kyllä, ei ole silleen niin kuin supermasentunut olo näin niin kuin kesän alkuhetkillä, mutta paljon siitä. Kyllä on paljon semmoisia iltakävelyjä ja tuollakin Oulujoen rannassa istuskeluja.
0: Pohjoinen luonto inspiroi.
3: Joo.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: NFAMilta kuullaan seuraavaksi kappale nimeltään Torrent of Hate.

0: Enfame ja Torrent of Hate. Jatketaan bändin kanssa lisää.
1: Gustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi.
0: Miten 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki vuosi täällä kaupungissa on ollut paljon pöhinää ja monenlaista ja monipuolista tapahtumaa? Oletteko ehtinyt käydä tsekkailemassa mitään näistä happeningeistä?
2: Mä kävin katsoa silloin torin avaajaisia.
0: Siinä oli kyllä oululainen meininki.
2: Herra residentti oli siellä puhumassa. Siellä lunta tuli.
0: Täystupa, siis niin kuin lunta.
3: Joo, itse tuli käytää tuolla Frozen People-festareilla ekaa kertaa. Ja täytyy sanoa, että oli kyllä hieno kokemus. En tiedä, pääsikö itse käymään. Mutta siis
0: mä kuulin sen, kuten moni muukin Oulussa.
3: Joo, kyllä. Siellä oli, siis olosuhteet oli kyllä täydelliset ja se oli tosi hienosti niin kuin järjestetty. Tuli vähän semmoinen niin kuin Oulun oma Burning Man-fiilis siitä. Että sinne olisi oikeasti sinne jäälle voinut eksyä, kun siellä oli semmoinen sumu, hienot valot ja kaikki. Että sitä täytyy kyllä kehua. Mm. Ja sitten toki tämä niin kuin saamelaismusikaali, tai anteeksi, opera, mikä oli, niin olen kuullut siitä hirveästi kehuja. En itse päässyt sinne ja se oli käsittääkseni loppuun myöty kyllä ihan.
0: Joo, Ovella veti aika hyvin väkiä paikan päälle ja tuonne oli sitten tämä MAS, mikä pyöri vähän aikaa sitten, mikä musiikin soittele.
3: Joo, se oli tuossa Oulussa, kyllä. Kumpaakaan ei valitettavasti päässyt.
0: Mä en kehannut mennä, koska tuli paha mieli, kun kuulemma taitavia soittajia.
3: Just.
0: No, mitä te ootatte? Millaisia happeningia tulee mieleen?
4: Kuustokkia varmasti ensisijaisesti, mutta minä odotan kyllä saunafestareita.
0: Saunafestareita.
4: Ne on kesäkuussa Tuiressa, niin se on semmoinen hyvän mielen tapahtuma.
0: Okei, onko nämä kova saunoja sitten itse?
4: Kyllä mä koen näin.
0: Okei. Mites Ansi?
5: No sehän pitää lähteä kotikunnalle Tyrnävän taiteiden yö. Siellä pitää käydä kesäloman kunniaksi.
0: No, monipuolista tapahtuma on, mutta niin kuin tuossa Joni sanoikin, niin kuustokki. Se on semmoinen, mitä moni varmasti odottaa. Ja me jatketaan Kuustokin Oulu 2026 lavaa esittelytten parissa tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

Tämä se on Radio Kaleva ja tämä on Kalevi. Kalevin kesässä käydään läpi ja tutustutaan lähes kaverikirjamaisesti Kuustoki Oulu 26 lavaa artisteihin 24. ja 25. päivä heinäkuuta. Vapaa pääsy tarkoittaa sitä, että sinne ei tarvitse maksaa mitään. Ikärajaton tarkoittaa, että ei tarvitse näyttää henkkareita missään, muuta kuin sitten sulla on mennä sinne anniskelualueen puolelle. Siellä pitää olla, jos joku nyt väittää, että muikkuilla väitti radiossa, että ei tarvitse näyttää henkkareita, niin korjataan tämä äkkiä tähän näin, jotta vapaudun rikosoikeudellisesta vastuusta, mikä on yllättävän pelottavan yleistä, että mun pitää enemmän sanottaa sen lähetyksen puolella myöskin. Tänään tuostaan festivaalin ja lavan lauantai-ohjelmistossa nähtävää Enfame-yhtyeeseen, joka todennäköisesti räjäyttää pankin, ei paineita.

0: Kiitos.
1: Mä aina sanon meidän kesätoimittajalle, kun se aloittaa lähetyksen, että pian hauskaa, don't fuck it up. Älä pilaa tätä. Okei, Kuustokki. Oletteko itse kuinka paljon ollut aktiivisia kävijöitä?
2: Erittäin aktiivisia.
1: Ootko laskenut monta kertaa?
2: No, on se lähempänä 10, kun on sisällä ollut, mutta kyllä se melkein joka vuosi on jostain 6-17 kesäisestä asti, niin ainakin pihalla ollut.
3: Joo, sama homma. Että varmaan lippu on ollut 80% vuosista tässä niin kuin aikuisiellä, sanoisin. Että harvemmin se on kyllä väliin jäänyt. Sanotaanko näin päin?
4: Joo, kyllä se on niin kuin melkein joka vuotinen, että vähintään ulkopuolella, mutta yleensä nykyään ihan sisälläkin.
1: Kyllä.
5: Joo, kyllä. Oululaisena se on varmaan semmoinen kesän kohokohta. Silloin on kaikki täällä, kaikki entiset ja nykyiset oululaiset niin ovat paikalla.
1: Joo, se on kyllä semmoinen hetki, jossa niin koko ajan tulee jonkinlaista tuttua vastaan. Millaiset keikat on jäänyt mieleen?
2: No mulla on ainakin jäänyt mieleen, kun tuo Pudumi oli, minusta se oli lauantai headline, vai oliko perjantai headline?
1: Se oli lauantai 2012,
2: niin viihdyin. Sitten jäänyt se, mikähän vuosi oli Staminan keikka, olisiko ollut silloinen Kalevalla vai onko se nykyään Samsungilla vai?
1: Älä sano ääni.
2: Niin
1: meillä on biiffiä.
2: Siis se oli se pölykeikka, kun siellä oli aivan hirviä.
1: Olin siellä.
2: Joo.
1: Siis Anssikin oli, minäkin olin siellä. No mehän ollaan tavattukin. Vai oliko näitä useampia näitä pölykeikkoja?
3: Ei, tämän mä muistan tosi hyvin. Oli.
2: Joo, korvat, silmät ja nenää aivan täynnä sitä moskaa. Ja sitten käytiin Linnansaaresta pesulla siinä.
3: Käytiin uimassa.
2: Niin, oli, siis se oli niin hävyttävän näköisesti. Aivan hirviä pölykerros naamassa.
3: Sitten voi toki kysyä, että oltiinko me yhtään sen puhtaampia sen jälkeen.
2: Ei varmasti.
1: Todennäköisesti ei. Staminan keikat on aina kyllä ollut yksi semmoinen, missä sattuu ja tapahtuu. Mä menetin kerran mun kengän.
3: Joo.
1: Raja-albumi kiertueella. Oli just alkamassa joku luova hulluusbiisi. Ja rupesi niinku ihmiset kaikkoamaan sitä ympäriltä, tai niinku kauemmaksi. Itse en tajunnut ollenkaan, kun rupesi kenkän kiinni. Sitten tajusin, että ei saa, eli tämä on Wall of Death. Ja mä oon siinä keskellä laittamassa kenkiä kiinni. Sitten porukka pakkautui sitä muhun pahkiin, ja sen jälkeen sitä kenkää ei nähty. Ja piti mennä kotia selittelemään, että missä sitä on oltu.
2: Joo, jos olisi videolle saanut, niin se olisi varmaan näkynyt semmoinen, että kun jalakatekkeet se heitto liikkeelle.
1: Kenkä vaan.
3: Joo, itsellä on varmaan jäänyt ihan ensimmäinen Kuustokki, mihin mulla oli lippu, oli muistaakseni 2008. Ja pääsin näkemään YUP:n viimeistä kertaa.
1: Älä saakeli.
3: Ja pääsin näkemään sen vielä kerran, niin kun, tai siis se oli ensimmäinen kerta, kun itse näin, ja viimeinen kerta toki, kun he sen kesän jälkeen taisi pistää pillit pussiin. Mutta 16-vuotiaalle oli kova juttu silloin.
1: Reetan on tullut lavallakin Kuustokissa.
5: Joo, se kuuluu myös mun ehkä tämmöisiin ikimuistoisimpiin muistoihin sinällään, että sama nainen, joka mut tähän bändiin promosi, niin sama nainen mut sinne lavalle mikin varteen promosi. Siellä oltiin Tefloneiden keikalla eturivissä,
1: joo,
5: kun tuli kutsuhuuto, että nyt eturivi lavalle. Ja siinä hirveän innokkaana sitten hypättiin, ei kovin ketterästi sinne, itsehän jäi siihen aitaan kiinni, suoraan siihen hiekkakenttään, ilmat kevyesti pihalla sillä välin. Toinen leideistä oli kerennyt sinne lavalle koputtelemaan olkapäälle, että hei muista, mä oon hirveän hyvä laulamaan. Anna mikki sille. Ja minä sitten tuun aivan pölyn peitossa tosi pöllämystyneenä paikalle. Ja mun ystäväni on jo se mikki kädessä. Siinä, että nyt on
1: aika. It's your chance. Don't fuck it up.
5: Mikki ei onneksi ollut luultavimmin päällä.
1: Joo.
5: Mutta että lavalla on oltu.
1: Kokemusta siis löytyy. Mitä Anssi, sulla onko nää käynyt vetämässä, kuinka paljon Teflonia biisiä?
4: No Teflonia on harvemmin vetänyt.
1: Joo, vaan pari kertaa.
4: Joo, vaan pari kertaa karaokeissa, mutta varmaan ikimuistaisimmat keikat itsellä on ollut. 2014 oli Megadeth, se oli silloin näin ekkaa kertaa ja aika nuoresta asti sitä kuunnellut, niin se oli aika semmoinen huippukokemus. Ja sitten ehkä näistä vähän uudemmista, niin olihan tuo Prodigy 2-4, niin olihan se aivan älytyvä keikka.
2: Saako vielä sanoa, että tuli mieleen semmoinen. Aloitin jo selittää. Niin.

0: Tota noin.
1: Mitä nauha ilmasta on.
0: Se jäi semmoinen missattu keikka muisto, kun
2: ai niin.
0: Se oli tota, mä kävin tsekkaamassa, että milloin se oli, 2015. Mm. Ville Valo sooloprojekti, Rampo Rimbaud. Niin semmoista, semmoinen oli ilmoitettu esiintyväksi kuustokisa ja sitten Vennun kanssa me siellä oltiin. Oli vähän sillä, että no mä olin siis sillä, että no ei mennä leverin viihtymättä, ei jaksa. Vennulle, että no käy vaan kattoon. Niin ei, päädyttiin sitten sinne leverin viihtymään ja sitten että ystävämme Pipsa, joka meistäkin noita promokuvia ottaa, niin hän oli ollut siellä isona himfanina katsomassa Ville Valoa ja tuli sitten Sanna, että joo, että se oli Himisalaa keikka. Vetäisi kaikki parhaat biisit ja se oli silloin, oli tullut uusi rumpali bändiin, niin se oli niinku semmoinen kaste vissiin hällettä, niin se oli eka keikka sillä kokoonpanolla. Mm. Se on jäänyt mieleen, että se missatti ja Himi en ole koskaan nähnyt. Ville VV:n se kuppettaa omia ja Himiä, niin sen kyllä.
3: Kyllä nyt klassinen, mä ymmärrän tämän melankolian, mikä löytyy sieltä musiikin taustalta.
4: Guustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Guustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: Radio Kaleva, Kuustoki Oulu 2026 lava tutuksi ohjelmaosiossa, ystäväkirjamaisessa kesäisessä sarjassa, missä studion kuumuus nousee kuvaksi ja niin se nousee myös heinäkuussa 24.–25. päivä. Mennään perjantaina ja lauantaina monipuolinen kattaus musiikkia lauantai-ohjelmistossa Enfame. Ja nyt he ovat täällä studiossa, kuinka sattuikaan. Joni Klasila, Pennu Tikkala, Reeta Nissinen ja Anssi Hautamäki. Jarkko Hautamäki on kuumeilla kahvilla. Vielä tuohon Kuustokkiin liittyen ja niin tavallaan teidän keikkaa, mikä on odottaa sitten silloin tosiaan 25. päivä. Kelataan vähän taaksepäin siihen hetken, kun saitte tämän olettaen sähköpostin, että paikka on teidän. Mikä oli ensimmäinen WhatsApp-viesti, mikä lähti siitä liikkeelle?
1: Mä olin Bauhausissa ja aivan täysin eri asiaa. Aloin siellä sitten katsomaan pihavaloja valitsijassani ja sitten sattui tietenkin heti ensimmäisenä silmään tämä sähköposti. Kyllä aika lailla niin kuin kaikki tipahti siihen paikkaan. Pieni kiljaisuhuuto kuului sitten siellä Bauhausin käyttävillä.

0: saman tien soitin. Mm. Ei, viesti ei riittänyt nyt sitten tuomaan tätä tunnetilaa, oli välitön ryhmäpuhelu.
1: Justi oli Risma Saiteekin, niin WhatsAppissa tulee puheen.
2: Itse oli itse asiassa City Marketin.
1: Se tota, se oli niin tilaa.
2: Hanssi Säästökopas.
1: Niin tilanne päällä, niin sitä niin kuin siinä aluksi sillä repee puuskuttaa ja soittaa. Niin innoissaan, niin ei sitä itse siinä niin kuin heti hiffannut.
2: Mitä on tapahtunut?
1: Jaa.
2: Kuka on tippunut kaivoon?
0: Kyllä aika monta kertaa taisi tulla toistettua siinä, että me päästiin kuustakkiin.
2: Joo, mä taisin vielä kysyä, että oliko tämä joku aprillipila, koska tota, aprillipäivässä sitä ei tainnut olla hirveän kauan aikaa. Aikaa silloin.
3: Vennu, se ei mene noin sille aprillipilon kanssa. Se pitää suorittaa silloin aprillipäivänä.
2: Tuo oli sitä vähän vaikea uskoa.
3: No, voi kuvitella.
2: Kyllä se sitten oli vaan pakko uskoa.
3: Niin, kun ei ollut aprillipäivä.
2: Niin.
3: Hakijat oli taas valtava joukko. Oletteko te aikaisemmin hakenut tähän stakeille, tai ehdittekö te hakea stakeille silloin vielä?
1: Viime vuonna haettiin kyllä.
3: Joo.
1: Ja nyt tärppästä on kyllä.
3: Tuntuuko tänä vuonna erilaiselta, kun laitatte hakemuksen, että nyt tärppää?
1: No en mä tiedä, kyllä viime vuonnakin kyllä niin panostettiin hakemukseen. Joo, viime ja tänä vuonna.
2: Varmaan silleen samaa. Ja itse asiassa hakijamäärä taisi olla suurin piirtein sama kuin viime vuonna, jos muistelen
3: joo,
2: oikein.
3: Joo, se on noussut taas pikkusen sitten.
2: Niin ehkä odotukset oli jopa niin, että sinne on varmaan tuhottomasti vielä enemmän hakemuksia, koska on niin kuin tämä spessu vuosi.
3: The year, kyllä.
1: Niin, aika siistiä soittaa Oulu 2026 lavalla sinä vuonna, kun se on.
3: Vuonna 2026.
0: Mutta kyllä siinä hakemuksessa musta ainakin tuntui, että oli sillain enemmän otetta, oli enemmän biisejä, oli enemmän sitä omaa katalogia, omia keikkoja.
2: Joo, kyllä se varmasti vaikutti, tai en tiedä vaikuttiko, mutta että materiaalia oli jo vähän enemmän, mitä pystyi niin kuin näytteeksi antamaan. Että.
3: Kyllä. Millainen boosti tämä on ollut teille tekemiseen, tämä mais?
1: No, ainakin ajanut reenikselle kovempaa.
3: Onko se niin kuin paniikinomaisesti, että pitää
1: ei, ei, mutta se juontaa sieltä, kun just niitä bilebändikeikkoja puoli vuotta hinkuttanut.
3: Joo.
1: Samoja ralleja, niin sillä, että tykätään siitä, että se soitto kuluu, että se menee niin kuin itsestä.
2: Kyllä.
1: On tiukkaa. Niin.
2: Joo, kyllä se niin kuin motivoi sinne menoa ja siis positiivisella mielellä niin kuin tulee sitten puukattua niitä treenipäiviä ja hinkutetaan, sitähän se on, biisien treenaamista.
1: Joo, just sillain tota, muutenkin julkaistiin sitä uutta mussaa nyt alkuvuonna ja sitten oli jo suunnitelmissa, että aletaan nohottaa sitä levyä ja sitten vielä tuli tämä kuustokkihomma, niin sillä että alkaa eskaloitumaan, rupii ollen puuha.
3: Mitä teidän keikalla tulla näkemään?
1: No mitähän siellä, tiukkaa soitonta ja jutisevää äänivallia.
2: Kyllä. Hyvää tunnelmointia ja kuustokin kakkospäivää.
3: Kyllä.
2: Pientä synkistelyä.
1: Omasta mielestä hyviä biisejä.
2: Keli mikä keli, niin omasta mielestä hyviä biisejä. Meille kelpaisi sellainen ukkonenkin toki, ei haittaa vaikka ei tota aurinko paista.
3: Enfame lauantaina siis kuustokissa Oulu 2026 lavalla. Ikärajaton, pääsymaksuton keikka ja Joni, Vennu, Reeta, Anssi. Kiitos paljon, kun pääsitte vieraksi.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
4: Kuustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

The Go-Go's Vacation, vakaation lomalla. Täällä ei olla, kohta ollaan, juhannuslomalla. Kiitoksia Enfemille vierailusta. Bändi on siis nähtävissä 17.20 alkaen heinäkuussa 25. päivä. Lauantaiohjelmistossa Kuustokissa ikärajattomalla ja pääsy maksuttomalla Oulu 2026 lavalla. Kannattaa tulla paikalle. Hyvän näköistä meininkiä ja hyvän kuulosta meininkiä on luvassa tuonkin keikan yhteydessä, kuten monessa muussakin keikassa. Huomenna otetaan rennosti, mutta viikon päästä torstaina kello 16 jatketaan tutustelua ja otetaan silloin juttuun Oulu 2026 lavan perjantain vastaavan aikaslotin kohdalla esiintyvä raahelaislähtöinen Armas. Loistavaa musiikkia tekevä muusikko on kyseessä ja sanon näin, että mielenkiintoista tarinaa on luvassa jälleen kerran. Ensi viikon torstaina kello 16. Enfemin haastattelu hyppäsit kesken kaiken mukaan. Ei hätää, haastattelu on kuunneltavissa tänä iltana vielä podcastina osoitteessa radiokaleva.fi sekä videona YouTubessa radiokalevan kanavalla.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away,
1: but time has made me lose the reason. Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
4: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva. Verkko
10: heiluu! Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
12: Vaaravyöhykkeen osalta mukavaa juhannusta kaikille. Älkää menkö uimaan, jos ette osaa tai ette ole siinä kunnossa, että voi uija. Olkaa kunnolla ja pitäkää hauskaa. Radio Kalevan taajuuksilla homma jatkaa seuraavaksi Rapakadereköritsin kesäspesiaali. Se on moro.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Kesäjuhlilla naurattaa. Se on aina tämmöistä. Täällä syödään herkkuja. Mm. Tämä on Rapakari Records.
2: Hajoaa tämä jätski.
1: Niin. Hyvää ystävää, sitä kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Rapakari Records ja tämä on meidän kesäjuhlajakso vuosimallia 2026. Onko meillä ollut kesäjuhlat joka vuosi?
3: Minun vuonna oli synttärit, rapis satanen.
4: Ai niin oli.
5: Niin oli joo.
3: Tunteita täynnä oleva.
5: Niin. Oliko meillä silloin se, että me tuotiin omat
3: silloin tuotiin omat levyt.
5: Niin olikin joo.
1: Niin, tai minä luulin, että tuotiin semmoinen levy, jota haluaisi teidän kanssa yhdessä kuunnella rapiksessa. Ja te toitte semmoiset, mitä te haluaisitte yksinään kuunnella. Kiitos vaan pojat.
5: Tosi rentoja.
4: Nyt on selkeät säännöt.
1: Rakkautta täynnä oleva kesäjakso.
4: Nyt on selkeät säännöt.
1: Narsistien kesäjuhla.
4: Nyt on tuttu juttu.
5: Niin, onko meillä tuttu juttu teema vähän niin kuin?
4: On, että...
1: Kunhan näistä jäätelystä selvitään. Mm. Joo, mutta no niin, tämä on nyt, tämän kevätkauden normaalit rapikset on taputeltu. Me vedetään tähän yksi tämmöinen kesuri, eli kesäjuhlajakso, ja Päisänen päätti teeman.
5: Joo. Kerropa vähän.
4: Se tuli vähän siitä, että me ollaan yli 130 jaksoa tätä...
1: Käykää katsomassa kuvamateriaalia, kun Mikko vetää ykkösellä jäätelö.
4: 130 jaksoa tehty ja joskus tuossa ideahan on siis se, että me kuunnellaan albumia ja jos me on kaikki täällä studiossa ja yleisö äänestys yhtä mieltä siitä viikon levystä, että se kuuluisi Autiolle saarelle, niin sinne se myös virallisesti päätyy ja me ollaan väkisinkin opittu vähän tuntemaan toisiamme ja täällä ollaan joskus kuultu tämmöisiäkin lauseita, että mä epäilen, että tämä voi olla Rinille aika paha. Tai että tässä on kyllä näitä tsemppitorvia siihen malliin, että mä vähän luulen, mitä tuo professori Marttala sanoo. Mutta ajateltiin tehdä tuttu juttu teemalla vähän testata, että kuinka hyvin me tunnemme. Ja me ollaan valittu toinen toisillemme albumeja ja sieltä yksi näytebiisi. Minä ja arvottiin, kuka valitsee kenellekin. Ja menikö se nyt niin, että minä valitsen tuolle Ville Muikkulalle albumin ja... Ville taas valitsee sitten Proffa Marttalalle. Proffa Marttala valitsee
1: Szymanskille
4: ja Szymanski valitsee sitten minulle ja voi aina biisin päätteeksi sitten todeta, että osuiko tämä, että ollaanko me opittu oikein tuntemaan toisiamme.
1: Ja mä en ole kyllä...
5: Niinpä.
1: Todettakoon myös, että tässä voi olla vähän erilaisia lähestymiskulmia, niin kuin oli viime kesäkuussakin, että oltiin mukaan yhdessä sovittu ja silti, silti siellä oli vähän erilaisia tulkintoja ihmisillä.
4: Meillä on paljon säännöt muuttunut, mutta lähes tuo on ehkä ainut semmoinen toistuva, eli aina käsitettä tehtävät jotenkin väärin.
5: Joo.
4: Se on semmoinen,

0: alusta
1: asti. Mäkin luulin, että meillä oli selvillä se, kunnes eilen illalla alkoi sitten kauhean viestittely, että mitä me ollaan tekemässä?
2: Tehtävän anto niin, oli epäselvä.
3: Oliko jopa tänä aamuna?
1: Tänä aamuna se taisi olla, joo, niin olikin, joo.
3: Ei yhtään viime tingas.
0: Ei. Mutta olisiko tässä jaksossa nyt,

0: Mutta tienaako sen sillä, toimiko tämä nyt niin, että sitten jos me ollaan ehdotettu se kappale ja se kappaleen vastaanottaja toteaa, että kyllä tämä oli minun mielestä hyvä, niin sittenkö se on ansaittu sen ruusu kautta jätsä?
1: Niin, vai onko tämä vähän silleen, että jos muut on sitten, jos sä oot vaikka valinnut Villelle, ja jos minä ja dosentti ollaan sitä mieltä, että aivan oli Villen näköinen,
0: niin, aivan.
1: Niin sitten sä saat. Ville mielipide ei ole mitään merkitystä.
2: Ei ole, mä oon tottunut siihen.
3: Muistatteko tuota kyllä. Vanhassa tuttujutussa, niin oli aina lopuksi sitten semmoinen vähän jännityskysymys. Näiltä pareilta kysyttiin siis
4: erotiikka.
3: Otatko erotiikan vai Hiltusen? Hiltun oli tää pianisti siellä. Jos ei tohtinut ottaa erotiikkaa, niin Hiltunen pimputteli pianoa ja sitten kysyin. No mitenkäs jos... Kumpikas teistä on seikkailuhenkisempi? Sitten oli aina sellainen boring. Sitten mä aina mietin, että ajattelitko se olisi sillä, että kyllä me tuossa vaimon kanssa päätettiin, että erotiikka otetaan, että se on lopuun. Se olisi mahtaa, kun se on tosi roisikas.
0: Joo. Mutta me ehkä jätetään tuo vaihe pois.
1: Kyllä.
0: Meillä jostain Hiltusta pianossa, niin muuten se onnistuisi.
3: Niin joo.
1: Niin, mutta Väisänen soittaa suuta, niin eikö se aja sama asia?
3: Joo.
1: Mä voin laittaa täältä tänne.
2: Ei se ole erillä.
0: Ei se lähde.
3: Tässä on kyllä hyvä groovi.
1: Niin on.
3: Tuo ei ollut ehkä, jos miettii, että oliko tuo enemmän erottinen taas tuommoisen kiva Hiltus, niin ehkä erottinen.
0: Ehkä se oli se, niinpä.
4: Mutta mitäs? Sä oot selvästi virittynyt.
2: Hän on mielessä teen päättänyt.
1: No niin, mutta me ollaan valittu siis nyt yksi aina yhdelle Chibale. Minä en tiedä, millä perusteella te olette ottanut, ettekä te millä minä, mutta ehkä menee osittain yksi ja osittain vähän ristiin ja sittenpä me kuullaan.
0: Näin on.
1: Mutta tällä tavalla itse kukainenkin tuttu jutu hengessä. Me ollaan nyt tässä niin takki auki -metodilla, että me ei ole itse asiassa edes sovittu, että kuka menee ensin.
0: Aivan, mutta otetaanko me se järjestys, mikä
2: mennään
0: meillä
2: löytyy
0: täältä meidän
1: okei, mikä virallinen valvoja? Ilmoittakaa järjestys.
0: Järjestys on sillä lailla, tolla lailla, että aloitetaan Tomin valinta Villelle kappaleella.
1: Tomin valinta Villelle. Ota jaha. Sen mä tiedän jo, eli mä pystyn kaivaa sen.
3: Joo, no minä nyt sain siis tehtäväkseni valita Ville Muikkulalle kappaleen, tai ehkä levyn ja sieltä pienen näytteen, mikä voisi olla, hyvin minä niin kuin tunnen miestä, että mitä levyä se voisi siellä Rapakari Autiolla saarella arvostaa. Ja kerrataan vielä tämmöinen ihan perustavaa laatua oleva kysymys, eli Rapakarin Autiolle saarelle päästään tai joudutaan, mutta siellä ollaan ikuisesti. Ei sinne mennä viikonlopuksi ja jos ei jaksa olla, niin tullaan pois. Sen takia tämä levyvalinta on aina hyvin tarkkaan pohdittava, koska puhutaan todellakin perustavaa laatua olevista asioista ja kysymyksistä, mutta Villen kohdalla tämä asia ei välttämättä ole niin. Mä luulen, että vaikka Ville Muikkula tuomittaisiin tuommoiselle ikuiselle autiolle saarelle, niin hän tekisi siltä kuitenkin vuosittaisen pyöräretken. Koska sitä hän ei jätä välistä. Ja hän on polkenut Suomen päästä päähän ja rantareittiä Tukholman kautta Turkuun ja takaisin. Ja nyt on taas pyöräretki. Mm. Pyöräretki tulossa ja mä lähdin. Ja sitten me ollaan kuultu täällä, että aika monena torstaina, että mä kuuntelin tätä pyöräillessä. Niin kyllähän mun oli lähettävä sen pyöräilyn kautta, eli pyöräilymusiikki.
2: Se on terveellistä.
3: On. Ja tommosia matkoja, kun pyöräilee, niin voi miettiä, että onko tuo ihminen ensinkään vai onko hän kone, onko hän man machine. Joku saattaa arvata, mistä levystä on kysymys. Tällä bändillä on myös Tour de France-niminen levy, mutta tuota, mä halusin valita tältä bändiltä, eli Kraftwerkiltä, levyn The Man Machines. ja sieltä tuota, tämä on myös harrasteryhmässä ollut,
0: niin on
3: ollut meillä tämä levy, eli

kuuluu tähän Jake Newmanin kirjaan Autiosarren albumit. Ja tässä on ehkä tunnetuin biisi on tämä The Robots, tämä avausbiisi, mutta mä halusin tähän näytepiisiksi ottaa tämmöisen Space Lab-nimisen biisi, joka on toisena tällä levyllä. Ja mä kuvittelen, että tässä alussa voisi soida vaikka, mä voisin kuvitella, että Muikkulalla on tämän tyylinen herätysääni puhelimessa ja se heräilee ja sen jälkeen, kun se biisi lähtee vauhtiin, niin mä jotenkin voin kuvitella, että siellä se taas teräsiipi painaa kohti seuraavaa etappia.

0: das Kraftwerk.
1: Oh.
0: Ja, repariere gut.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Zwiebel.
2: Klitzmann 2. Müller.
0: 2.
1: Riedel.
2: Riedel.
0: Aber wo ist...
1: Nikola.
0: Nikola.
3: Miksi meidän kaikkien Saksan osaaminen perustuu pelkästään
2: Studiojulmahuun?
0: Se on ollut jalkapalloilijoiden koulutuksellinen sarja. Mm.
3: Saksalaisuus on kyllä hauskaa.
0: Ja se on oikein, että se mainitaan myös tässä, kun meillä on rakkauden kesäkimaran jakso täällä menossa rapiksessa. Me ollaan kaikki paikalla, tietenkin dosentti ja proffa, mutta molemmat. Das Muikula ja Szymanski ovat myös täällä.
3: Kyllä.
2: Minä en osaa saksaksi muuta kuin Oberstdorf ja Garmisch Partenkirchen.
0: No ne on tärkeitä nekin turisnimiä. Ja meidän kesäjakson teemana tänä vuonna on tuttu juttu leikki. Eli me olemme valinneet toinen toisellemme jonkun Chibaleen niin kautta levyn.
2: Saadaanko me ensimmäinen ruusu, että Muikula voi kommentoida, että oliko tässä, osuuko tämä mun valinta nyt tähän sinun Autiosaaren
1: toimintaan.
2: Mm. Niin.
0: Ja sä olit valinnut oikein niin kuin levyyn. Tää oli nyt vaan näin.
2: Joo, levy josta tuommoinen oikein pyöräilynäyte.
0: Niin, ja jos tässä vielä kerrataan, jos sattuu, että joku on tullut tänne linjoille biisin aikana, eli sulla oli tällainen, kun sä valitsit Muikulalle kappaletta, niin sulla oli ennen kaikkea tämmöinen pyöräilyyn sopiva musa.
2: Kyllä mielessä. Mä ajattelin, koska Muikula kuuntelee paljon pyöräillessä musiikkia, myös pyöräilee paljon, ja me epäiltiin jopa sitäkin, että vaikka Autiosaarta ei ole pois päässyt, niin hän löytää reitin pyörällä siltä pois. Tulee sitten takaisin viikon kuluttua.
1: Takaisin sinne omalle paikalle.
3: Kyllä.
1: Kraftwerk.
0: Niin, no mitäs Muissulalle tuli tästä nyt, mitä fiiliksiä?
1: No kyllä on pakko sanoa, että Kraftwerk on ollut aika vähällä kuuntelulla niin kuin pyöräilysuhteen, että siellä mennään vähän niin kuin enemmän rock'n'rollia, joskus jopa metallisen musiikin parissa, että saa sitä voimaa sinne kintuille. Mutta matkustamisessa ylipäätään Kraftwerk on aina läsnä. Tuossa käytiin, uskokaa tai älkää, joskus mä lomailen automobiililla. Sillä, missä on rattia ja renkaat. Käytiin tuossa viime vuonna Järkikasvun kanssa tuolla Nurjassa autolla. Joko matka kuunneltiin Kraftwerkia.
2: Oi.
1: Niin kyllä mä nyt lähden tässä allekirjoittamaan, että kyllä sinähän oikein
2: aavistaa.
1: Kyllä minä tämän ottaisin mukaan.
2: Sieltä...
1: Ota siitä ruusu.
2: Hienoa. Ensimmäiset ruusut. Olen iloinen tästä ja myöskin tästä, että Muikula, me ollaan joskus tämmöisestä tennismäisestä loppulausumasta aina saatu nauttia, jossa lähtee, mutta taas sitten niin tuo tuli kuitenkin tollain, niin
1: suhteellisen suoraan
2: olen
1: mä pääsen esittelemään sen mun biisi. Esittelenkö ollenkaan?
0: Kenellekäs sinä valmasit?
2: Marttala katsoo arvontalinjalta, että kuka meillä
3: seuraavaksi mun tulisi esittää sinille biisi.
2: Oi, että tää on matva.
3: Ja niin tämä on ehkä vähän villikortti tämä biisi, kyllä. Oho. Ja tämä on yhdeltä itse asiassa kokoelmalevyltä tämä kappale.
1: Oi.
3: Niin Sinin kanssa, kun ollaan tässä näitä levyjä käyty läpi, tämä monta, 3 vuotta, kauemmin ollaan täällä rampattu. Mutta niin
1: 3 vuotta.
3: Niin pari asiaa tulee mieleen. Ne ei saa olla itkuvirsiä, ne ei saa kestää kauan. Levy pitää olla maksimissaan noin 35 minuuttia.
0: Voi olla pidempiäkin, jos on asiallisessa ralli.
3: Niin, sinne

0: tykkää... joutava-aikaista tilutusta.
1: Sini tykkää myös, mä oon aistinut, että sulla on lämmin kohta myös tommosille niin kuin maailmanmusiikin rytmeille ja tämmöisille niin kuin erilaisille. Se tykkää, jos on joskus jotakin vähän lattarirytmiä tai jotain. Silloin kun meillä oli vaikka kruangbinia ja tämmöistä, niin se jotenkin lämpenet semmosia. Tunne. Onko meidän jotenkin oikealla jäljellä?
0: Joo, varma. Kyllä.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Niin sitten tuota me valittiin sellaisen biisin, joka on ollut meillä tuolla meidän harrastepiirissä levyltä, jonka Väisänen itse asiassa blokkasi sinne, kun me käytiin läpi maailman musalevyjä. Niin viime viikolla me oltiin reggae-musan parissa ja puhuttiin Etiopiasta.
2: Ai,
0: haele se
1: Me puhuttiin Etiopiasta ja sitten... tuli mieleen, että ei hemmetti, me ollaan kuunneltu siellä harrastepiirissä semmoinen levy kuin Out of Addis, joka on kokoelmalevy etiopialaisia artisteja ja biisejä, jotka on tuota kerätty. Se nimi Out of Addis tarkoittaa sitä, että ne ei ole Addis Abebassa asuvia siis niin kuin tekijöitä, vaan ne on siellä Etiopian niin kuin maaseudulla niin toimivia artisteja ja niistä on tehty semmoinen kokoelmalevy. Siellä oli yksi biisi, jossa oli minusta niin hyvä syke, että mä ajattelin, että... Ja se ei kestä hullun kauaa. ennen kaikkea. Se puhuttiin viime viikolla myös, että onko meillä ollut naisartisteja paljon. Tässä on naislauleja totta kai, koska äiti Aurinkoinen Sini on meidän naisedustajana täällä. Niin minä valitsin sitten tältä levyltä tällaisen artistin kuin Berhe Rats on tämä laulaja. Ja biisin nimi on Kule.
2: Tämä on mahtava biisi. Ui, ui, ui.

0: ihminen. Mä uluvan tällä, onko tää musiikin päälle, onko tää ihminen vai viulu, joka tuolla vinkuu? Mamman kanssa.
1: Että tuuli vinkuu.
2: Kyllä. Mutta siinä ei ollut itkuvirttä, se oli se.
0: Mahtavaa, siis joo. Ihan mieletön tykki.
3: On.
0: Tuota voisi laittaa vaikka, tuon voisi laittaa herätysääneksi. Kuli, mamma, kuli, mamma. Sitten siellä laulettiin kauraveli.
2: Kauraveli.
0: Mä laitan tuon mun aamuherätykseksi.
3: Paita sillaa.
2: Niin, paita sillaa. Banaani, banaani, mössö, banaani. Siltä se kuulosti kanssa. Ihan älytön meininki tuossa biisissä.
3: Kuunnelkaa Out of Addis albumi kokonaisuudessaan.
1: Taputtajille iso käsi.
2: Mm. Taputtajille, joo.
0: Joo, siellä on kyllä ranteen hellänä.
1: Otetaanko uudestaan?
3: Tuliko meillä ruusu tästä taas?
0: No tuli.
2: Hyvä.
3: Nyt jos olisi piano täällä, niin mä lurittasin jotakin.
0: Toi oli puree love kyllä alusta asti.
2: Ihana.
0: Kule mamma, kule.
2: Kule mamma, kyllä.
0: Toi on mun uusi toteemi.
2: Ihana. Hyvä.
3: Nythän se on ainakin... Mehän ollaan täällä Profa Marttalan kanssa viikoittain ja te siinä vaihtelette, niin me ollaan opittu näköjään ainakin tällä tyylillä, me ollaan opittu tuntemaan teidät.
1: Oo,
3: mutta nyt kuullaan ootteko te oppisit tuntemaan meitä.
1: Aivan.
2: Teidän vuoro sitten, niinpä.
0: Niin, ja minä taisin olla seuraavaksi. Mutta nyt me päästäänkin tähän, missä me alussa puhuttiin, että yksi asia, mikä Rapiksessa toistuu, on se, että sääntöjä tulkitaan vähän eri tavalla ja vähän tilanteen mukaan. Ja aina sitten on sovittu mukaan yhteisesti jotain, mutta loppupelissä tulkinnat on mitä on, että yksi on valmistautunut yhdellä ja toinen toisella tavalla. Näin kävi edellisissäkin kesäjuhlissa, että minä luulin, että valitaan sellaisia biisejä, mitä olisi ihana yhdessä kuunnella Rapiksessa. Pojat valitti semmoisia, mitä itse haluaisivat siellä kuunnella. Niin mun lähestyminen ehkä tänäkin vuonna on ollut sitten vähän toisenlainen, mutta ei se mitään haittaa. Me olemme vapaa pulkkaileva ohjelma. Ja mun tehtävä oli valita dosentille biisi.
3: Joo.
0: Ja mä mietin sitä jotenkin sitä kautta, ei niinkään, että mitä sä ehkä haluaisit kuunnella, vaan että miltä sinä kuulostat. Että semmoinen, minkälaisena mä oon oppinut sut tuntemaan, niin mitä mulla tulee asioita mieleen.
1: Itkuvirsi tulee.
3: Oi, tämä on kyllä jännä. Viikolla
0: hän surumarssi tulee kohta.
2: Hän oli rassi
3: viime viikolla. Narvanmarssi.
0: niin. Viime viikollahan me päätettiin, että me kaikki mennään, siis minä ja Proffa ja Muikkula, jos et tiedä tätä, niin nyt sulle tiedoksi, että me mennään kaikki Marjaan tänä kesänä. Ja niistä saaduilla rahoilla me ostetaan Tomille rastat. Koska me ollaan äänestetty Tomi meidän viralliseksi rastafariksi.
2: Kyllä. Rastavaari.
1: Rastavaari.
0: Joo. Kyllä.
3: Olen hyvin otettu tästä.
0: Niin, mutta kun tämä on myös vähän tämmöinen, viime vuonna tähän aikaan meillä oli tällainen Rapissa tavoitta jakso, niin tämä on myös vähän tämmöinen muistelujakso. Muistellaan menneitä, nostalgiahan kuuluu kesään ylipäätään. Niin mistä koko Rapis on saanut alkunsa? Siitä, että Tomi Väisänen oli syystä jostain käymässä Muikkulan haastattelussa. Ja minä satuin hengailemaan samaan aikaan siinä studiossa jotain.
1: Ainoa
0: aikaa.
1: Viimeisen kerran.
0: Niin, kyllä. Ja sitten kun siinä biisit soi välillä ja jotain siinä small talkkailtiin ihmisen kanssa, jota siis en tuntenut ollenkaan, enkä tiennyt millä asioilla tuo poika on päästetty tänne. Niin tuli jotenkin puhetta siis tästä teidän harrastekerrasta.

0: tarhosta, joka usein rapiksessa mainitaan. Ja tota, ja jotenkin siinä muutenkin, kun juteltiin, niin kaksi asiaa mieleen, että oli niin kuin jotenkin mukavan oloinen heppu ja sitten tämä levyraatikerho. Ja ne jäi mulla jotenkin silleen painamaan mieltä, että tässä niin kuin nyt olisi jotain. Ei mitään todellakaan uutta, tämä pyörä on keksitty, mutta että voisiko tämän pyörän nyt kasata tänne Radio Kalevan studioon. Ja näin sitten, kun törmäsimme myöhemmin Ostari-festareilla, eikö ollutkin?
1: Kyllä.
0: Niin minä sanoin, että tämä on jäänyt minun mieleeni. Ja entä jos me perustettaisiin tämmöinen radio-ohjelma? Ja näin me pojat on tehty.
2: Ihanaa.
0: Se oli historia.
1: Oli se kyllä, niin. Joo. Ja nyt ollaan mennään jo kohti 200 jaksoa, kovaa vauhtia.
2: Muistan sen, kun sä huikkasit eka kerran mulle siitä, että tämmöinen idea on muuten tulilla. Mä olin, että wow, oikeasti. Että oispa kiva.
0: Niin.
3: Mä aina palaan joskus ihastelemaan sitä ihan ensimmäistä jaksoa, en siis joulujaksoa, vaan Beatlesia, koska jännitti niin hirveästi. Mulla on ääni paljon korkeampi siinä kuin kaikissa muissa jaksoissa.
0: Käykää kuuntelemassa.
1: Meillä on
3: puhun silleen tällaisella tavalla.
1: Meillä on pakasten jaksoja ja heliumjaksoja. Niin.
2: Miten sinua konkaria saattoi jännittää? Me oltiin niin. Ihan niin kuin ensikertalaisia.
3: Poliiseja tulee linjoille niin huonosti just. Vielä pidättävät.
2: Sitten joo. Tajusit sen jakson jälkeen, että me ollaan ihan vaarattomia.
3: En mä teitä pelännyt, kun mä pelkäsin kaikkia muita.
0: Niin. Mutta se, mikä jotenkin tapahtui mun mielestä alusta asti, kun multa on monta kertaa tietenkin ihmisetkin rapiksen kuuntelijat tullut kiittelemään, että ihana ohjelma, niin minä sanon aina, että syitä on kaksi, on proffa ja on dosentti ja heidän persoonat ja miten se toimii tässä, niin mä ihan liikutun. Ja sitten, että tässä on ollut se, että joskus joistakin asioista on alusta asti sellainen olo, että semmoinen perustuntuma, että tämä toimii. Ja tässä sellainen on ollut, niin joku semmoinen hyvä hyrinä. Ja onneksi monet kuuntelijatkin ovat sitä mieltä. Ja nyt sitten tähän biisiin, jonka mä valitsin Tomille. Ootas mä katson, että onko tämä, löydän sen täältä valmiiksi, niin sitten kun liipasin sormin tarvitsee painaa, niin painaa. Niin mä jään siis miettimään, että okei, mä valkkaan Väisäselle jonkun biisin. Mitä asioita mulla tulee Väisäsestä mieleen, hänestä tulee mieleen lämpö ja tämmöinen välittömyys, luonnonlapsi. Huumori tietenkin ja tarinankerronta. Ja mä ajattelin, että no mikä biisi tätä nyt sitten kuvastaisi. En mä edes miettinyt jotakin levyä, että jonkun biisin kautta. Niin mäpä soitan nyt sen biisin ja mä kerron sitten.
1: Mä yritän keräillä itseäni.
0: Me haetaan nessuja tällä välissä.
2: Joo, ihanaa.

Pojat koulutiellä joutuu tappeluun. Vanha maitoauto vartin myöhästyy. Jossain viheltelee yksinäinen pyy. Eilen Lindin Kaisan kaupan luona näin. Taitaa taaskin raukka olla pieniin päin. Meitä pyysi päre katto talkoisiin, kun hän lainakin.

0: olikohan toinen.
1: Ai et.
2: No niin.
1: No onhan se vähän ollut itkukin työnä.
2: On, kyllähän täällä vähän nessua kaiveltiin.
1: Niin, kyllä. Tämä oli siis äänen tietenkin tunnisti.
3: Kyllä. Tässä ohjelmassakin kuultu aiemminkin.
1: Niin. Hyvin kontroversiaalisissa tunnelmissa myöskin. Se oli se ikiaikaisen kuuluisa pääsiäisjakso, kolmas nainen, jota kyllä minä kuuntelin onnellisena, aurinkoisena lenkkipäivänä. Ja Ans katsoi, kun päästiin loppuun ja Marttala ääni. Siis mä olin tuolla torin rannassa, mä keräilin silloin itseäni. Saatoin käyttää sanaa nilkki myös päällä.
0: Kerran kauppahalliseinässä sellainen reikä.
2: Niin on.
0: Nyrkikokoinen reikä.
1: Niin, meni remontti uusiksi taas kyllä yhden kerran.
2: Toripoliisi on kumossa.
0: Kuuntelit rapiiksi. Niin.
1: Radio Kaleva.
2: Kyllä.
1: Vos here.
2: Eli.
1: Joo, mutta tämä oli siis en soittanut tätä Pauli Hanhiniemen vuoksi, enkä ihan tämän Kipalenkaan vuoksi. Mä vaan soitin tämän sen vuoksi, kuka mies on sanottanut tämän kappaleen. Tämä on siis levyltä, tällaista kokoelman levyltä nimeltään Sanat Jukka Virtanen.
2: Oh, levyraati.
1: Jukka Virtanen, legendaarinen levyraadin isäntä, levyraati, jota mekin tässä pyörittelemme ominamme, legendaarinen suomalainen viihteen monitaituri, huumorimies, meidän suomalaisten naurattaja ja tarinankertoja.
2: Niin kuin Väisänen.
1: Kuten meidän Väisänen.
3: Niin. Joo. Oi voi.
1: Ja tämä levy on tällainen, musta tämä on jotenkin kauhean hauska. Täällä on monia mahtavia kipaleita meillä radiossakin. Mä meinasin nimittäin alkuun valita Pave Maijasen version Suurena miehenä kappaleesta, koska se on niin hauska ja semmoinen ralli, niin mä ajattelin, että tää on Väisänen. Sitten mä kattelin näitä muuta ja mä kuuntelin tämän maalaismaiseman

0: mutta ei, se on tämä. Koska sinussa, Väisänen, on just tämä, niin kuin aiemmin jo totesin, niin tällaista lämpöä ja jotain turvallista, että kuinka onnellisia me ollaan, kun me saadaan olla sun kavereina. Sä oot just semmoinen jamppa, joka on niin luotettava, luotettava, aina hyvän tuulinen, aina hyvää seuraa, olkapää, just sellainen, jonka olkapäätä vasten maailman murheetkin voi itkeä. Ja sitten se on vähän paremmin tämä tilanne. Ja,
1: kyllä.
0: Ja, ja mä ajattelin, että tämä maalaismaisema kappale, tämmöinen, kaikki lähtee mukaan. Sinä laulasit, sä vetäisit tämän kitaralla leirinuotiolla, sä saisit kaikki ihmiset mukaan. Kaikilla olisi parempi mieli. Kaikkia hymyilyttäisi. Mm. Tämä on niin kuin Tomi Väisä.
2: Kyllä. Hyvä, hyvä pohjustus.
1: Kyllä. Kiitos, kiitos näistä sanoista. Tässä on suorastaan häkeltyy ja mitä tähän, mikä voisi olla tähän semmoinen loppu, niin sillä, että sanois tähän, että ei, ei tuu ruusua, ei lähde.
3: Hyvä biisi, mutta ei tämäkin koskaan.
1: Ihan, ihan hyvä oli. Ei vaan, tulee todellakin ruusu ja kiitos, tämä oli kyllä jotakin mykistävää suorastaan ja sitten myöskin mietin sitä, että onneksi tämä arvonta meni näin päin, että näiden sanojen jälkeen, kun sinne tuohon Kraftwerkin tulee pyöräilystorilla tuolle
0: lehtelyyn,
1: pakko ollut jotenkin sillä ja ne sun lihakset, kun sä pyöräilet, ne on aivan mykis.
3: Mitkä?
1: Että oi oi, kiitos ja niin, no, toivon, että oot oppinut tuntemaan ja minussa on lämpöä, mutta olipa ihana kuulla ja kiitos näistä
0: ole
1: sanoista.
0: Itä pikku kopot. Wow. Oh. Kiitos kun ootte ja kiitos kun olette Rapiksen sydän ennen kaikkea, proffa ja dosentti.
3: Tämähän on suuri ilo.
1: Kyllä, kyllä. No, kolme ruusua, niin. Mutta meillä...
4: Mutta päästäänkö me Rapikseen?
1: Jos Pasin tilastojakin katsoo, niin tämä vaikein kakseli on tässä nyt jäljellä, eli Muikkula, professori.
3: Proffalle musiikkia. Se oli vähän tuossa, kun rupesi miettimään, että miten antaa ihmiselle, jolla on jo kaikkea.
2: Voi.
1: Vielä ja vieläpä boksina.
3: Nimenomaan. Miten jotakin sinne antaa? Ja aluksi rupesin katsomaan läpi, että olisiko mulla jotakin semmoista, mitä mä oon itse kuunnellut, mistä voisi niinku proffalle heittää. Niinku musiikkia, mikä jotenkin, josta tulet sinä mieleen, koska sieltä tulee aina semmoinen villeys. Mun nimi, mutta silti.
0: Niin, mutta itsestään, kun se alkoi nyt puhua.
3: No siis näin itseni. Ei vaan, siis tulee semmoinen niinku nahkatakki. Aurinkolasit, farkkuliivit, kaikki nämä tulee mieleen siinä, kun rupeaa miettimään proffaa. Ja mitä on tässä niin kuin vuosien varrella tullut vaikka biisivinkkejä tai muita vastaavia, mitä häneltä on saanut, niin kyllä ne on jäänyt asumaan niin kuin pitkäksi aikaa soittolistalle. Esimerkiksi tuo viime tammikuun Nick Cavein tämä kappale, mikä kuultiin, niin toistuva väliin soi pyöräreissullakin muun muassa. Menisi Rapikseen kenties. Ja alun perin mä rupesin miettimään niin kuin kaikkia näitä kohtaamisia täältä Rapakarin penkeiltä ja tavallaan niin kuin pientareilta, mitä olemme kohdanneet. Ekana tuli mieleen eräs joulukuu 2024, jossa bondasimme Pink Floyd-yhtyeestä, jota myöskin petokseksi kutsutaan, koska silloin päädyi siihen lopputulemaan, että Pink Floyd ei mene Rapakariin ja... Se pettymys, mikä hänen kasvoillaan näkyy sillä hetkellä, niin se tuntui pahalta. Mutta siltikin olen selkään puukottanut useamman kerran sen jälkeen.
0: Kosta.
2: Mutta sinä lepyttelit sitten Soundtrack of Our Lives-jaksossa.
3: No joo, se myönnettäkö, että silloin tultiin takaisinpäin. Ja mä aluksi ajattelin, että jos miettii jotakin musiikkia, mikä liittyisi tuohon noin ja saariin, niin mut tuli mieleen David Gilmourin On an Island. Mutta se ei ole mun valinta.
2: Sekin on hieno.
0: Luonnollisesti.
2: Mutta sekin on hieno levy.
3: Se on hieno levy ja se on niinku just nimenomaan saareen sopivaa musiikkia.
2: Niin on, kyllä.
3: Mutta sitten mieleen juolahti eräs toinen albumi, mitä kuunneltiin parisen vuotta sitten. Silloin satoi sen levyllä. Se oli Rain Dogs ja Tom Waits.
2: Ah.

0: Ja siinä, kun kuunneltiin biisejä läpi ja puhuttiin niistä, niin se oli hieno hetki. Just niin kuin tuo samaistuminen siinä sitten niin kuin kuuntelijana myöskin proffaan iski vahvasti päälle.
1: Oi.
0: Ja Waitsia kuunnellessa tulee aina mieleen. Proffa. Ja etenkin kuunnellessa yhtä levyä se tulee tosi vahvasti mieleen. Koska sitten niin kuin tässä meikäläisten puolella tätä studiota, niin useimmiten saattaa olla monta rautaa tulessa, niin kuin rapisa alkaa. On hirveä kiire ollut. Yksi mikä on varma, että aina kun ovi käy, ovikello soi professori Astereen sisälle, hän on aina hirveän hyvällä tuulilla. Hän on aina hymyilee, koskaan ei tule semmoista kiukuttelua tai muuta vastaavaa. Aina on semmoinen lämpö läsnä. Ja nyt varsinkin tämän vuoden kohdalla, kun on ollut kauhean kiireistä, on painanut pitkää päivää. Siitäkin huolimatta, joka päivä on tullut tuota noin henkisesti lämmin, joskus fyysisestikin lämmin mies.
1: Kyllä.
0: Mies studion paikan päälle. Ja se sai mut matkaamaan vuoteen 97 tai 98.
1: Okay.
0: Mule Variations-levylle. Ja ajattelin alkuun, että Chocolate Jesus voisi olla hyvä. Mutta se ei ole mun valinta.
1: Aivan me arvasin, että tulee joku käänne vielä.
2: Tämä on niin sanottu Muikkulan tennis roll.
0: Sain vielä sen aikaan tähän.
1: Ihana.
0: Valkkasi yhden biisin, mistä tulee, kun sulkee silmät, niin voi tulla mieleen professori Ossian Marttalan niin kuin koko elämäasenne, missä on semmoista lämpöä, mutta samalla rouheutta. Kuuntelee sanat, niin siitä voi tulla jotakin semmoista visiota vastaan. Tämä on semmoinen kuin Take It With Me.
1: Oh.

0: tiskaukset taustalla.
1: Se saattaa tehdä levyillä monenlaista. Olipa ihana, Ville. Kiitos tästä.
2: Oli.
1: Ja, tästä.
2: Ja tuo, mitä sanoit tuosta, että on aina hyvällä tuulella, niin mä allekirjoitan kyllä sen paitsi syksyjen osalta.
0: Mutta silloinkin, vaikka on musta ja mustakausi päällä, no, niin sekin joo, tulee hymyille.
2: Tuo oli tosiaan liitty tähän, että kyllä. Proffa tulee täynnä tarmoa ja innolla, mutta en tiedä, johtuuko vaan, että meille valitaan syksyllä semmoisia levyjä, jotka ei läpäise professorin kilpeä.
1: Niin se voi olla, joo.
2: Niin silloin
3: se oli
2: silloin
3: semmoisia tylyjä
2: ja siitä on tullut tämmöinen niin sanottu mustakausi.
3: Se oli syksy 2025 ja se on jäänyt sinne.
1: Joo. Se on siellä. Mutta
3: se oli oma periodi.
1: Tämä oli kyllä mieletön ihana valinta. Tämä vielä osui niin kuin sattumoisin oman elämäntarinassa tosi kovaan paikkaan tämä levy. Mä oon ollut silloin parikymppinen justiinsa, tai 98 täytin 20. Ja meillä äiti menehtyi samana vuonna. Ja me kuuntelin tätä levyä tosi paljon silloin. Se on jotenkin jäänyt mieleen. Sitten kun on just siinä, niin kuin, siinä iässä. Kaikki on vähän edessä. Ja sitten vielä tällä just tämä Mule Variations-levy. Niin tämän kiertueella me käytiin Tukholmassa kattoon.
0: Mm,
1: se on Waitsin keikka. Ja se on edelleen niin kuin ykköskeikka, mitä mä koskaan nähnyt. Se oli ihan ällistyttävä. Ja jotenkin se hetki elämässä oli semmoinen, että semmoinen vedenjakaja. Niin kuin kaikki oli eessä ja kaikki oli auki, mutta kaikki oli vähän sekaisin ja silleen. Mutta niin, tämä levy on niin älyttömän hieno ja tuo oli huippubiisivalinta. Kiitos.
0: Sanko mä ruus?
1: Saat. Saat Veero Teleniukselta miljoona ruusua.
2: Kuinka hyvin tunnetkaan tämän?
3: Nyt pitäisi sanoa Veero Telenius, se on totta.
1: Joo,
0: anna ruus.
2: Joo, tästä tulikin tämmöinen vähän itkujakso. Vähän niin kuin tämä olisi viimeinen, mutta tämä on epävirallisten laskujen mukaan vain jakso muiden joukossa.
3: Tämä on kesän juhla.
2: Jakso näin on. Numero 139.
0: Kesän juhlien lopuksi aina.
2: On, voihan sitä välillä tällä vähän herkki.
1: Hei!
3: Ainahan, televisiorotuarille.
2: Ainahan niin on kivaa, oli teki mitä tahansa, niin jäädä lomalle. Ja nyttenkin tuntuu kivalta lähteä tuonne lomailemaan ja ehkä kuitenkin keräilemään taas uusia ihmisten autiosarjan albumeja.
1: Kyllä.
3: Me tiedetään, mutta kuka ainakin kerää.
2: Niin, joo. mutta se,
3: be careful
2: että
3: out there. Vaisenen is coming to you.
2: Mutta se on semmoinen valtava lohtu tavallaan tässä hommassa, että kun kesä loppuu. Se on vähän niin kuin joulujaksoissa puhuttiin tästä joulun jälkeisestä pienestä haikeudesta, mikä on kuuluisa. Mutta myös kesän jälkeen saattaa tulla tämmöinen. Mutta se haikeus ja pieni apeus lähtee sille, kun puhelimeen tulee viesti, jossa lukee vain lähin, eli kimppakyytiviesti, joka torstai noin kello 16.30 lähin. Niin tietää, että nyt voi lähteä kohta penneen tuohon pihalle.
1: Ja se on ihana hetki.
2: On.
1: Kyllä.
0: Mutta se pitää vielä sanoa tuossa, että jos niin kun proffasta Väisestä tulee aina hyvää mieli ja tulee semmoinen niin kun rauhoittunut, joskus kaoottisen rauhoittunut, mutta rauhoittunut fiilis, kun torstai koittaa. Niin yksi, mikä niin kuin

0: ylittää aina joka kerta, kun torstai lähestyy, niin se vaan tulee yllätyksenä. Siihen ei vaan pysty tottumaan, että kun on 5 minuuttia ennen kuin lähetys alkaa, niin puhelin kilahtaa ja rupeaa tulemaan viestiä, että täällä ollaan jo kuulolla.
1: Että se on mahtavaa.
2: Se on ollut tämän,
0: jos miettii tavallaan sitä sinne tammikuuhun 2023, nyt kun ollaan kohta se 3 vuotta kuljettu tätä hommaa, miten niin kuin tavallaan siis myöskin kotivastaanottimen äärestä on ruvennut tulemaan niitä persoonia linjoille ja niitä näkee kylillä ja kaduilla.
2: Se on oikeasti ilahduttavaa, ja niitä tulee niin paljon niitä viestejä sitten, niin se on jotenkin semmoinen, mistä, että sen, kun eihän täällä, kun me istutaan keskenään, niin me höpötellään keskenään, mutta siitä tulee semmoinen olo, että hei, me tehdään tätä niin kuin isommalla porukalla loppujen lopuksi, koska on niitä ihmisiä tuolla ja tajua, että ne jaksaa kuunnella meitä, mahtavaa.
3: Joo, ja se on niin hauska niin. Nyt, kun meillä on näitä useampia vakkarikommentteja. Kaikki lähti Pasista.
2: Näin on,
3: kyllä. Ikuisesti kättä lippaa Pasille.
0: Pasi Korneri.
3: Kyllä, kyllä. Pasi is our man now and always. Mutta nyt se on laventunut ja osa ihmisistä on myös paikallistettu kartalle. Tästä on silläkin tullut vähän tämmöinen, jos ei nyt koko Suomen, niin vähintään, jos Kärpät on puolen Suomen joukkue, niin
2: kyllä, me ollaan puolen
3: Suomen. Rapis on puolen Suomen radio-ohjelma, koska meitä kuunnellaan aina Taivalkoskella. Meitä kuunnellaan Rollossa, meitä kuunnellaan Tampereella. Ja itse asiassa viime viikolla silloin Maali tuon jakson yhteydessähän Aleksio lähettikin kiitokset koko kaudesta. Ja hän silloin kirjoitti, että kiitos tästä Rapiskaudesta, on ollut ilo olla mukana. Rapiksesta on parissa vuodessa muodostunut itselleni erittäin tärkeä osa viikon arkirutiineja. Toivottavasti ette koskaan lopeta. Mm,
1: niin.
2: Ai että.
0: Ja nyt kotit sen puheeksi.
1: Jos mahtaa tähän loppuun vaan. Ja kiitos tosiaan näistä vuosista. Ensi torstaina sitten aivan muut.
0: Kyllä.
1: Ja 100. jakson juhlaa vietettiin silloin vuosi sitten, niin silloinhan tuli paljon tämmöistä, että eläkää muuttako mitään. Ja ei me hirveästi kyllä,
0: ei me oikeastaan,
1: mä oon nyt tätä historia-osioita vähän jalostanut, että niinpä, koitanut tuottaa sitä paikallishistoriaa.
0: Joo, ja 80% vähemmän faktaa.
1: Niin ja sitten tavallaan...
3: Mä kuuntelin sitä yhtä jaksoa, kun koko ajan tuli korjaukset. Mä oon nähnyt.
1: Niin, se kertoo siitä, että meillä on Kaitsun johdolla on tämä niin sanottu faktantarkastusosasto.
2: Näin on. Ja sitten meillä on tullut näitä eksoottisia urheilulajeja mukaan tähän.
1: On. Meillä on onhan tosiaan tämä, että meillä on urheiluhuollossa.
0: Kukapa unohtaisikaan. Jääspeedwayn kultaista.
1: Jari-albumi.
0: Jari-albumi.
3: Sulla on jotain urheiluseurakin perustettu. Mm.
1: On, joo. Ja Jakko kylä huimasta on puhuttu. Eli yhden miehen mäkihyppyseurasta. Pentti Amore on aina urheilija. Hei. Joo, ja pahoittelin. Mä silloin sanoin, että mä oon tosiaan Jahun niin päävalmentaja, mutta näinhän ei ole.
2: Eikö?
1: Mä oon lajipäällikkö.
2: Okei, kuka on päävalmentaja?
1: Se oli tuo... Olikohan se
3: sitten mitä lajipäällikkö
1: Elvis.
2: Se. Niin justi. Loska Elvis.
1: Loska Elvis.
2: Niin. Eli,
3: Loska
2: joo,
3: Elias.
1: Elias.
2: Turtisen Elias.
1: Turtisen Elias on siis päävalmentaja.
3: Mitä lajipäällikkö sitten tekee? Valitsee lisää
1: lajeja. Mä vastaan tavallaan Jahun tästä mäkihyppysektorista. Jos on siis yksi hyppäjä.
3: It all makes sense now.
1: Eikä myöskään muita lajeja.
3: Niinpä, joo. No mutta hei, välillä pitää keksiä jotakin ainakin pieniä uusia kujeita. Ja saa nähdä nyt keksitäänkö syksylle jotain itse ohjelmaan. Mutta ensi syksynä on tulossa muutamia vähän tämmöisiä... Special occasion-juttuja.
1: Saanko heittää teille haasteen?
3: No.
0: Kelle?
1: Minähän olin se, joka kävi rapakariautiolla saarella hyvin vähän aikaa. Siihen oli syystä, mulla meni paksu heinänkorsi jalkapohjasta läpi ja lompakko jäi sinne rannalle.
0: Tätä korsijuttua kuuluu aikaisemmin. Mä oon ymmärtänyt sen lompakon.
1: No joo.
2: Mä ajattelin, että meni vaan pupupöksy.
0: Niin siis mä ymmärsin kanssa, että tämä
1: sehän meni, mullahan tuli tosiaan...
3: Pisti jalkaa vai lävisti jalat?
1: Lävisti. Niin mulla tuli tämmönen mieleen. Me ollaan tehty yksi tämmönen YouTube-striimausjakso. Niin lähdetäänkö elokuussa, kun jaksot jatkuu, niin paluu saarelle ja otetaan tämmönen videoreissi. Ja näytetään, että oikeasti... symboloidaan tämä, että autiolle saarelle ei pääse ihan kepulikonsteen.
3: Meillä pitää mennä silloin mahdollisimman kuivakauden aikaan. Joo, se on heinäkuu ehkä.
1: Mennään.
3: No vähän riippuu nyt

0: sitten.
1: Niin kuva, ei sitä tarvitse suorana, mutta kuvataan tämä seikkailu. Käydään vielä kerran.
0: Demonstroida. Se olisi kyllä hyvä.
2: Se olisi kyllä hyvä. Vähän haiskahtaa myös semmoinen, että joku ei ole käynyt sillä saarella.
0: Niin. Sä yrität saada meitä sinne työntymään uudestaan.
2: Voitteko neuvoa meidät sinne?
1: Mutta tuota, olisiko siinä kyllä, semmoinen?
0: Sinä meet keulilta ja auraat
1: minä
0: tietä.
1: Menen, näin on. Minä menen. Myönnän, että olin siellä kovin vähän aikaa, mutta tuota.
3: Me otellaan siellä vaan limskat käyssä.
0: Sä oot kuin Mersun johtotähti, sä meet edellä näin ja on. Auraat tietä.
3: Kuin Livingstone viidakko.
1: Mutta olisi siinä, voitaisiin näyttää tällä ihan elävänä esimerkkinä tuota, miten vaikeaa on päästä. Me ollaan toisinaan oltu löyhiä näissä valinnoissa. Joskus ollaan oltu aika tiukkoja ja joskus jollakin levyllä voi olla yksi särö, mikä nakkaa sen pois. Mutta pääosin sinne on otettu levyjä, mitkä on aikaa kestäviä ja oikeasti sen arvoisia. Ja se seikkailu saarille fyysisesti voi myös symboloida tätä, että
2: jossakin
1: ei sinne voi vaan marssia.
2: Ei. Jossakin levyissä saattaa ihan lompakko rannalla.
3: Kyllä.
1: Joo.
2: Jalaka lävistö.
0: No niin, mutta otetaan vakavaa harkintaan tai kyllä, suoranaiseen päätöksentekoon, että kokeillaan uudestaan sitä. Joo. Ja nyt jos tässä Väisänen halusin välittää ihmisillekin ikään kuin tällaisen live-matkan, ainakin taltioidun matkan saareen, niin jotain tällaista live osallistumisen mahdollisuutta rapikseen onkin ensi syksylle tulossa.
1: Se on
0: sitten kun
1: niin
0: päästään oikein sinne pimeyden ytimeen syys-alkutalveen, niin tuota, sitten ihmiset saapukaatte kanssamme tekemään lähetystä paikkaan X. Mutta tästä lisää sitten syssymällä. Tämä oli Rapakari Recordsin kesäkinkerit vuosimalleja 2026. Studiossa proffa, dosentti, Muissula, Shimanski. Ja tuota, me on yhdessä päätetty yksi lopetuskipale.
3: Kyllä.
0: Pitäisikö vaikka proffan alustaa?
3: Niin, kyllä ei tietenkään varmaan surullisessa mielessä haluta lopettaa tätä kautta, mutta niin haikeissa ja tuota
0: tunnelmallisissa
3: fiiliksissä arvostaen edes mennyttä Esa Pulliaista ja kuunnellaan Topi Sorsakoski ja Agentsin On kesäyö.
0: Joo. Parasta Suomi-nostalgiaa ja
1: loistavaa juhannusta. Tähän.
3: Ja juhannusmusaa.
0: Loistavaa juhannusta ja loistavaa kesää, ystävät.
3: Hauskaa kesää.
0: Kuunnelkaa Rapiksen podeja, jos juhu tulee ikävä.
1: Näin on.
3: Yeah.
4: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailmanasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
0: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
2: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
0: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähdit niin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
0: Yeah.
2: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astetta pää saa viiä?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haapavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: että sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isoista äyrästä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikoina.
1: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
0: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoaa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Että. Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: a bat and a six-pound parlor.
1: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
2: Radio Kaleva.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.